Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam imitiramo u Retro magazinu. I danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Darija Šariri. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70. točnije iz 73. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60. Idemo danas u 1968. Emisiju će otvoriti školska grupa Marmalade koja je osnovana 1961. u Glasgowu i to pod imenom The Gaylords. 66. mijenjaju ime u Marmalade i tada počinje njihova prava karijera. Iz njihovog bogatog repertoara danas ćemo čuti hit iz te 68. pjesmu Loving Things. Poslije toga slijedi hit I Don't Want Our Loving to Die koji izvodi grupa The Herd. Njih je 65. osoba Peter Frampton. On je u grupi bio do 68. kada je osnovao grupu Humble Pie. No sada ćemo ipak čuti grupu The Herd. U ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa hitom Simon Says koji je te 68. objavila grupa 1910 Prudhomme Company koja je osnovana 1965. u New Jersey. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 68. a izvedene su na Splitskom festivalu te godine. Prvo ćemo čuti pjesmu Dalmatinska elegija sa kojom je Vice Vukov bio pobjednik festivala po mišljenju žirija, a po glasovima publike je bio drugi. A nakon toga će nam Dubrovački trubaduri izvesti pjesmu Dalmatinski lero koja je bila najizvođenija pjesma nakon festivala. Eto toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživati uz ove lijepe stare hitove.

0: Retro magazin Radio Osijeka.
1: Evo nas, dragi slušatelji, pred kraju emisije, s obzirom da u ovo vrijeme nekako odjavljujem emisiju, pa ću samo reći da smo u proteklom razdoblju, odnosno proteklih par minuta, 10 minuta, slušali tri pjesme iz 72. Prvo nam je grupa Riders izvela pjesmu Indian Reservation, koju je Don Pardon još objavio 67. a oni su to objavili 72. Lobo, Me and You and Dog Nambu je bila sljedeća pjesma, a Santana i Black Magic Woman su zaključili ovaj, da ga

Kings i pjesmu Lola, Simon and Garfunkel će izvesti Cecily, a Credence Looking Out Back My Back Door. I emisiju će zaključiti Marko Novosel i, i to sa pjesmom Ja ti pijam serenadu iz 63. Evo, to bi bilo sve za ovaj zadnje retro magazina u kojem su s vama bili Dario Šariri i Dragan Lenac.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi. Mi smo Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka.
2: Teška je bila noć za vatrogasce na otoku Braču. Vatra se zbog jake bure vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je bilo i više od 200 ljudi.
3: Teška noć za vatrogasce ovdje na otoku Braču, dakle nakon nekakvog primirivanja sinoć negdje oko 23 sata došlo je do jakih udara bure i jakoga vjetra koje je vrlo brzo rasplamsalo i krenulo je prema samom mjestu Milna, dakle sve snage su odmah prebačene, dakle jedna žestoka borba zaista zaprijetila je kućama i naravno kuće su branjene jedna za drugom. Evo tijekom jutra ćemo vidjeti o kakvim se oštećenjima radi. Prema saznanjima koje imam za sada, dakle ima i nešto oštećenih kuća, dvije su osobe lakše ozlijeđene, one su zbrinute od strane hitne medicinske pomoći, a ono što mogu reći sada, dakle da je stanje evo ovim prvim jutarnjim satima je puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, što bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola. Većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra odmah sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara, dakle ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
2: Dakle, pomažu kanaderi, no koliko je vatrogasaca na terenu?
3: Trenutno je na terenu negdje oko 230 vatrogasaca na terenu, jer smo sinoć još doveli 45 vatrogasaca s Ličko-senjske, Istarske i Primorsko-goranske županije.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Pa vjetra još uvijek ima, ali ne tako jake bure kakva je bila tijekom noći, dakle manji su intenziteti udari bure, dakle negdje oko 3 sata su se jutros primirili, međutim još uvijek ima vjetra, dakle i vidi se i po dimu i po kamerama, dakle da taj dim polegnut još uvijek.
2: Nema naznake kiše?
3: Nažalost, naznake kiše nema, jer evo to je nešto što je užasno i dakle sve je suho kao barut je i tako nešto, ovo je nešto što, evo i opet mogu ponoviti, nešto što prolazimo, što nismo nikada doživjeli do sada, dakle, mnogi zapovjednici, vatrogasci, ovo zaista, ovo tako brzo širenje vatre, to je nešto nevjerojatno.
2: Teško je predvidjeti, no kakva su vaša očekivanja, što dalje?
3: Pa evo dalje, dakle, dalje će se nastaviti, dakle, sa sanacijom cjelokupnog požarišta, dežurstva sa istim brojem vatrogasaca ostaju do daljnjega, po potrebi ćemo uključiti i nove snage koliko to bude tijekom dana potrebno.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala što ste se uključili u jutarnju kroniku. Želimo vama i svim vatrogascima mirnu nedjelju.
3: Hvala je vama i evo zaista zahvalim i svim građanima, dakle i vatrogascima koji zajednički djeluju policiji, dakle i drugim svim novim službama koji su ovdje i zaista mogu reći djeluju kao jedno, dakle evo, nažalost evo vatra je došla i blizu kuća, bojim se da će biti i oštećeni, halajmo to dok se sad razgrani, pa ćemo to sve skupa proći i vidjeti.
2: Hvala vam još jednom.
3: Hvala je vama.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
1: Jutarnja kronika.
2: Ubojica žene u Slatini jučer je u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo, unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom skupinom zatvorenika. Nakon istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. A propuste u policijskom postupanju na dan ubojstva žene u Slatini potvrdio je izvanredni nadzor. Milorad Šikanjić.
4: Nasilnik koji je utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
4: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
5: Nakon toga će zatvor u Zagrebu dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
4: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su na dan ubojstva majke šestero djece, objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
6: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
4: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
7: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera, žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
4: Skrb o zaštiti šestero djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica škole, ali i za povredu dječjih prava 9 maloljetnika. Miruna Kastratović.
8: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Teško ozlijeđen učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ozlijeđenima kaže.
9: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
8: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
10: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
8: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Mate. Ja kaže.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je rubonožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica Udruge Fenix Marina Vidović.
12: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose. Želimo li poručiti da zaista nisu sami, da podrške ima, da pomoći ima, ali isto tako želimo reći da mi kao zajednica možemo učiniti puno više. Nekad nije možda neophodna visoko obrazovana stručna pomoć, nekad je dovoljan jedan topao pogled, pružiti nekako ruku podrške osobi pored sebe, pitati nekog za kog možda sumnjamo da nije dobro, odvojiti to vrijeme. Svi smo mi danas u gužvi i nemamo kad se okrenuti, ali nekako nekad zaista tih 5 minuta može značiti život za nekog drugog.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran opovrgava odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je, prema tvrdnjama medija, odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
13: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
0: Deseci tisuće ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj-Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Šveđani izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli značiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok, koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson, ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra, no ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji navodno dobivaju oko 19% glasova, rezultati postaju vrlo neizvjesni.
1: Jutarnja kronika.
2: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Petra Haller.
14: Zlatna igla donosi aktualne kreacije 14 obrtnika. Ove godine ugostit će i Igora Galaša te japanskog dizajnera Koshina Satoa, čije su kolekcije predstavljene u Tokiju i Parizu. Predsjednik udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zaneti ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
15: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
14: Dizajnerica vjenčanica koja će nastupiti na reviji, Irena Kani, kaže da se mjesecima pripremaju za Zlatnu iglu.
16: Biti obrtnik znači voljeti prvenstveno ono što radimo, pa nama Zlatna igla uvijek dođe u najbolje vrijeme. Mi se za Zlatnu iglu pripremamo pola godine jer uvijek su biti preklapa sa sezonom vjenčanja, tako da uvijek krenemo puno prije, ali od otprilike uvijek znamo kad će biti u godini, tako da stignemo uvijek. Živamo u tome definitivno.
14: Modnu reviju večeras možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Jučer se u Skradinu uživalo u slasnoj deliciji skradinskom rižotu koji se kuha punih 12 sati, a drugi dan Skradinskog festivala rižota bit će posvećen slatkome. Festival koji je prošle godine proglašen gastronomskim događajem godine posjetila je naša Đana Krvavica.
17: Treći Skradinski festival rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
18: Preko krasan.
19: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
20: Belgium, very good, yes, I like it.
17: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se, prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno, ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji.
18: Tome Računica, so it's the best.
17: A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
21: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa skradinskim rižotom, to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se skradinski rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta.
17: I Davorin Pulić godinama sudjeluje u pripremi skradinskog rižota. Evo što je najbitnije.
22: Izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica, i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
17: Na štandovima su se tako osim rižota kušati mogla i druga jela, pa tako i tingul, još jedno skradinsko jelo s potpisom starine.
23: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži, mi tradicionalno imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
17: Nakon slanog, posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
24: Danas su slastice sa našom skradinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
17: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapandža.
2: I za kraj, glazbena diva Celine Dion sinoć se u Parizu uz suze i ovacije triumfalno vratila na scenu nakon 6 godina stanke zbog teške bolesti. Koncert u Parizu bio je prvi od ukupno 26 dogovorenih i rasprodanih ekskluzivnih nastupa.

0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 18 minuta na kraju Jutarnje kronike. Ponavljamo najvažnije.
1: Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni. Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
1: Pripremio Marko Šivak.
2: Čak 8 pogodaka u jučerašnje dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju pobjedio Dinamo 4-2. Izvješćuje Vedran Drabek.
3: Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar Modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao. Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
2: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
4: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
2: Od 17 sati će igrati Istra i Rudeša, od 20 Hajduk i Slaven Belupo. Prijenosi su na drugom programu Hrvatskog radija. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pred posljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati, a uoči nje kružna napadačica Mija Brkić kaže:
5: pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse.
2: Kazahstanka Jelena Ribakina pobjednica je US Opena. U finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale će s početkom u 20 sati igrati Njemac Aleksander Zverev i domaći igrač Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je izborio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se s početkom u 15 sati voziti utrka za veliku nagradu Španjolske. Marino Bloudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji 8. u svojoj polufinalnoj skupini.
0: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, pod Velebitom i na jugu Dalmacije i jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Plitvička jezera 7. Bednja, Ogulin, Park, kraj Čabra i Slavonski Brod 8. Gorica kraj Nove Gradiške, Osijek i Varaždin 9. Zagreb, Daruvar, Gradište kraj Županje, Križevci i Sisak 10. Bjelovar 11. Kutjevo i Sljeme 12. Bilogora 13. Malinska 16. Opatija i Pula, Zračna Luka 17. Rab 18. Knin, Rovinj i Šibenik 19. Senj 20. Dubrovnik i Lastovo 21. A Konavolska, Prevlaka 23 stupnja. Na Jadranu i predjelima uz njega danas će prevladavati sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenljiva. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, a popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, u Lici malo niža, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva, u Dalmaciji malo viša.
7: Oglasi.
9: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.

0: Teška je noć i za vatrogasaca na Braču. Zbog jakog vjetra vatra koja bukti od četvrtka vrlo se brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Bilo je evakuirano više od 200 ljudi, dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene objekte. Doznajemo jutros od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Srećom, Milna je obranjena, a vatrogascima su u pomoć stigli kanaderi.
1: A ono što mogu reći sada, dakle, da je stanje evo ovim prvim jutarnjim satima puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola, većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara. Dakle, ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed ispred škole. Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini. Naloženo je pokretanje postupka prema 5 policijskih službenika. Resorni ministar Alen Ružić, s druge strane, kaže da propusta socijalnih radnika nije bilo.
2: Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
3: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima da jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
4: Osijek je u derbiju 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva pobijedio Dinamo 4-2. Vodili su domaćini 2-0 nakon prvog poluvremena golovima Leona. Na 3-0 povisio je Vrbančić da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni je rezultat postavio Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1, goste je u vodstvo doveo Dantaš u 52. a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. minuti. Danas će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvog.

Časni slušatelji, dobro vam jutro. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš je gost mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja.

0: jedan ogroman iznos novca, ali onda očekujemo i da ovo bude na razini kako treba. Ne vidim ništa sporno, dakle po hektaru će se poljoprivrednicima isplatiti zbog povećanja troškova proizvodnje, najviše vezano uz energente, mineralna gnojiva i plavi dizel i poskupljenja. Vlada Republike Hrvatske je i na druge načine uz poljoprivrednike tu, dakle razne potpore, imali smo i moratorij na kredite. Sad idemo s programom za podna skladišta kako bi naši ratari, što smo im obećali, bili konkurentniji. Tu prije ciljamo na njih male, certificirano sjeme i brojni drugi koje redovito najavljujemo, tako da drago mi je da se poljoprivreda našla i u ovome jesenskom paketu programa. Bili bi gubitnici da nisu u 11. paketu mjera.
1: Tako kaže ministar. U Gudovcu i ove godine puno izlagača, njih više od 400. Najsuvremenija poljoprivredna oprema i mehanizacija, moćni skupi i veliki traktori i kombajni i ovaj su put na sajmu. Jedan od glavnih aduta ponovno je državna stočarska izložba s gotovo 200 izlagača. Svinja, ovaca i koza ovaj put nema zbog aktualnih zdravstvenih ograničenja. Predsjednik Saveza uzgajivača mesnih pasmina goveda, Mesna goveda, Rodoljub Đakula, o važnosti održavanja sajmova i državne stočarske izložbe kaže.
2: Naš savez je se dao truda da popunimo tu štalu, da izložimo to što imamo. Sajam je organizirao prevoz kao i do sada, tako da eto mi smatramo da je sajam potreban, da je potrebno druženje ljudi, izmjena iskustava, pa i prikaz grla stoke, kakva god ona da bila kvalitetom, to je stoka koju mi imamo i to treba prikazati kao realnost.
1: Koliko znači ta državna stočarska izložba koju organizira HAP?
2: A gledajte, sve izložbe, ja se nekako ih držim da zemlje koje imaju tradiciju, a to su Engleska, Francuska, Njemačka, Austrija i tako dalje, da sajmovi ne trebaju njih prvi izbaciti. Uvijek je problem kad smo mi pametniji od njih. Ako oni održavaju stočarske sajmove, ako oni imaju godišnje aukcijske prodaje, ako imaju okupljanja, izmjenjuju iskustva, mislim da mi to trebamo otići kopirati i poboljšati ovo što ovdje imamo. Kad kažem poboljšati, tu mislim na to da naše sajmove imamo pre, ove godine prvi put imamo, mi smo malo pridonijeli tome, Veterinarski fakultet, gdje želimo da s jedne strane studenti Veterinarskog fakulteta, naravno i Agronomskih fakulteta, dođu ovamo, da budu sve dane sajma tu prisutni. Oni koje to zanima, oni će iskazati interes. Ne zanima sve ovo, ali one koje zanima da iskažu interes. Ali jednako tako smatram potrebnim i da dođu i nastavnici tih fakulteta. Zašto? Nastavnici, zato što bi nastavnici mogli izmijeniti iskustvo sa stočarima i čuti koja je to trenutna problematika na terenu. Često puta mi se čini da nam se događa nepremostivi jaz realnosti u kome žive osobito stočari. S druge strane, ono gdje funkcioniraju naši fakulteti, s treće strane državne institucije koje bi nama trebale biti logistika, često puta smo mi svako u nekoj svojoj priči, svi radimo sa jednim istim ciljem i s istom željom da to bude bolje, produktivnije, isplativije i tako dalje, međutim nemamo efekat. Pa mi se katkad učini da su možda baš sajmovi mogli biti koordinatori, kao što bi mogla biti Hrvatska poljoprivredna komora, koordinator da te različite subjekte koji imaju isti cilj objedini, znate. Tako, to je jedan glavni motiv. I drugi motiv je da se mlade ljude koji su iz obitelji stočara ili nisu, ali uglavnom koji jesu iz obitelji stočara, da ih se umreži, da ih se dovede ovdje, ne mislim umreži u smislu Facebooka ili interneta, nego da ih se umreži na čistom terenu, da oni zajedno ocjenjuju nečiju kravu, da komentiraju nečiju kravu, da gledaju vani mehanizaciju, kažu iskustva koja su već imali, jer ti ljudi će sutra biti okosnica. I možda treći element su baš mladi ljudi, a to ja bih kažem da je mladi poljoprivrednik, ide sad u 5. razred, 6. razred osnovne škole, njega sad treba zainteresirati, motivirati, pa i nagraditi, svakako nagraditi, svi vole nagrade, da se njega sutra potakne, da on vidi da se posao možda koji njegovi roditelji rade, može raditi na drugi način, bolje, kvalitetnije, jednostavnije, isplativije i tako dalje, i da on sa druži ovdje s nama ostalima, čuje iskustvo nas starih, ali uzme iskustvo i novih. Upravo u tome bit sajmova, inače sve drugo danas imate na internetu.
1: Da, često upozoravate da je na ovakvim sajmovima u drugim zemljama uvijek puno mladih, puno studenata, puno učenika srednjih škola, puno i osnovnoškolaca koji se zapravo uvodi u ovu priču, pa i evo ovo što ste rekli, da se poljoprivrednik uči biti, odnosno uči ga se biti već od 5. razreda osnovno.
2: Pa da, svakako, jer poljoprivreda nije biznis, poljoprivreda je način života, znate. I to je light motiv koji vi nigdje ove godine ne možete staviti sušu. Nema suše, ni u agenciji za plaćanje, ni u službi, ni na fakultetu. Samo seljaci imaju sušu. to je fenomen s kojim neko mora nauživiti. 30 zadnjih godina koliko radimo po ovaj posao, ovo je najjača suša. I sad, ne radi se o kukanju, radi se o ta suša, vama mijenje cijel koncept. I to treba upozoriti mladog čovjeka kad se prihvaća, kad radi neku viziju, kalkulaciju, tako dalje. Znači, iskustvo starih ljudi, ljudi koji su u tome, može poslužiti mladima, a oni su tu da znanja, koga danas informacija i znanja imate na internetu koliko želite, da pokušaju to znanje objediniti sa ovim iskustvom i kod sebe primijeniti sutra kad oni budu mladi poljoprivrednici.
1: Evo ovdje imamo posjetitelje koji gledaju, pitaju koliko se poslova sklapa na ovakvim sajmovima.
2: Pa ja imam oče da se poslova ne sklapa previše, znate, poslova, možda nego nekad prije to bilo više, gdje su ti ljudi teže komunicirati, danas to sve riješite, ponudu dobijete preko interneta, dobijete sve i to se riješi preko interneta. Danas je možda važnija stvar da se ljudi koji se ne bi imali priliku sresti, sad sretnu iz različitih branši, različitih fakulteta, različitih organizacija, sretnu i s druge strane tu nam još nedostaje malo i međunarodnih susreta, evo mi danas ovdje stočara nemamo ni iz jedne susjedne zemlje goste, djelomično ja mogu prihvatiti dio te krivice da i moja udruga ni nikog pozvala, pa normalno da nema, ali sve druge udruge, znate, nije proizvodnja, osobito kad pričamo o selekcijskom materijalu, goveda, ove godine goveda i konja, rovaca i svinja, nemamo na sajmu, da pozovemo uzgajivače iz okolnih zemalja, a to su Bosna, Srbija, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, nama to se sviđalo ili ne sviđalo, mi jedino njima možemo prodati genetiku, znači nećemo mi sigurno simental da prodati Austrijancima ili Njemcima, nećemo sigurno, a jednako tako i konje, jednako tako i ovce, ono što mi ovdje imamo, njima je to bliže, jednostavnije papirologijom, pa i veterinarskim papirima, pa i odobrenjima za transport, jednostavnije je to kupiti od nas. Tako da je to isto jedan od razloga gdje sajmu i mogu poslužiti kao velika pomoć nama stočarima.
1: Rekli ste ovdje se mladi ljudi mogu upoznati sa svim problemima koji tište stočare. Neki od tih problema su administrativni kada je u agenciji za plaćanje riječ, ali ima i drugih problema.
2: A gledajte, problema uvijek ima i upravo jedan, opet vraćam se možda na početak pa kažem, svi ti naši suradnici o kojima ja sad govorim od Ministarstva poljoprivrede, HAPIH-a, Agencije za plaćanje, većina tih službi je i agencija pretrpano nekim obavezama, a jedna od stvari koje onda rezultira jesu greške koje se neminovno potkradu, smetnje u komunikaciji, ne dobijete pravu informaciju u pravom trenutku, nešto ne vidite, pa i to opet sajmovi mogu poslužiti, znate, makar mislim da tu još se može puno napraviti, da informacije ne dođu u pravom trenutku do ljudi i onda ste vi po defaultu u prekršaju, što nije dobro, znate, smatram da ljudi nisu po defaultu kriminalci i da i kad se radi u poljoprivredi, agencija za plaćanje, ljudi ne čine greške namjerno. Ljudi ako su učinili neku grešku, zasigurno nisu išli s ciljem, ja neću reći da nema ljudi koji planiraju kriminal, ali opet ima koji to kontrolira. Svi ti ljudi žive od toga iz dana u dan i ako su napravili neku grešku, u većini slučaja, vidite mi iz iskustva i osobnog, ali i drugih prijatelja, nisu to napravili ni sa kakvim ciljem, znate. Niko nema interesa ne odjaviti jednu ovcu za koju je poticaj 7 eura. On stvarno ni ništa time dobio da tu ovcu nije odjavio. On je kriv, ali hoću vam reći, i milioni drugih primjera mogli nabrojiti, mislim da se tu isto nema komunikacije između nas i agencije i Ministarstva poljoprivrede i mogli bi u dolazećem vremenu i trebali bi napraviti imati više susreta. Ja se nadam da će sad novi saziv komore i sam sam član poljoprivredne komore, da ćemo mi i održavamo već sastanke s njima i vjerujte mi da se događa često puta situacija u kojoj ljudi, ja kažem sa druge strane stola, nama bez problema kažu, pa to nije problem, popravit ćemo to. Znači eto, samo je potrebno da se mi sastanemo i da neku temu načnemo i da se neki detalj, a to su male sitnice koje život znače da se poprave. Zato sam optimista da se može puno stvari popraviti. Ne treba nam krivac, ja zato nikad ne volim nikoga prozivati, jer kakva vam korist od krivca? Cilj je da se stvar popravi, da taj čovjek nešto nauči i taj čovjek drugima posluži kao primjer. Gotovo do toga tako mogu daleko ići da, evo vi ste novinar godinama, niste nigdje vidjeli da je neko napravio listu najčešćih prekršaja u agenciji za plaćanje. Podajte nam piše šta ljudi najčešće griješe da vidimo, da to mladi ljudi pročitaju, čekaj pa više ovo su griješili, ja to ne moram. To neko što ništa, niko neće odati tajnu svoga posla. Jer ako nekog pita, to on kaže ja sam u sukobu interesa. Nema sukoba interesa ako vi date nekom informaciju ko najčešće greške u prometu. Isto je stvar, to je nama. Dajte mladim ljudima, meni prvom pa ostalima, gdje najčešće griješimo. Ajmo to popraviti, ajmo iduće sezon to ne napraviti.
3: Ja sam Anita Zrnić, dolazim iz općine Sunja, bavim se stočarstvom već 15 godina. Nositelj sam našeg gospodarstva od 2018. godine. Imamo ovce, imamo koze, imamo krave, bavimo se proizvodnjom mesa. Danas u ovo vrijeme je teško biti stočar, pogotovo sad u spojevu tih koje kakvih bolesti, pa imamo stalno ograničenja u prometovanju stokom. Znači, samim time nam je i onemogućeno nekakav plasman i prodaja naših proizvoda. Mi ne držimo svinje, ali je tu pojava kuge malih preživača i s tim smo jako ograničeni. Eto, već nekoliko mjeseci janjci prelaze neke kilaže, sad ne znam kako će biti dalje za prodaju.
4: Tako je zapravo i sa svinjama, kad se napune svinci, ograničenje postoje.
3: Ograničenje postoje, da.
4: E, zato je ovdje državna stočarska izložba na kojoj nema svinja, upravo zbog afričke svinjske kuge.
3: Niti ovaca i koza nema ove godine zbog toga.
4: Ali Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu trudi se, evo, organizirati svake godine stočarsku izložbu. Vi ste ovdje s jednom svojom životinjom.
3: Dvije životinje, s dva konja smo trenutno tu ove godine. Eto, mislili smo doći sa kozama, ali zbog ograničenja poveli smo konje. Da se na neki način vidi čime se još bavimo osim ovim dijelom stočarstva.
4: Koje su to pasmine?
3: Mi imamo arapske konje, da.
4: Jesu li izdržljivi? Koliko su zahtjevni?
3: Pa nisu previše zahtjevni. Oni su više u svojstvu nekakvih ljubimaca i služe za jahanje i tako.
4: Zašto vam je važno općenito pojaviti se na sajmu u Gudovcu?
3: Pa važno je da ljudi vide, da se predstavite, da vide odakle ste i tako dalje. Možda nekoga put nanese i u one naše krajeve.
4: I ovdje se ugovara prodaja.
3: I ovdje se ugovara, ne prodaja, da.
4: A živa riječ je ipak živa riječ. 15 godina u stočarstvu, je li ovo jedna od težih godina?
3: Je, je.
4: Hrane će biti dovoljno?
3: Hrane će biti, recimo, na knap zbog suše. Duplo manje krme ove godine. Vidjeli smo i stanje sa žitaricama, ali snaći ćemo se.
5: Ja sam Marija Pomper, sireve delamo, imamo mini siranu, imamo svoje krave. Već se 15 godina bavimo sa sirom.
4: Snaha je nositelj gospodarstva, ali vi svesrdno pomažete.
5: Sve.
4: Sirovi su danas in, domaći sirovi se traže i problem
5: domaća
4: prodati.
5: I ručna izrada, sve radimo ručno. Kuhamo 200 litra mlijeka, ali ručno radimo sir. Na proljetnom smo bili prvi put i sad smo drugi put.
4: I kako ocjenjujete ovaj prostor koji je velik i koji je jedan od najvećih sajmova u Hrvatskoj?
5: Za sad smo zadovoljni. Dobro nam je, prodaja ide, ljudi prepoznaju domaće.
4: A koliko ste zadovoljni općenito cijenama ovdje?
5: Cijene da su malo veće ne bi škodilo, ali razumijemo i kupce da nemaju novac. U Grubišnom polju na ocjenjivanju svake godine dajemo sirno ocjenjivanje. Imamo 2 srebrne i zlatnu medalju. Nastavljamo, borimo se, trudimo se. Sve teže, ali ne damo se.
4: Koliko je teško danas biti sirad, koliko je teško biti poljoprivrednik?
5: Jako teško. Više nas birokracija. Svakojake dozvole. Dobiš dozvolu za siranu, ali moraš još dodatne dozvole. Tako da. Ali mi se ne damo.
4: Dobro, malo zadovoljstva vrati ovaj kontakt s kupcima kojima možete na pravi način prezentirati što to zapravo vi radite.
5: Sir kuhani, polutvrdi, imamo sa raznim začinima. Imamo tvrdi sir, prgice, svježi sir i vrhnje, imamo ponudi škripavac.
4: Ponuda sireva na jesenskom sajmu ovdje je vrlo dobra.
5: Vidim, ima dosta sirara.
4: Kako se borite za kupce?
5: Svaka roba ima svojih kupca.
6: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Ja sam Ružica Kišur Šafranec, nositeljica sam OPG-a Vrata Zagorja. Dolazim iz Vrtičkih Kumova da imamo poslovnu jedinicu u Varaždinu na gradskoj tržnici, popularnijem Varaždinskom placu, zato što je to staro varaždinsko trgovište. Već 475 godina odvija se trgovina gornje hrvatskih krajeva, otprilike na istoj poziciji.
4: Izlažete na jesenskom sajmu, zašto je važno biti ovdje i kako vam se sviđa općenito sajm?
7: Svi su sajmovi, mogu reći, jednako važni, zato jer uvijek dopriš do onog krajnjeg potrošača, krajnjeg kupca, i još uvijek smatram da je živa riječ važnija od bilo kakve poruke pisane na mobitelu, na bilo kakvoj društvenoj mreži. Živa riječ, osobni susret prvenstveno je važan, jer ti imaš priliku čovjeku reći od čega i zašto to proizvodiš. Danas smo donijeli varaždinske klipiće, oni imaju zaštićeno porijeklo varaždinske županije. Naše štruke koje su prošle godine sam kupio u Tunisu, nagrađeni zlatom. To je ono nešto najbolje što možemo dati čovjeku preko puta sebe. I ništa što ne bih ja osobno pojela ili dala svom djetetu da jede, ne bih dala niti kupcu. Tako da su ti susreti kako važni za B2B, tako je važno i za nekakve poslovne suradnje, jer onda ljudi vide ko to radi zapravo. Nema tu velike masovne proizvodnje, ovo je manufaktura, obiteljski posao.
4: Željko Paranos iz Bjelovara na 33. jesenskom sajmu, 33. put, no to zapravo nije konačni broj.
8: Nije, 5 godina kasnije počeo je proljetni sajam, tako da je njih 27 i evo okrugla brojka 60. sajam.
4: Tradicija se zadržava, vi ovdje predstavljate evo desetljećima već poljoprivrednu mehanizaciju zbog koje ovaj sajam djelomice i postoji.
8: Tako je, naša tvrtka postoji u Hrvatskoj od davne 74. godine, ja tada nisam još radio, ali prodajemo znači tehniku prskanja, prskalice, atomizere, u novije doba i traktore, a prodajemo i ostalu poljoprivrednu mehanizaciju, što domaću i od uvoznih proizvođača.
4: Ima posjetitelja, no dan je takav kakav je, što smo tražili, to smo i dobili, čekali smo da se vrućine malo stišaju, danas se to doista i dogodilo, no evo sad ne pada kiša i to je dobro.
8: Najbitnije da ne pada, jer kad pada onda ni nama izlagačima i posebno posjetiteljima nije ugodno, ne dolaze, sakriju se negdje ili ne dođu uopće, što nije dobro.
4: Generalno, jeste li zadovoljni kroz one prošle sajmove posjetama i sklapanjem poslova na ovakvim sajmovima?
8: Pa kroz prijašnje sajmove, kroz povijest, bilo je puno boljih godina zadovoljnih sajmova, ali naša udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije teži da dolazimo u Gudovac na jedan sajam, da to bude zadnje do konca veljače i da bude sajam pod krovom. Ovdje je obećana gradnja hale, velike hale, ali to će biti u narednih recimo 3-4 godine, a do tada, znači od nagodinu već, nadamo se da ćemo imati taj sajam u veljači po čatorima.
4: Čuli smo da će u financijskom rasterećenju sudjelovati i Ministarstvo poljoprivrede.
8: Tako je, da. Ima se obećanje sa najviše razine. Sigurni smo u to. Evo, dolazit ćemo u Gudovac jednom. Neka taj sajam traje i dulje, ali da bude najbolji.
4: Što se danas, evo u ovo vrijeme jesensko, najviše traži uopće od mehanizacije, od onoga što vi nudite?
8: Nema pravila. Prodaje se tehnika prskanja, to je znači naš glavni core biznis, prodaje se cijele godine, tokom svih mjeseci, nema nekakvih pravila. Normalno da je pred sjetvu u proljeće najveći interes, zato i želimo taj sajam u veljači. Pored velike mehanizacije mi imamo i sitnu poljoprivrednu mehanizaciju.
4: Traktore također imate, evo, vidjeli smo jedan primjerak nekih 40.000 eura, no ima ih do nekoliko stotina tisuća eura ovdje.
8: Ima traktora od kineskih proizvođača koji su stvarno vrlo, vrlo jeftini pa do poznatih brendova koji nemaju tako nisku cijenu.
4: Koliko se godina eksploatira neki stroj i koliko poljoprivrednici često zanavljaju mehanizaciju?
8: Kaže se po nekim europskim standardima da se tehnika prskanja bi trebala mijenjati svakih 8 godina, a kod nas na servis dolaze naše prskalice, atomizeri, 30 godina stari, čak i više. Kod nas je starost traktora, voznog parka daleko, daleko starija nego na zapadu.
4: Vi svake godine vjerojatno i revidirate kao udruga podatke koliko je prodano primjerice traktora, znate li podatak u ovoj godini?
8: Znači, prodaja traktora za prvih 7 mjeseci je 584 traktora. Tijekom prošle čitave godine prodano je blizu 1000, između 950 tisuću. Za razliku od Slovenije koja je po broju stanovnika duplo manja zemlja, mi prodajemo relativno malo traktora. Ali to je tako, naš standard je takav.
4: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore u Gudovcu su predstavili radni dokument pod nazivom Poljoprivreda 2050. Vizija Hrvatske poljoprivrede. Pšenica kao prvi veliki primjer. Žele otvoriti širu javnu raspravu i izgraditi potpuno drukčiji model organizacije proizvodnje i otkupa pšenice u Hrvatskoj, pri čemu bi temelj trebala biti proizvođačke organizacije koje će investirati u izgradnju vlastitih silosa i samostalno nastupati na tržištu, istaknuo je među ostalim predsjednik komore Željko Mihalić.
9: Htjeli smo ovim, nazovimo to pilot projektom, da ljudi vide da postoji alternativa dosadašnjem načinu rada u ratarstvu. Vjerovatno je to što mi sada pričamo, daleka budućnost, ali u jednom trenutku kad se nađe kritična masa ljudi koji su nezadovoljni sadašnjim načinom rada, vjerujem da ćemo ići u tom smjeru. Ovo je više ispitivanje šta ljudi misle o programu, poanta cijelog priče da smo zamislili taj program kao udruživanje ljudi koji obrađuju 4000 hektara na jednoj županiji, to je prvi korak.
4: Može biti više hektara?
9: Naravno, ali minimum je 4000 hektara i može biti više proizvođačkih organizacija, ne mora biti jedna. Poanta bi bila da zajednička bude nabava, da bude zajednički silos u kojem bi se skladištila pšenica, žitarice, sve, da poljoprivrednici nemaju pod mus da moraju negdje predat. A drugi važna stvar je, predvidjeli smo mogućnosti, to je jedna od glavnih stvari, da se opet uvede model skladišnice, da bi ljudi koji predaju žitarice mogli od HBOR-a dobiti povoljan kredit na godinu dana, na 9 mjeseci, gotovo praktički bez kamate, tako da ne ulaze u škare otkupljivača, nego da imaju dovoljno likvidnih sredstava s kojima bi mogli pokrenuti novu zjesenju sjetvu i sami bi odlučivali u biti u svojoj sudbini. A ja vjerujem da sa 4000 hektara da je to već ozbiljna količina repromaterijala i di bi bile dobre cijene.
4: Skladište bi gradili ili bi uzeli u svakoj županiji ono što već postoji, kako?
9: Ideja je da se putem mjera ruralnog razvoja sagradi nova skladišta u svakoj županiji po 50.000 tona i tih 4.000 hektara generiraju nekakvih 30.000 tona, prosječno možda bi više, koje bi napunili sami članovi proizvođačke organizacije. Ideja je da država zakupi 10% površine za svoje robne rezerve, pa da je na taj način još se potpuni skladište. I sad je samo pitanje da li će, to bi naravno trebalo voditi profesionalni menadžment, a ne poljoprivrednici, jer oni su za to kvalificirani, i da se ta pšenica proda u trenutku kad je najpovoljnija cijena. Možda će biti neke godine da se na njoj malo izgubi, ali oni će biti ti koji će moći voditi cijelu priču od početka do kraja. I onako, jedna od glavnih ideja je da poljoprivrednik od objekta postane subjekt koji će upravljati svojom budućnosti.
4: U komori ističu kako će napraviti novi model domaćeg ratarstva koji će biti jači upravo zato što ga zajedno oblikuju oni koji na toj zemlji žive i rade. Novo izabrani predsjednik odbora za ratarstvo u komori Ivan Valentić istaknuo je kako sam poljoprivrednik bez obzira na veličinu gospodarstva nema istu pregovaračku snagu kao nekoliko tisuća hektara zajedno, zbog čega je važno udruživanje.
10: Moramo pogledati istini u oči, moramo podvući crtu i reći ljudima, a i sami, da ljudi shvate da ovakav način funkcioniranja dalje više nije održiv. Ono što u budućnosti želimo skrenuti pozornost, da bez obzira koliko to vuče neke loše stara iskustva sa udruživanjem, došli smo do praga gdje ako želimo ostati, morat ćemo se početi udruživati, morat ćemo početi razmišljati zajednički, ali ovako kako do sada nastupamo kao svaki pojedinac za sebe, dalje mislim da neće biti održivo, odnosno stava sam da gotovo 100% ljudi s ovakvim načinom poslovanja ekonomski neće moći opstati.
4: Kako ćete privoljeti ljude da se udružuju, s obzirom da znamo da nismo skloni udruživanju, ni kao nacija, ni kao poljoprivredna nacija?
10: To je jedno jako teško pitanje, kako ćemo ljude animirati, odnosno privoljeti, pokušati iznijeti sve crno na bijelo, prikazati ljudima stvarnu sliku naših gospodarstva, stvarno ekonomsko poslovanje i prikazati im onu drugu mogućnost, onu drugu stranu gdje su jasni pokazatelji i inputa i outputa, tako da bi ljudi probali shvatiti da jednostavno sami put udruživanja je jedino moguće rješenje za svih nas. Za udruživanje je sigurno najvažnije obuhvatiti nabavu svih repromaterijala putem proizvođačke organizacije, da li će se one zvati proizvođačke organizacije, da li će se zvati poljoprivredne zadruge, da li će se možda zvati nekakva firma, d.o.o., tvrtka ili nebitno što drugo, ali dakle baza je da ljudi zajedno nabavljaju repromaterijal, zajedno prolaze kroz sve financijske potrebe koje trebaju i na kraju krajeva zajedno skladište robu i trže prema tržištu kako bi postigli što bolju i što korektniju fair cijenu.
4: U kalkulaciji kako to izgleda jedno, kako drugo, odnosno što je glavni argument, dakle niža cijena recimo repromaterijala, veća pregovaračka moć na tržištu, što još?
10: Otprilike nekakih 25 do 30% marže mi darujemo biti otkupljivačima.
4: Uzalud zapravo.
10: Uzalud, tako je, da, i to je onaj zarada i onaj, kako mi volimo reći, kajmak koji pokupe svi ostali drugi, a mi smo ti koji radimo. E, samim time, sve ovo rečeno, želimo izbjeći prodavanje, odnosno poklanjanje te marže na zarađenoj robi, odnosno predanoj robi, i da ta marža ostane zajedno svima nama, koji ćemo naravno na kraju krajeva svi radimo zbog novaca podijeliti međusobno.
4: Pšenica je naša najraširenija krušarica, pa taj primjer i navodite baš kod nje. Kako to izgleda u brojevima?
10: U brojevima to znači kod, recimo, ljetošnje cijene pšenice koja je bila 155-160 eura, pa kako se ko uspio izboriti. Razlika u nekim cijenama koje da smo recimo ostavili kod sebe na skladištu, imali svoje skladište i zajedno udruženo nastupali na tržištu, je nekih 25-35 eura. Sad sve ovisi o poziciji kvalitete pšenice i kvalitetnog razreda. Tako da već prema tim pokazateljima vidimo drastičnu razliku u cijeni. Kad znamo da se radi o tisućama tona, to onda više nisu par sto tona, nego par tisuća tona, stvaramo veliku ekonomsku razliku koja ostaje u džepovima svih nas.
4: Možda dobar prijedlog, ali do njega još treba doći, a visoke temperature krajem lipnja i srpnja ubrzale su završetak vegetacije i dozrijevanje kukuruza. Pokusi BC instituta zbog toga su se počeli brati već tijekom kolovoza uz vlagu zrna od približno 14-15%, što jasno pokazuje koliko je ovogodišnja sezona bila neuobičajena i zahtjevna. Čulo se među ostalim na danu polja kukuruza i soje BC instituta u Rugvici direktor sektora sjemenarstva Kristijan Puškarić.
11: Proljetne kulture definitivno nisu dobro prošle, ali mi održavamo tradiciju. Imamo malo i sreće jer ipak nismo u toliko
4: stradali kao istok.
11: Tako je, u toliko stradalim uvjetima, odnosno u regiji takoj. Tako da mi imamo još uvijek što pokazati. Tako da pokazujemo neke od naših perjanica, naš najzastupljeniji, najveći oplemenjivački program, to su hibridi kukuruza, i pokazujemo jedan set sorata soje, gdje smatramo da imamo i vrlo, vrlo interesantne kultivare koji čak i u ovakvim groznim sezonama kao što je ova, uz određene proizvodne mjere, daju zadovoljavajuće rezultate.
4: Kažu poljoprivrednici u Slavoniji, trebao je dan polja biti u Slavoniji baš da vidimo kako da se nosimo s ovim što nam se događa. Pričamo mi o tome iz godine u godinu, međutim ova godina i dvije godine ranije doista teška.
11: Da, upravo tako. Ja se slažem da je dobro pokazati realnost, katastrofu, ali s druge strane čovjek se zapita ima li smisla neku negativnu priču toliko potencirati kad možemo pokazati ipak i nekakvu svijetlu stranu, znači nekakav pozitivan primjer, odnosno ljudima dati na neki način ideju, odnosno nadu da nije sve tako loše.
4: Kako ćemo se nositi u budućnosti sa ovakvim situacijama, kažu poljoprivrednici i stručnjaci s fakulteta agrobiotehničkih znanosti, također kao i s agronomskog fakulteta, kukuruz više neće biti isplativo sijati jer promjene se događaju i neće stati.
11: Istina, mi imamo pred sobom jako, jako izazovno vrijeme i zaista svi, od prvog do zadnjeg koji je u poljoprivredi, morat će početi razmišljati na drugačiji način, izvan dosadašnjih okvira. Tražiti kulture koje će opstati u novim uvjetima, tražiti načine, modele, sustave proizvodnje koje će biti prihvatljivi. Ali mi ne smijemo zaboraviti, ja ću reći svoje mišljenje, naš ključni problem je gospodarenje vodom. Znači, odvodnja i navodnjavanje. O tome se priča decenijama.
4: I priča.
11: I priča, i priča, i priča. Tu smo majstori. Nismo ništa napravili. Nismo naučili lekciju od nekih drugih zemalja. Klimatske promjene nas udaraju već preko 10 godina. Vrijeme prolazi, mi se nismo pomakli s mjesta.
4: Mi se stalno pitamo kako se nositi s tim.
11: Da, mi se pitamo kako se nositi, lupamo se po glavi i očajavamo, doslovno očajavamo, jer ne znamo šta radi. Hoćemo li sijati nekakve kulture iz arenih uvjeta, hoćemo li sijati neke kulture za koje ni ne znamo da ih neki dijelovi svijeta siju i proizvode. Kada bi riješili taj naš suštinski problem, koji naravno se ne može riješiti preko noći, mi bi imali stvar znatno više pod kontrolom i onda bi i postojeći plodored i postojeći modeli, načini, sustavi proizvodnje sigurno bili prihvatljiviji.
4: Ljudi koji navodnjavaju, takvi su rijetki u Hrvatskoj, ali navodnjavaju ratarske kulture, pa tako i kukuruz, imali su i ove godine, naravno, neke štete od suše i žegotine, ali 17 tona po hektaru, kažu recimo u Virovitičko-podravskoj županiji, ljudi koji navodnjavaju.
11: Da, upravo to. Tome ne treba ništa dodati. Tu je sve rečeno. Što bi bilo kad bi to bila standardna priča? Sad to sjelo u pametu, u način promišljanja budućnosti, da ćemo se s tim zaista i početi baviti.
4: Pozivate, a to pozivaju i drugi znanstvenici, na sjetvu certificiranog sjemena. I to nije novina, o tome pričamo već dugi niz godina. Certificirano sjeme je jedan od ključeva uspjeha i zdravog sadnog materijala, odnosno zdrave biljke, a onda opet imamo jako puno onog drugog.
11: Točno. Imamo jedan značajan korak unaprijed. Donesen je program potpore sjetvi certificiranog sjemena koji će biti višegodišnji do 2030. godine. To je 5 sjetvi, to je 5 sezona. Mi svi koji u tome vidimo jedan značajan korak unaprijed, vidimo perspektivu korištenja sjemenskog materijala, znači reprodukcijskog materijala koji ima svoj identitet, koji ima svoju kvalitetu, koji ima svoje ime i prezime kao ključni korak u poljoprivrednoj proizvodnji. Jer ako nam je prvi korak krivi u nešto nepoznato, nesigurno, onda je sve upitno. A kad krenemo sa certificiranim sjemenom ili certificiranim sadnim materijalom, to je ipak jedan ispravan start i možemo očekivati nadogradnju na to.
4: I kod proljetnih kultura i kod jesenskih kultura još uvijek postoji naravno sjeme stavana. Koliko se taj odnos kroz godine ipak smanjuje u korist certificiranog sjemena?
11: Nažalost nismo napredovali, mi smo nazadovali. Kada bi uzeli recimo 1997. godinu ili 98. u Hrvatskoj je upotreba certificiranog sjemena bila gotovo 100% na kulturama gdje je to jako važno. To su strne žitarice, to je soja. Znači proizvođačima je bilo apsolutno normalno, prirodno i nisu razmišljali dalje od toga da ne koriste certificirano sjeme. Od tada do danas mi smo došli u situaciju da govorimo o najmanje 30% sjemena koje nije certificirano, koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju. Ali ono što je najcrnije, da i to necertificirano sjeme nije u stvari ono regulirano farmerovo sjeme, nego jedna totalno siva, tamno siva do crna zona sjemena, odnosno nekakvog reprodukcijskog materijala koji se koristi, a ne znamo o njemu ništa. To je potencijalno sigurnosni rizik. Danas mi govorimo o sigurnosti. Na svim razinama, od cyber sigurnosti do sigurnosti životne, a hajmo govoriti i o sigurnosti hrane na način da ako ne kontroliramo izvor, znači sjeme, čime je zasnovana nekakva proizvodnja, kako uopće možemo govoriti o sigurnosti?
4: Što je osnovni razlog za tako nešto neznanja? Više nema u onom smislu kao prije. Ljudi kažu visoka cijena i zapravo se to ponavlja iz godine u godinu, da jednostavno zbog svih drugih troškova to sjeme nekako izostane, to certificirano. Evo i sad imamo poskupljenje plavog dizela.
11: Tu su razlozi u tome svemu što ste nabrojali. Ispada da najjednostavnije, najlakše posegnu za štednjom, za uštipnuti na sjemenu bez prave računice. Isplati li se to ili ne? Kad se stavi sve na papir, šta donosi, odnosno u koji rizik, u koju nesigurnost se uvaljuju, da tako kažemo, veliko je pitanje isplati li se sijati necertificirano sjeme, pogotovo na ovaj način kad to necertificirano sjeme nije niti dorađeno, niti provjereno, niti ništa. Tako da skup tih negativnih informacija koje poljoprivredni proizvođači primaju, ta skupoća koja ih pritiče, te loše sezone, klimatološki loše, sve utječu na to da idu na nekakve uštede koje uistinu i nisu uštede, nego medveđe usluge.
4: Sad imamo naravno i dosta odgovornosti, o tom pričamo, o zapravo kažnjavanju onih, tako bi trebalo biti, koji recimo siju pšenicu stavana, pa onda tilecija, pa onda zarazi drugo polje, i kolika se odgovornost osi za to. Naravno, taj seljak ima štetu, ali nije to šteta samo za njega.
11: Tako je, nije to šteta samo za njega. Ja bih volio da ljudi, čak i oni koji nisu vezani za poljoprivredu, malo promisle u kakav rizik mi sebe kao državu dovodimo. Naša poljoprivredna proizvodnja, nažalost, proizvodnja primarnih proizvoda. Mi što proizvedemo, izvezemo van kao sirovinu. I to je naša realnost. Žalosno, ali je tako. Zamislite vi situaciju da se ustanovi pojava tilecije ili nekakvog drugog karantenskog štetnika, ili da se pojavi GMO soja. Mi se busamo u prsta da je hrvatska soja nije GMO. A što ako oni koji ne koriste certificirano sjeme ne koriste ni GMO free soju? Mi to ne znamo. Kada bi se to desilo i kada bi to puklo, mi smo automatski u embargu izvoza naših poljoprivrednih proizvoda, što dovodi do totalnog ukočenja cijelog sustava. Ja ne znam, jer ne znam da li ti ljudi uopće promišljaju na taj način. Da nam se ne bi desilo kao i sad ovo što imamo, ovu tragediju sa opasnim otpadom. Ispada da su mnogi znali o čemu se radi, ali su prelazili preko toga.
4: Evo imamo mlade poljoprivrednike, o smjeni generacija govorimo. Činjenica jest da su ti mladi obrazovaniji od svojih roditelja, djedova, očeva i oni koji preuzmu ta gospodarstva, za njih ćemo reći palac gore. Oni ipak imaju više znanja, više svijesti.
11: Apsolutno. Tim svim mladim ljudima ja se divim, iskreno. Jer osim što moraju biti vrhunski poljoprivrednici, moraju biti menadžeri na toliko razina što prije nije moralo. Danas da bi bili uspješan poljoprivrednik vi morate biti menadžer iz razno raznih segmenata života, od ekonomije nadalje, ne samo poljoprivrede, tako da tim ljudima zaista i prst gore, palac gore i jedna velika pohvala. Osobno mislim da su oni zalog boljitka. Kada oni povuku, kada se njih čuje što imaju za reći, što imaju za poručiti i kada se vidi što oni rade i to slijedi, onda će nam krenuti na bolje.
12: Dražen Gelenić iz Hercegovca, ratar. Pa još nismo krenuli sa berbom kukuruza, ali procjenjujemo tak negdje među 9 i 10 tona da bi mogli biti po hektaru.
4: To je za ovu godinu predivno.
12: Pa da, 6. mjesec nas je izvuko, znači kukuruz i svi usjevi su ušli u tu neku kritičnu fazu oplodnje i svega u dobroj kondiciji. Suša ih je ova u 8. okrznula, ali na kraju će biti neki 9 tona.
4: Od proljetnih kultura uz kukuruz?
12: Sijemo soju. Pa soja je šarolika, ima svašta, nekih 3 tone će biti prosjek.
4: Koliko zemlje obrađujete?
12: 200 hektara.
4: To je dosta zemlje, pomoć imate, nasljednike imate.
12: Ja i 2 sina, da.
4: Kako ste ih privoljeli na ovu neatraktivnu djelatnost?
12: Pa ja mislim da mi je to jedini uspjeh pravi od svega što imam, da su oni prihvatili to. Stari sin je završio fakultet, mlađi sin srednju poljoprivrednu. I rade punom parom, imaju svoj OPG, tako.
4: Oni mladi ljudi s visokom sviješću kažu, meni je ovo sasvim dobro zanimanje, možda će svega biti previše, ali hrane će uvijek nedostajati.
12: A to sigurno, da, ljudi je sve više, a površina sve manje.
4: Hoćemo li gubiti površine pod kukuruzom zbog ovakve situacije?
12: Pa mi ćemo sijati kukuruz jednako, mi nećemo smanjivati.
2: Ja sam Ivica Cerovski, proizvođač okolice Velike Gorice. Bavimo se sa većinom sa ratarskim kulturama, sijemo na nekakvih 150 hektara. Sijemo kukuruz, pšenicu, ječam, tritikal, proljetni ječam, zobi nešto. Ova godina nemamo se s čim pohvaliti, urodi su bili pšenice i ječma dosta dobri, ali cijena bila jako loša. Sad ćemo skidati kukuruz, nešto smo skidali, smanjenje prinosa je nekih 60%. Tako da cijene su šarolike, mislim da bi trebale biti isto jače, jer kukuruza nažalost na i soje i svega ne bude na poljima koliko bi trebalo biti.
4: Kakva je sad cijena na tržištu soje i kukuruza?
2: A nekakvih od 195 eura do 215. Na ovo mi se pokriti ne možemo. Ako nam pomoć ne pruža država, mi smo čista nula, to jest radimo s gubitkom totalno. Trebalo bi se posvetiti naše proizvodnje, naše poljoprivredi, jer mislim da potrebe Hrvatske su jako velike, da nema potreba za izvozom, da se to može sve uhraniti, utrošiti u Hrvatsku. Nisam zadovoljan baš sa svime kaj se radi u poljoprivredi. Trebalo bi puno više promjena u zakonu. Pa rak rane domaće poljoprivrede su, evo, visoke cijene, znači umjetnog gnojiva, visoke cijene plavog dizela, suše, nema više normalnih godina. Znači,
4: dobro, ali na to država ne može utjecati.
2: Pa država kao država ne može utjecati na to, ali može utjecati znači na ublaživanje nekim mjerama poticanja domaće proizvodnje.
4: Čućemo i što savjetuje predstavnik Zavoda za kukuruz BC instituta Mirko Jukić.
13: Svjedoci smo da iz godinu u godinu imamo doslovno sve gori.

0: sa svim tim što je vaš prijedlog. Naravno, tražiti hibride prilagođene koliko toliko, što još?
1: Prije svega, nek siju nove hibride. Jer novi hibridi su kreirani u ovim uvjetima i samim tim su tolerantniji na ovakve stresne uvjete. Druga stvar, neko pokušaju sijati ranije i ranije FA grupe. Samim tim će taj kukuruz doći ranije od svatnje, možda čak i negdje 26. i izbjeći te najveće temperature i nedostatke oborina. Jer poznato je da je kukuruz od svatnje najosjetljiviji na sušu, kada može doći čak i do 50% smanjenja prinosa. Treća stvar, nemojte nikad sijati iste hibride, iste FAO grupe i sijte hibride različite semenske kuće. Te četiri stvari, ako uzmete u obzir, poljoprivredni proizvođači će znatno smanjiti rizik proizvodnje.
0: Ovdje ste skidali kukuruz, rekli ste prije nego ikad. Prije.
1: Pa da, evo, 2024. i 2026. evo, 80 godina kako se institut bavio oplemenjivanjem kukuruza, to su jedine dvije godine kada smo krajem 8. mjeseca skidali kukuruz, što je nezamislivo za ovaj zapadni dio Hrvatske. Poanta nije samo što smo mi njega skidali krajem 8. nego što je taj kukuruz bio suh. Znači, on je imao 15-16% vlage samo u zrnu. Mi inače pokusa moramo brati nešto kasnije da vidimo taj odnos. Znači, sami proizvođači koji ne želi sušiti kukuruz već u početkom 9. mjeseca mogu 400 grupu brati suhu.
0: Koliki ste prinos postignuli ovdje u Rugvici?
1: Pa znači, u Rugvici na ovim pokusima najbolji hibrida idu do 10 tona, međutim mora se znati da su to male parcelice i mora se računati da je tu otprilike 20% možda veći prinos nego u proizvodnji na nekim velikim površinama.
0: Ove godine u ovom središnjem dijelu je i najbolji mogući prinos kukuruza na istoku, katastrofalno.
1: Pa ta, ali to nije slučaj ove godine, ja mislim da je to slučaj već u zadnjih 10-20 godina. Jer jednostavno, bez obzira koliko je na istoku Hrvatska, odnosno Slavoniji, kvalitetnija zemlja, vremenske prilike čine svoje. Najbolji podatak i tome, mi recimo imamo pokuse ne samo diljem Hrvatske, nego i okolnim zemljama, kad dođemo recimo u Austriju, u Gradskoj, nama vrlo blizu, ti prinosi znaju biti 50% veći nego kod nas.
0: Koliko ove godine imamo na razini Hrvatske posebno kukuruza prema procjenama?
1: Ja ne znam točno, ja bih procijenio nekih možda 250 tisuća do 260 tisuća maksimum.
0: I soja je katastrofalno prošla?
1: Pa da, soja je sigurno prošla još i gore od kukuruza, poznate, soja je još osjetljivija. Kukuruz još i može biti nešto tolerantno na te neke visoke temperature i suše, međutim soja ne može i ona pati najviše i ona će, kao što je ove godine, znatno manje hektara pod sojom, sljedeće godine će biti još manje.
2: Marko Cesar, obidiše Ježevsko, poljoprivredni proizvođač na 250 hektara ratarske proizvodnje. U odnosu na na razini prošlogodišnjeg, ajmo reći, ekonomskog dobitka.
0: Od proljetnih kukuruz, soja?
2: Kukuruz, soja. Imamo nešto suncokreta kojeg smo prošle godine prvi put imali proizvodnje, ovo je druga godina i za sad se pokazuje dosta dobar na ovim našim područjima. Slučajno ove godine ga na ovom našem području imamo još jedan kolega i ja, on je počeo ga skidati neki dan i prinosi koje on ostvario su vrlo, vrlo, vrlo dobri. A i moj ne izgleda loše, da je neko rekao mi prije, pošto sam i agronomske struke, prije 15-20 godina da ćemo sijati suncokret, rekao mi da je malo lud, ali evo, klima se mijenja, uvjeti proizvodnje se mijenjaju, pa se mi prilagođavamo tome. Mi ne očekujemo ispod 3,5 tone.
0: A soja?
2: Soja mislim da će biti slabija u odnosu na suncokret i slabija u odnosu na lani. Lani smo imali prosjek 3,700, mislim da će ove godine biti negdje oko 3, možda malo jače.
0: Kukuruz?
2: Dosta solidno. Moram reći, oplodnja je dobra, sam habitus biljke dobar, visina, sve je dobro razvijeno, ali nije to na ono što smo navikli. Očekujemo negdje možda 20% niži prinos kukuruza, tak rekao bi, na nekoj bazi suhog zrna oko 10 tona, 9 do 10 tona.
0: Razmišlja li se kod vas u kraju o navodnjavanju ratarskih kultura?
2: Razmišlja se, pogotovo ja intenzivno razmišljam. Dugoročno bi bilo isplativo, ali moram napomenuti da mi je 160 hektara zemlje u zakupu koji je istekao ugovor, pa samo dobivamo produljenje na jednu godinu posjeda i vrlo je nesigurno ulagati. A već tako funkcioniramo 5-6 godina na taj način da nam produljuju iz godine u godinu samo mirni posjed i jednostavno ne razmišljamo u ovom trenutku da bi ulagao u navodnjavanje, a nesigurno smo sa poljoprivrednim površinom.
0: Čekamo zakon o poljoprivrednom zemljištu, o tom pričamo, međutim još ga uvijek nema, ne znamo hoće li ga biti do kraja i ovaj 2026.
2: Zakon o poljoprivrednom zemljištu je jedna

0: Stvar, ja ne znam kako bi opisao, ali ja ni ne znam koliko zakona je bilo do sad od osnutka Hrvatske države, bezbroj, a pravilnika unutar istoga još više, i mogu reći da sve ovo što je do sad bilo nije urodilo plodom i da nam poljoprivredna proizvodnja i dalje pada, da smo nedostatni sve više i više, a i u bliskoj budućnosti bit će samo gore. Je, iskreno, po svim pokazateljima bit će samo gore, bolje se ne nazire. Zadnjih 15 godina pokušavam, s obzirom da ovdje imamo izrazito teška tla, mislim svi govore da imaju najteža tla, ja ih slobodno pozivam da dođu ovdje kod nas pa da pogledaju kako su ova naša amfiglejna tla sa 60% gline, i pokušavam implementirati no-till sjetvu, evo zadnjih 15 godina. Ona se u sušnim godinama pokazuje izuzetno dobro, ali mi još uvijek tu imamo dosta neuređene poljoprivredne površine. Ovo što kažem, nesigurnost ulaganja u odvodnju i sve ostalo, pa se zadesi jedna kišna godina, onda sav taj no-till propadne. Ali pokušavamo ga implementirati i sad ove godine smo krenuli u nabavku neke strip-till strojeva. Jednostavno da ne obrađujemo površinu u cijelom sloju tla, nego da dio uvijek ostane u nekakvom pokrovnom, da li od usjeva prethodne kulture ili ćemo u nekakvu zelenu gnojivu, jednostavno da na taj način racionaliziramo vodu u tlu i smanjimo isparavanje iz samog tla, i na taj način ćemo malo pokušati dostići to klimatske promjene, odnosno jednostavno ove periode duge suše. Ne?
1: I čekati zakon pa da proizvodnja bude sigurnija, ako taj zakon bude prihvatljiviji poljoprivrednicama. Do sad baš nismo imali sreće.
0: Pa upravo o tom se i radi, ne znam da li opće tražiti i skori zakon, jer mislim da kad izađe da opet neće biti u korist malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača, da će i dalje biti usmjeren u neke velike sustave i ne znam, nekakve velike, ajmo reći, nekakve tvrtke, i možda je bolje da ostane ovako kak je. Ne znam, evo, iskreno nisam ni sam siguran što bi si poželio, ali ne vidim neku svjetlu budućnost u poljoprivredi. Nažalost, evo, svoje školovanje, srednja poljoprivredna škola, agronska, fakultet, cijelo životno učenje danas u poljoprivredi, ako ne pratite tehnologije, ako ne prilagođavate se, propadnete za vrlo brzi, kratki period. Znači, morate biti sve, ali sve. Od agronoma, od nekakvog poljoprivrednika, od meteorologa, klimatologa, morate biti, od ekonomista, ja to uvijek kažem, morate biti i pravnik da vas neko negdje ne ulovi na krivu nogu. Morate sve biti danas. Da bi bili uspješni poljoprivrednik, morate sve te kombinirati djelatnosti i jednostavno naći nešto najbolje.
1: I gledat, kako kažu poljoprivrednici, srce su između dvije riječi.
0: Sitna slova i samo sitna slova.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: I dalje gori na Braču, a vatrogascima probleme i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi. Dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV je govorio zapovjednik DVD-a Milna Nikola Martinić Dragan.
1: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao je ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetnica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu, jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno, trebalo reagirati u momentu. Mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našeg okruženja. Svi putevi su bili odsečeni.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
2: Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
3: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
0: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnom moru. Objavljena je video snimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila.
2: Vijesti.
0: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U žardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica Udruge Fenix Marina Vidović.
4: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva naoblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
2: Baš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u 9 sati i 5 minuta do 10 smo s vama. Na početku ćemo govoriti o zlatnoj žutici. Nakon toga s nama je Marko Đurković iz Valpova, mladi voćar koji kao i ostali voćari u berbi je jabuka. I na kraju ćemo govoriti o ljutim papričicama i njihovoj proizvodnji. One su sve traženije na domaćem tržištu. Zlatna žutica ili fitoplazma vinove loze ozbiljno ugrožava hrvatsko vinogradarstvo i u ovoj godini. Bolest je potvrđena u 14 hrvatskih županija i gradu Zagrebu. Prenosi američki cvrčak koji je nekontrolirano se razmnožava u zapuštenim vinogradima, odakle se širi na zdrave nasade. Kako bi se suzbilo širenje zlatne žutice, pozivaju se vlasnici vinograda da prijave zapuštene parcele. Resorno ministarstvo tražilo je i dobilo podatak od jedinica lokalne samouprave da je zapušteno preko 3700 parcela, odnosno preko 570 hektara, od kojih je 556 parcela u Krapinsko-Zagorskoj županiji, koje su žarišta zaraze. Evo što je rekao državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
6: Od 2009. godine kada smo potvrdili prvi nalaz zlatne žutice u Karlovačkoj županiji, ministarstvo provodi mjere, donosi naredbe i definira aktivnosti u suzbijanju i sprečavanju širenja zlatne žutice. Do sada smo probali čitav niz aktivnosti, prije svega na otklanjanju onih pretpostavki da se samo bolest širi, a to su zapušteni vinogradi, obrasli raslinjem i oni koji nisu u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Na razini državnih površina to je oko 150 hektara koje je ministarstvo iskrčilo na području 4 županije, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Međimurska, odnosno Istarska županija, i nastavljamo s ovim akcijama na području daljnje 3 sjeverno-zapadne županije, gdje pripremamo samu evidenciju ovih površina i krećemo u aktivnosti. Za to su izdvojena sredstva na razini godine preko 750.000 eura, ali s druge strane idemo i u smjeru osiguravanja sredstava za krčenje privatnih površina i u tom dijelu smo odaslali poziv jedinicama lokalne samouprave da nam pošalju svoju evidenciju o zapuštenim obraslim vinogradima u privatnom vlasništvu. Imamo u ovom trenutku, a akcija se i dalje nastavlja, podatak od preko 3700 parcela, što iznosi preko 570 hektara zapuštenih obraslih vinograda u privatnom vlasništvu. Dakle, to je na području svih županija gdje planiramo u buduće usmjeriti sredstva i provoditi aktivnosti zajedno sa jedinicama lokalne samouprave, ali i regionalne samouprave. Na području 14 županija do sada je evidentirana zlatna žutica, odnosno i grad Zagreb. Jedino primorski dio, 6 županija primorske Hrvatske, nije do sada imao ni jedan slučaj zlatne žutice, znači pojave ove bolesti. Što se tiče onih županija koje na neki način se bore na nešto uspješniji način, možemo izdvojiti, dakle, Požeško-slavonsku županiju gdje se bolest pojavila, ali na neki način kontrola bolesti je obuhvaćena širokim nizom aktivnosti i bolest je pod kontrolom. Imamo u posljednjih nekoliko godina pojavom ovih klimatskih promjena, odnosno enormnih temperatura tijekom ljetnih mjeseci, odnosno pojavom suše, pojavu bolesti, dakle, izraženiju u sjevernom dijelu Hrvatske, odnosno sjeverozapadnom, Međimurska županija, Zagrebačka županija, Krapinsko-Zagorska županija, Varaždinska županija, ali i Koprivničko-Križevačka županija, odnosno Virovitičko-Podravska županija, gdje zbog ovih klimatskih promjena imamo učestaliju pojavu ove bolesti, odnosno širenje same bolesti. Zbog toga donosimo novu naredbu kako bi pojačali prije svega nadzor, preventivu, sprječavali ovu bolest i kako bi u suradnji prije svega sa jedinicama lokalne samouprave, regionalne, ali i državnim inspektoratom poduzeli daljnje aktivnosti u sprječavanju širenja bolesti.
5: Što kaže nova naredba?
6: Nova naredba će obuhvatiti dodatne mjere osim, dakle, usmjeravanja sredstava prema površinama po državnom vlasništvu. Planiramo obuhvatiti one u privatnom vlasništvu, zbog toga smo i definirali ova područja i odaslali poziv jedinicama lokalne samouprave i dobili podatke. Također, pojačat ćemo nadzor u suradnji sa državnim inspektoratom. Za sada je 17 fitosanitarnih inspektora koji obavljaju izvide po pitanju zakona o biljnom zdravstvu, odnosno 90 poljoprivrednih inspektora koji provode nadzor vezano za zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji provjeravaju da li su površine u vlasništvu u produktivnom stanju, odnosno da li su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju. To su dva segmenta na razini državnog inspektorata gdje planiramo i gdje je moguće intervenirati. Dakle, s jedne strane zapuštenost poljoprivrednih parcela, odnosno vinograda, a s druge strane i sama kontrola naredbe. Politike, samo u prošlom natječanju koji je bio proveden, 10 milijuna eura smo izdvojili sredstava, gdje se poljoprivrednici, vinogradari koji imaju dakle preko 30% zaraženih površina temeljem izvida, odnosno nalaza državnog inspektorata, fitosanitarne inspekcije, mogu krenuti u krčenje, ali ne samo krčenje je prihvatljiv trošak, već i podizanje novih nasada uključeno je u prihvatljive troškove za obnovu poljoprivrednog potencijala, a 100% je povrat ovih sredstava u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Nedavno smo imali sastanak dva ministra, ministra Vlajčića i ministra Ciglara Kralja u Radgoni, na sajmu Radgoni, gdje su nam Slovenci, dakle slovenska strana, slovensko ministarstvo, dostavili njihova dosadašnja iskustva u provedbi samih mjera i oni su nam potvrdili da mjera podsađivanja, odnosno bez krčenja potpuno vinograda, nije dala rezultate. Dakle, sadnja do 20-30%, znači podsađivanja, i dalje ne sprečava samo širenje bolesti, već se bolesti dalje širi i planiramo jedan zajednički sastanak sa slovenskom stranom, slovenskim ministarstvom, kako bi poduzeli daljnje mjere, ali s druge strane je i Mađarska, gdje evo nema ni jedne vinske regije u Mađarskoj koja nije zaražena. To su najnoviji podaci, tako da je potreban regionalni pristup kako bi donijeli zajednički učinkovitije mjere na suzbijanje zlatne žutice vinogradarske.
5: Kao i kod afričke svinjske kuge.
6: Naravno, da, uvijek je potreban regionalni pristup, staviti bolest pod kontrolu, provoditi mjere u kontekstu onoga što je propisano naredbom, ali i što propisuje Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Pozivamo još jednom sve poljoprivrednike, uključujući vinogradare kada je riječ o vinogradima, da svoje površine ne zapuštaju, već da održavaju površine u uporabnom stanju, i pozivamo jedinice lokalne samouprave da svoje poljoprivredne redare, dakle, pošalju u dodatne izvide kako bi sprečavali širenje ne samo ove bolesti, već i kako bi suzbijanje ostalih bolesti sveli na minimum.

0: Uoči početka jeseni u tijeku su berbe i žetve koje ove godine zadaju mnogo glavobolja poljoprivrednicima. Zbog dugotrajne suše prinosi su više struko podbacili. Već više od mjesec dana u voćnjaku mladog agronoma Marka Đurkovića u Valpovu traje berba jabuka. Počela je 10. kolovoza sa sortom Gala koja je i u rodu zbog mraza pa zatim suše podbacila 30%. Nije bilo jednostavno ni beračima na temperaturama blizu 40 stupnjeva. Malo kiše u petak ipak je donijelo određeno olakšanje. Trenutačno se, kaže Marko, bere zlatni delišes koji i ovu, kao i nekoliko proteklih godina u proizvodnji, ocjenjuje dosta problematičnima.
1: Krenulo je čak dosta optimistično zima koja je konačno nakon dugo godina je bila onako normalnija i u smislu negativnih temperatura i snijega, kiše. Tako da smo se onako na prvu ponadali da će se ta zima onako odraditi u tim datumima kad bi trebala. Međutim, na 1. maj stiže prvo iznenađenje i prva velika šteta u smislu mraza, -2 na 1. maj ujutro, to je datum koji nikad nismo tako kasno imali mraz. Plodići su već u tom periodu bili dobrih 15 mm. metara krupnoće, tako da to je stvarno ostavilo značajnu štetu, ovisno sad o lokaciji, ovisno o sorti, ali dosta značajnu štetu koju ja mislim da ćemo tek na kraju berbe, kad sva jabuka pređe preko vage i smjesti se u hladnjače, u komore, da ćemo tek vidjeti na kojim će to nivoima biti. Samo po ovome što se za sad vidi, usudio bi se reći, barem u našem slučaju, nikad veća šteta.
0: Velike iskorake se učinili već davno. Vaši roditelji, Anton i Ljilja, su se ozbiljno počeli baviti ovim poslom još početkom 2000-ih i dosta je hektara. Sve ste napravili što ste mogli, i mreže i navodnjavanje, onoliko koliko se u ovom trenutku može.
1: Je, 2003. prvi nasad, prva tabla posađena i nekako kako se sadilo 2014. čini se da je zadnja bila, kako se sadilo odmah išlo kompletna, znači od sadnica, stupovi, žice, mreže, navodnjavanje, kompletna infrastruktura, jer jednostavno rekli smo da ćemo tako, takva je odluka bila, da ono, ako ne može ići u fulu sve, nećemo ići silom povećavati površinu, jer smo uvijek ciljali na tu neku kvalitetu. Sad, količinama, nažalost, Italiji i Poljskoj ne možemo konkurirati, jedino što možemo je kroz tu kvalitetu. Evo sad već 23. godina od prvog nasada, već dobar dio tih starih nasada i u zadnjih nekoliko godina i iskrčen, obnovljen, posađene nove sorte, novi klonovi koji udovoljavaju i sve žešćim zahtjevima tržišta, a s druge strane i sve učestalijim i žešćim nepogodama u smislu i mrazeva i sad zadnjih 2-3 mjeseca visokih temperatura. Jednostavno postaje jako, jako teško dobro proizvoditi. Tako da tu sad smo baš prije 2 godine je završena i rekonstrukcija sustava za navodnjavanje.
0: Pitala sam prije uključenja u emisiju zašto, rekli ste da je stari dao svoje.
1: Stari je dao svoje i više nažalost nije bio dovoljan. Prije smo imali puno bolji raspored te kiše, tih oborina, međutim evo sad je došla situacija da već zadnjih nekoliko godina imamo situaciju po 3 mjeseca da nemamo kiše, što i ove godine se nažalost vidi, uz visoke temperature koje su, kažem, i ove godine je bile na razinama 35 do 40 stupnjeva. Tu jednostavno taj stari sustav nije jednostavno bio više toliko kapaciteta i tolikih mogućnosti da može izgurati naš nekakav prinos od 1500 do 2000 tona, jednostavno treba to ishraniti, treba dati dovoljnu količinu vode, dovoljnu količinu hranjiva da preživi sve te nepogodne prilike.
0: Imate strojno branje, ali trebate i ruke.
1: Jasno, da. Pokušali smo od početka, to je davno se krenulo sa tim kroz razno razne platforme i maksimalno olakšat. Prije se to bralo, lotre, gajbe, penjise, gore, dolje, nosi, tovari, ručno većinom je išlo, međutim nekako od početka smo krenuli u tom smjeru da bi maksimalno olakšali, da to nekako ide jednostavnije, lakše nama, lakše ljudima, beračima, to je nekako ono bio smjer i puno toga se od početka odradilo i uložilo u tom smjeru modernizacije i tog strojnog parka. Ali naravno, ruka je ta koja ubire jabuku i stavlja u boks, bez toga ne ide.
0: Da. Imate li dovoljno radnika ili imate kao i svi ostali problema s njima? Koliko ih je sad u ovom najkritičnijem razdoblju u berbi?
1: Imamo neku standardnu, stalnu ekipu koja s nama već godinama i stvarno je dobra ekipa. Evo, zadovoljni smo i mi s njima, a nadam se i oni s nama. Berba je naravno period kada treba najveći broj ljudi. Rezidba, već i ovi neki poslovi u sredini se sezone tu je već manje, a sad u berbi, a tu pričamo 30, 35 do 40 ljudi bi neki optimum. Trenutno imamo 10 hektara obnovljenih, tek posađene, na kojima ove godine neće biti neki, ajde, značajan prinos, tako da smo tu malo u komotnijoj situaciji. Ali da, problem kao i kod svih, vani smo stalno, stvarno nije jednostavno na plus 40 biti vani, prašina, vruće. To nije fizički težak posao, ali jednostavno po tim vrućinama gubi čovjek volju. Teško je, da. Doće kasnije opet, nadam se, ono, prema jeseni da će doći opet i nekakva kiša i zahlađenje, onda opet blato, onda mokro, onda opet su drugi problemi, tako da to je proizvodnja na otvorenom, nažalost. Ovisimo isključivo o tim vanjskim prilikama, odnosno neprilikama.
0: Kad ujutro krećete s berbom?
1: Oko 6 je okupljanje, dok je onako još hladovina i pomalo...
0: Tad je dobro.
1: Tad je dobro, da. Prvih sat, dva, ok, bude već onda prema podnevu i kasnije bude teško. Pa znali smo onda kad je takva situacija ranije i stanemo i...
0: Prilagođavate se.
1: Tako je, da, ne možete forsirati, to kažem, jednostavno vanjski su uvjeti, morate se prilagoditi tome, jel... drugačije ne ide.
0: Puno je to hektara, članica ste PZ Jabuka i to vam donekle olakšava situaciju. Jabuka se vozi u križu s hladnjače i onda predaje centrima već prema narudžbama.
1: Tako je, da. Pa evo sad, čini mi se, 5 godina smo član Jabuka HR, proizvođačka organizacija. Zadovoljni smo, znači Jabuka evo kompletno ide tamo, pogotovo sad nova hladnjača sa kompletnim ovim logističkim dijelom izgrađena i otvorena prošle godine. Lakše je, jednostavno ono što uvijek znamo i pričat, nije isto i kod nabavke repromaterijala i kod izlaska na tržište, ponude prema marketima, nije isto jel ja idem sam sa svojih 37 hektara ili idemo organizirano sa 300 hektara, to je velika razlika. Na nama je da odradimo u našem dijelu proizvodnom sve moguće, da dobijemo čim veći i bolji proizvod, prinos. Njihov dio opet je da taj dio uskladište čim bolje, čim kvalitetnije, u dogovoru i sa isporukama prema marketima ide sortiranje, pakiranje, isporuke i jednostavno evo, na takav način smo se podijelili. Ako jedni drugi napravimo dobar posao, pa onda ne bi ni rezultat smio izostati.
0: Još davno smo pričali o domaćoj nekonkurentnosti u proizvodnji jabuka, baš zbog toga što su neke druge zemlje proizvodile po hektaru puno više. Kakav je kod vas prinos po hektaru u prosjeku?
1: Ovisno o sorti. Imamo dosta, recimo, sortimenta na kojem ne smijem, jednostavno iz određenih sortnih razloga, ne smijem ići na neke previsoke prinose, ali tu smo 50-55 do, recimo, maksimalnih 70 tona po hektaru konzumne jabuke.
0: Cijena ove godine je ispod svake razine isplativosti, barem za galu čuli smo.
1: Gala je krenila, da, nekako su se cijene zadržale na prošlogodišnjem nivou, barem one redovne prodaje, akcijska je bila nešto, čini mi se, i niža. 1,30, ako sam dobro vidio na polici. Otkupna, to ćemo vidjeti ovoga do kraja, jer takav način je funkcioniranje. Znači, kad sva jabuka izađe van, onda se računa ta nekakva prosječna cijena i prema tome onda ide i obračun. A na tih 1,30, ja mislim, proizvođač, ja ne znam, može dobiti 50 centi. Možda bi neko drugi bolje točnije mogao reći, ali da, u pravilu to bude, ajde da kažem, trećina ili malo više od trećine cijene na polici. Cijena takva kakva je, ja koliko se sjećam još, a mislim da se dobro sjećam, dok su kune bile, se kretalo nekakvih 10 do 14 kuna. Sad se kreće na bazi 1,30, 1,40 do 1,70, ako se preračuna, mislim da smo točno nekako u tim granicama. A od tad proizvodna cijena je otišla pojedinim stavkama 2 do 3 puta gore. Jednostavno dolazimo u situaciju da čak i bez ovih nepogoda koje nam svake godine skinu po 20, 30, čak i 50% prinosa na pojedinim sortama, na kraju godine nekako sve slabija računica ostaje. Baš postaje veliki problem.
0: Niste li moćni upravo zato što ste udruženi, što imate velike količine, nemate li bolju pregovaračku moć? Naravno, slušamo već desetljećima kako je primjerice Poljska ili neka druga jabuka preplavila naše tržište i to baš u vrijeme kad biste mogli postići neku veću cijenu.
1: Organizirano svakako. S jedne strane, niži trošak, ono što smo rekli, na količinu ide i ta nekakva malo drugačija pregovaračka moć. A s druge strane, što se tiče otkupne cijene, odnosno prodajne cijene, nekako, po meni je dosta krivi način razmišljanja, jabuka se uvijek gleda kao nekako voće kojeg mora biti i koje bi moralo biti jeftino. Ali nažalost, s druge strane, troškovi u proizvodnji rastu. Da su ostali niži troškovi, onda imamo i računicu prodavati po nižoj cijeni, ali troškovi, kažem, nažalost, 2 do 3 puta pojedine stavke su išle gore. Teško nalazimo prostora više za nekakve, tu svodi se sve na to da praktički ono pokrivate nekakvu tekuću proizvodnju, tu nema nekog prostora za investicije. Dok drugi, recimo uz Poljsku ste spomenuli, koja je, mislim, imala izdašne europske potpore, koristili su praktički 90% povrate, ti ne možeš biti konkurentan ako je nešto neko dobio za džabe, kako konkurira tome? Druga stvar, na kraju, oni sa svojom hiperprodukcijom državi je u cilju da ta jabuka većina ide van. Jednostavno takva jabuka onda dolazi tu i tome je nažalost teško konkurirati. Ja ne znam, evo, mislim, pokušavamo i tu smo, radimo stvarno svake godine se odradi maksimalno i uloži i ponestaje nam prostora za praćenje koraka sa konkurencijom. Znači, u smislu investicija, od obnavljanja mehanizacije, od obnavljanja nasada, praćenja novih tehnologija, jednostavno vi kad ispadnete iz koraka 2, 3, 4 godine, teško je onda više to stići. A ne možeš, jel te s druge strane koči što je taj niži prihod, ne možeš to financirati.
0: Često je bio razočarani predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota i član vaše organizacije, upravo zato što se puno ulaže, dobro se radi, puno se radi i konkurentnost je postignuta, međutim onda profit nerijetko izostaje.
1: Pa da, uvijek se volimo našali da proizvođač jabuka mora stvarno jako voliti tu proizvodnju da bi to radio. Stvarno, evo, pogotovo zadnjih nekoliko godina u sve ove nepogode i sve. Ako je neko ušao u tu proizvodnju da bi zaradio velike novce, nažalost nije dugo.
0: Pogotovo ne na kratak rok.
1: Tako je, to nikako, da. Da, tako da kažem, evo, svi zajedno i tamo pokušavamo i razgovaramo i nema nas, nažalost, evo, proizvođača, što dalje sve je manje, površina pod jabukom je sve manje, nema nas puno, znamo se više manje svi i svi ističu iste probleme, a nekako nikako ne uspijevamo postići nekakav iskorak, pa evo konkretno i što se tiče te cijene, mislim, situacija ove godine, po meni da se još ni ne zna stvarna slika, evo što ja ni sam kod sebe kažem, ne mogu reći, jer jednostavno svaki dan te iznenadi nešto novost. Mi imamo tvi dana temperaturu 34-35 stupnjeva, to ne može biti dobro niti za krupnoću, niti za obojenost, a to su sve kriteriji koji marketi traže. Jednostavno teško, što dalje postaje sve teže proizvoditi, a kažem cijena, odnosno s jedne strane porast troškova, a s druge strane otkupna cijena, odnosno prodajna, nažalost ne prati. To postaje sve veći problem, ja mislim da zato ljudi dobrim dijelom i odustaju, ali jednostavno izgoriš, doslovno ono izgoriš cijelu godinu da bi došao do tog proizvoda i onda kad za to dobiješ nekakvu ajde cijenu da ono da preživiš eto tu godinu i da možeš ajde nastaviti, nekako to mislim da ljudi gube i volju i na kraju svodi se sve, mislim možemo mi voliti ili ne voliti tu proizvodnju, našalili malo prije, ali na kraju financijski ono što se gleda i od čega svi živimo, moraš pokriti kredite, moraš repromaterijal, moraš plaće, moraš sve ostalo, a
0: sve smo više okrenuti zdravom načinu života, sve se više promovira ekološka proizvodnja, u proizvodnji jabuka to je dosta teška proizvodnja. Ajmo razbiti onaj mit o tome koliko se jabuka u proizvodnoj godini prska.
1: Ovisno o vremenskim prilikama, ovo je čak evo jedino zbog čega je išlo na ruku ova dugotrajna suša i visoke temperature što smo ušparali smo na tih nekoliko zaštita. Ako nema kiša, nema vlage.
0: A koliko je zaštita u godini? Eto, prosječno.
1: Recimo 20-ak. Vjerujte mi, što se mene isto to često ljudi pitaju. Kao agronom, kao proizvođač i kao neko ko pojede, hajde recimo neke 5 jabuka dnevno puta 100 dana berbe, to je samo u berbi, znači 500 jabuka. Da je bilo kakav problem s tim, mi danas ne bi ovo pričali tu. Da, tako da, bez brige, znači Hrvatska ima, i to tu skidam kapu, ima čak žešće kontrole nego sve okolne države. Ako je negdje vani karenca 7 dana, kod nas je 14 ili 10. Znači čak žešće kriterije i žešće kontrole, od nas nijedan kamion ne ode da se ne uzme uzorak za analizu. Znači bez ikakve bojazni, jabuku je jako teško, to ja kao agronom mogu reći, ja se ne bih iskreno usudio, ekološki, čisto ekološki proizvoditi, ali to je jako riskantna proizvodnja, teško je, pogotovo u ovim situacijama kako imamo zadnjih godina, ništa konvencionalna, ako se sve ispoštuje, a tu je inspekcija ta koja uzima onda uzorke, koja kaže da je sve u redu, nikakav problem nije, to garantiram da neće biti.

0: Marko, vi ste školski primjer onoga što bi jedan proizvođač trebao biti. Dobro, imali ste taj temelj da su roditelji pokrenuli proizvodnju, s njima stasali u voćnjaku, radili sve što i oni i završili agronomiju i sad se evo posvetili ovom. Znamo da nije lako, znamo da je to bez obzira na zaštitu i mreže tvornica pod vedrim nebom i da je svaka godina totalno specifična.
1: Je, roditelji su da krenuli, a zajedno s njima i ja, i ono što se često znam zafrkao da sam prohodao u voćnjaku, a i stvarno nije daleko od istine, da. I tu smo, evo, godinama već i u toj proizvodnji i prošli smo uvijek, mislim da nekako ono, prošli smo sve moguće nepogode i situacije, rekao, više nas ništa ne može iznenaditi, međutim, evo, minus 2 na 1. maj, evo, bude i takvi situacije, ili ne znam, 35 stupnjeva na sredinu 9. mjeseca. A šta ćemo, borimo se s tim, evo, pokušavamo na sve načine, teško je, postoje neke varijante i što se tiče mraza i što se tiče, evo, možda nekakvih orošavanja, potlađivanja sad u ovim ljetnim mjesecima, međutim, prvo, ogromne investicije, što ja mislim, nažalost, da ova proizvodnja, ova cijena to teško može financirati. A s druge strane, za orošavanje konkretno, ogromne količine vode, evo svjedoci smo 3 mjeseca bez kiše, navodno da je situacija s podzemnim vodama dosta ozbiljna.
0: Suša, puno vode koju ste trebali ugraditi u voćnjak da izgleda ovakav kakav jest, jer doista teško je bilo preživjeti ljudima i biljkama i voću.
1: Je, tako je, da, krenuli smo već, pa sredina 3. mjeseca je bila sa prvim prihranama i laganim navodnjavanjima, i kako je zadnja kiša bila, a čini mi se sredina 6. mjeseca, tu je onako krenulo baš i navodnjavanje u punom obujmu, tako da evo, trenutno za vrijeme ovih vrućina, a bude dnevno i oko 1000 kubika vode prođe kroz sustav za navodnjavanje.
0: Najviše do sada?
1: Najviše do sada, definitivno. Da, stvarno ono, ogromne količine vode koje, jel, bez toga, nažalost, evo, ne bi ni evo, ovo sve izgledalo ovako kako izgleda.
0: A to su naravno i ogromni troškovi. Vi ste napravili računicu u kućnom budžetu, odnosno potrošnji vode.
1: Tako je, da, tih 1000 kubika nas troje, recimo, u kućanstvu, za što potroši 1000 kubika u jednom danu, nas troje bi to trošili kroz nekakvih okvirno 5 godina.
0: Strašni su to brojevi, vaša supruga kaže, a dobro kaže, dobro je da ima vode.
1: Dobro je da ima, evo, za sad, koliko vidimo ima, nije problem, nadam se da će tako ostati. Spominje se da je taj nivo podzemnih voda pao za nekakvih 2 do 3 metra, međutim, evo, za sad nismo primijetili da se nešto protok smanjuje, količina, tako da nadam se da će tako i ostati do prve ozbiljnije kiše, već da malo i sustava i mi odmorimo što se tiče navodnjavanja i za ovu godinu da pomalo smanjujemo količine.
0: Što znači sad ova kiša koja je pala?
1: Za Galu, Zlatni i jednim dijelom i ona Gold, ne baš puno. A to su nekako, ajde, među najzastupljenijim sortama. Znači, dobar dio berbe je već, nažalost, to došlo prekasno. Ajdared, Fuji, Pink, znači ove kasnije sorte malo će pogurat, sigurno osvježit list, malo pogurat krupnoće, boju, obojenost pogotovo, što je jedan od bitnih kriterija kod otkupa. Nažalost, evo, da je bila prije mjesec dana, bilo bi nam svima puno bolje i puno bi manja šteta bilo ovako. Bojim se da će biti dosta značajan uz taj mraz, da će dosta velike probleme napraviti. Jer, koliko čujem, nije samo kod nas problem, i okolo Italija, Francuska, svi pričaju o stvarno velikim problemima. Prvo, količinsko smanjenje, drugo, evo, problem obojanosti kod crvenih sorti. Treće, što mene posebno zabrinjava, kako će se ta jabuka. Jabuka je voće koje mora biti cijelu godinu, znači ona mora moći izdržati godinu dana u komori.
0: Kako do sljedeće berbe.
1: Tako je, da, od berbe do berbe mora biti, kako će se mislim, nakon dugog prevrućeg razdoblja, ne znam kakve će posljedice i na njenu nekakvu skladišnu sposobnost ostaje, tek ćemo vidjeti. Ali imali smo prije 2 godine situaciju sličnu kao sad i nije baš bilo najsretnije rješenje u komorama. Tako da, tek je pred nama, to je onaj drugi dio sezone koji nas tek čeka.
0: Generalno ove godine do sad ubrana jabuka, koliko je manji prinos u odnosu na dobru godinu i koliko je u tom prinosu industrijske jabuke?
1: Što se tiče Gale, ona nam je gotova, pa za nju konkretno mogu reći da se radi o nekakvih 30% količinski manje i za nekakvih 30 do 40% je ostalo jednostavno u voćnjaku u vidu nekakve industrijske jabuke od mraza. Znači, a po meni, mislim da radili smo procjene i sam sam radio procjene u 7. mjesecu, tada se ono išlo i na prognoz fruit, na konferenciju na kojoj su se predstavili rezultati, i već se tad vidjelo da će prinos biti dosta manji, čak na nivou od manjih prinosa u zadnjih 10 godina na nivou Europe, jel? A samim tim onda i kod nas. Ali ta procjena nije obuhvatila ovaj ljetni period koji će sigurno ostaviti još dodatno, evo, sami imamo, kažem, situaciju Gala, ona koja je trebala biti, ne znam, 75-80 mm, ostala je, a rekao bi, barem 5 mm sitnija.
0: Isplati li se onda nju prerađivati u sok, odnosno uvijek govorimo o dodanoj vrijednosti, a opet ne znam koliko isplatimo.
1: Što se tiče same prerade, evo, s tim ne mogu reći da imam iskustva, mi svu tu industrijsku jabuku koju, evo, bude, na sreću, prije nije bilo puno, ove godine će biti veći postotak. U pravilu smo predavali kao industrijsku jabuku za preradu, pa je neko drugi. Kakva je njihova računica, pa vjerojatno da imaju računice, ne bi radili. Ove godine ja ne znam, evo, ne znam šta se dogodilo sa tim. Znači, prije 2 godine je cijena industrijske jabuke 24-25 centi, prošle godine 15, ove godine 9. Jednostavno, s tom cijenom se dovelo da ja mislim da će velika većina te industrijske oštećene jabuke
0: ostati voće.
1: Ostaće jednostavno, jer jednostavno ta cijena ne može pokriti trošak skupljanja, s jedne strane, a s druge strane na ovim vrućinama maltretirati ljude, da kupi, to je stvarno težak fizički posao skupljati tu industrijsku jabuku. Maltretirati ljude da na plus 40 da skuplje to, nećemo jednostavno to raditi, evo. Nema smisla. Da.
0: Imamo li podatke koju jabuku tržište, odnosno trgovački lanci, primjerice u Hrvatskoj sad najviše traže, koju sortu?
1: Uvijek se vrte, znači Gala kao nekakva prva i ona se nekako povuče do proljeća. A sve se svodi u pravilu ono crvena i zelena, jel? Mm-hmm. Od zelenih tu je zlatni i greni, koji je recimo ono, to je neka sorta ono ili voliš ili ne voliš. Znači, dosta onako kisela, navodno za ljude koji imaju problem sa šećerom, vrhunska varijanta, greni koji je ono baš dobra sorta. A s druge strane crvene sorte, ajdaret koji je klasika, za one koji vole kiselije crvene sorte, oni koji vole slađe, tu je Jonagold i sad zadnjih godina je dosta popularan postao Fuji. Tu je i sami ga imamo sad dosta pojačano u voćnjaku, tako da, evo, to je jedna od novih sorti koja se zadnjih godina pojavila i stvarno je nekako našla svoje kupce. Kažem, uglavnom sve se svodi, znači zlatni, greni, zelene sorte, ajdared, Jonagold, Fuji, crvene.
0: Sadni materijal, klonovi, rekli ste, nabavljate novo, je li to domaći sadni materijal?
1: U pravilu izvana.
0: U pravilu izvana, to je zapravo jako često odgovor na pitanje.
1: Da. Ako se radi o nekim manjim količinama, nije problem. Može se, evo sad smo sadili, kažem, zadnje 2 godine, tu se radilo nekakvih 30.000 sadnica. I to rasadničarstvo je zadnjih godina dovedeno u dosta veliki problem i evo, dosta rasadnika je, nažalost, moralo odustati, ali proizvedeš nešto, uložiš u nešto i onda to, ako to ne možeš prodati i barem vratiti tu ulaganje, problem je. Tako da, evo, nažalost, ja bih volio da možemo, međutim, evo, poto kažem, kad se radi o većim nekim količinama, nekih specifičnih sorti klonova, u pravilu to ide, najčešće Italija.
0: Sad smo negdje na polovici 9. mjeseca, berba će potrajati do studenog, to je zapravo uobičajeno vrijeme, tako je svake godine. Jeste li počeli ranije ove godine s berbom u odnosu na neke prijašnje godine?
1: Pa čak smo nekako, možda 2-3 dana plus minus, nije neka značajna razlika, bilo bi sigurno malo ranije, vjerujem da su i te vrućine, mali ta suša, jednostavno je usporila nekako i to formiranje boje i same krupnoće i tu smo iz tog razloga smo možda, da nije tako bilo, smo možda mogli koji dan ranije krenuti, ali to je nekako u nekim normalnim datumima. Baš sam evo i za zlatni gledao ove godine 7. 9. prvi dan berbe, prošle godine 8. Znači ono, u dan smo. Tako da ide nekako svojim planiranim tempom, to je problem, evo, situacija tog i usitnjene malo jabuke, s druge strane oštećenja od mraza, da nema toga, onda puno brže, puno jednostavnije berba ide. Ovo svaku jabuku moraš okrenuti, pogledati, da ne prođe nešto preskupo, jednostavno trošak transporta, čuvanja, sortiranja je preskup, ta ako industrijska jabuka završi u boksu zajedno sa konzumnom, ona ne može pokriti taj trošak.
0: Nekad smo bili samodostatni u proizvodnji jabuka, čini mi se da sad i ta proizvodnja kaska, odnosno da nemamo dovoljno, opet, kako kažu, ne možemo zabraniti uvoz.
1: Uvoz se ne može, da, to kažu da otvoreno smo tržište, zajedničko tržište, pa ne smijemo. Da li postoje nekakve varijante, čak mislim da bi se i moglo na neki način, ako ima volje, uvijek se nađe rješenje, barem malo smanjiti, dok naše jabuke ima dovoljno. Što se tiče samodostatnosti, pa koji u većini ostalih voćnih i ostalih vrsta, nažalost ne idemo baš u dobrom smjeru. Sjećam se ono, ne tako davno se spominjalo 100-120 tisuća tona godišnje, sad smo na, čini mi se, 50 i to ono, budemo sretni kad je 55-5,5 tisuća hektara pod jabukom, a ja bi po nekoj moje procjeni rekao sad da smo trenutno na 2,5 tisuće hektara. Ne idemo baš da u najsretnijem smjeru i gubimo i to što smo realno mogli zadržati.
0: Većina poljoprivrednika u kojoj god se proizvodnji radi, ali ste se vi zacrtali svoj smjer još od malena, tim smjerom krenuli i volimo reći nema odustajanja.
1: Tako, ja uvijek sam znao reći da sam ono vječni pozitivac, uvijek ću naći i optimist, uvijek ću naći u svakoj situaciji i lošoj situaciji nešto pozitivno što me gura naprijed.
0: Snage ima, volje ima, znanja
1: tako
0: ima.
1: Tako je, ništa nam ne fali, malo para, ali ostalo sve ima. Svaka proizvodnja je teška, tu mislim bez govora sad da pričate s bilo kim, svako će navesti probleme u svom, jel da je nešto jednostavno, onda bi to svi radili, jel? Tako da, ali kažem, malo nam se sad malo pada nekakav onako i moral i nekakva volja, jer stvarno baš sa zadnjih evo nekoliko godina pogodilo zaredom sa velikim problemima i svake godine izgubiš po ne znam 200, 300, 500 tona prinosa u koji si uložio, koji nisu tu pali s neba. Cijena evo nažalost ne prati kriteriji. To je isto jedna od stvari recimo koja nam pravi dosta, evo, pogotovo ove godine će u smislu te usitnjene jabuke praviti problem. Pod nekim standardima marketa, prva klasa, znači kad govorimo o krupnoći, je promjera 70+, znači 70 mm pa na više. Imamo sad, evo baš sam i sam radio analize u Berbi i Gala konkretno, jako puno jabuke 67-68 mm. Znači ono, baš sama granica, cijena prve klase kolika je, cijena druge, znači te malo sitnije, je upola. Ako je ova 70, ova je 35-40. To je ogroman gubitak za jabuku na koju si imao jako veliko ulaganje. To je evo i s moje strane apel u ovako teškoj godini. Ta jabuka, ako je tih par milimetara sitnija, znači malo ispod granice, po meni, znači hrskavija, stabilnija, bolje se čuva, slađa, pojedeš i na kraju. Pa ono, možeš to kažem popularno, narodski bundevu, ne možeš, pojedeš, pola baciš. Ovo uzmeš, pojedeš i mislim, evo, kažem i s moje strane apel možda da se malo, pogotovo u ovakvim teškim godinama, a nisu samo nama teške, to će biti jako puno iz praktički cijele Europe će biti situacija da će biti takva situacija, svuda je bila ta ekstremna suša i visoka temperatura, da ne, uz već velike gubitke, da ne gubimo još i na nečem na čemu možda ne bi trebali. A kupci to sigurno neće zamjeriti, to garantiram.
0: Vi ste prošli na nekoliko natječaja, ni s tim nije bilo problema, pripremili se, imali sve uvjete i ipak je to na neki način vam smanjilo ono što morate sami izdvojiti.
1: Je, kako ne, velika je pomoć. Kad dobijete pola investicije nazad kroz tu subvenciju, to je ogromna pomoć. Je, išli smo znači, navodnjavanje, rekonstrukcija prije, evo kažem, 2 godine i sada kroz zadnje 2 godine ove zime, odnosno proljeća smo završili tu rekonstrukciju skoro 10 hektara nasada, starih tabli, puno znači. Bez toga, pa nisam siguran, morali bi poduzeti, ali ne bi se sigurno odlučili na baš toliku investiciju, jer nisam siguran, s obzirom na sve i na cijene, i stvarno se radi o velikim, za nas kao malu obiteljsku firmu, radi se o velikim investicijama, ne znam koliko bi nas baš i banka tu pratila, jel? Tako da, ovo definitivno je velika pomoć i bez toga teško da bi to sve napravili u realno 2-3 godine.
0: Marko, hvala vam, puno informacija ste nam dali, znam da ne volite pred medije, međutim ono što radite na najbolji mogući način ste opisali, pa vas evo pozivam da kroz neko vrijeme opet budete naš gost, jer oslikavate stanje kako jest u ovom sektoru u Hrvatskoj.
1: Hvala vama na pozivu i na lijepom, ugodnom razgovoru. A što se tiče da izlaska u medije, ja sam nekako rekao ono, kad je kritično, kad su one neke krizne situacije, onda sam uvijek tu. Nadam se da ćemo na godinu, recimo u ovom periodu, pričati o puno pozitivnijoj situaciji, jer jedna dobra godina bi nam svima dobro došla.
0: Bio je to Marko Đurković, mladi obrazovani voćar iz Valpova. Hvala lijepa još jednom.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
0: Našu ćemo emisiju za kraj zaljutiti. Iz Osječko-baranjske idemo u Istarsku županiju. Uz masline, vinovu lozu, tartufe i brojne druge autohtone proizvode, Istra posljednjih godina dobiva još jedan zanimljiv gastro segment, ljute papričice i proizvode od njih. Naime, sve više

0: osvajaju domaća i strana tržišta te donose brojna priznanja. Berba je krenula s mladim proizvođačima iz Umaga i Valbandona pokraj Fažane, bila je kolegica Klara Dujmović.
1: Od nekoliko sadnica u vrtu do vlastita OPG-a, proizvodnje umaka i međunarodnih nagrada. Za Sandru Vujicu i Jana Matiju Stelu sve je počelo 2019. sa 100-tinjak papričica posađenih za vlastite potrebe.
2: Krenulo je sve ko hobi. Još 2019. kad smo mi malo oko kuće u slobodno vrijeme počeli uzgajati nekih 100-tinjak papričica. I onda je kasnije to, 2022. malo smo to ozbiljnije shvatili. Uzeli u zakup jedno polje pod privatne osobe, tamo smo posadili nekih 1500 komada. Kad smo vidjeli da to ide, da ima interesa, obzirom da smo počeli malo ljudima prodavati, restoranima, onda smo 2024. krenuli ići po sajmovima. I tamo smo vidjeli baš da ima klijentele i da ima tu razloga zašto se ovime baviti. I što se tiče neke početne investicije, nema tu neke velike investicije osim u početku ono možda nabava sjemena, ali ako se krene sa malom količinom onda investicija je relativno niska. Što se tiče samog tla, same obrade, tu ako ima neki prijatelj da nam sa velikim traktorom preore cijelo polje, mi smo si nabavili pred jednu dvije godine frezu, ali Nije da je potrebna neka velika investicija za početi ovakav posao na ovakvoj razini. Sad ako mi želimo neku veću razinu, više hektara, onda tu treba i radne snage, treba i mehanizacije, ali za ovo što mi imamo je sasvim dovoljno.
1: Danas na svojem polju u Umagu imaju oko 3000 sadnica paprika različitih sorti, od Serana, Habanera pa do Karoline, Riper i Skorpiona. Bilo je potrebno neko vrijeme, ističe Sandra Vujica, da uhodaju uzgoj.
3: Najveći izazov je bilo naći adekvatno polje. Prvo smo bili u zakupu kod jedne fizičke osobe koja je imala miješanu glinu sa crvenicom i na tom polju smo vidjeli da zapravo paprike najbolje uspijevaju na crvenici i sad smo sretni što smo dobili u zakup zemljište od Republike Hrvatske i ovo nam najviše odgovara.
1: Od sjemena dobivaju vlastite sadnice, sade ih na proljeće, a sada je počela berba papričica koja će se produljiti do kasne jeseni. Ljute papričice dobro uspijevaju na istarskoj crvenici, podnose mediteransku klimu, a nisu ni podložne bolestima. Potvrđuju to i Sandra i Matija, iako su ove godine nešto češće boravili u nasadu.
3: Ove godine je jako puno posla, zato jer je bilo suše i svaki dan smo bili na polju i zalijevali. Međutim, inače nije toliko posla. Jednom kad se posadi, one zahtijevaju samo gnojivo povremeno i to je to.
2: I što se klime tiče, njima pogoduje ova mediteranska klima. 35 stupnjeva paprikama nije nikakav problem. Ne zahtijevaju puno vode, ali opet sušna godina je problematična za njih. Onda ih se treba barem održavati na životu sa vodom. A što se samih bolesti tiče i nametnika, to je sreća u nesreći. Kad je sušna godina, nametnika nema, bolesti gotovo ništa. Eventualno prilikom sadnje, znači prilikom sijanja sjemena se razvija bolest polijeganja, ali to smo već naučili kako izbjeći tu bolest i izliječiti biljku.
1: Sličnu priču prošao je i Patrik Prnjak iz Valbandona pokraj Fažane. Kod njega je sve počelo s jednom biljkom habanera posađenom u kućnom vrtu.
4: Prije 8 godina kada smo krenuli s ovim projektom, zasadili smo 47 sorti, gdje smo testirali svaku sortu i radili svaki umak od nje, da vidimo kako se ponaša u bočicama. Sada trenutno tu imamo 4 vrste, znači habanero, jalapeno, skorpion, jelov i karolinu riper.
1: Eksperimentiranje je ubrzo postalo posao. Na njivi na kojoj je nekada bio Nonićev vinograd, Patrik uzgaja oko 1100 sadnica papričica.
4: Prinosi po stabljici ovdje kod mene znaju zavisi sad od sorte. Tipo ove blaže sorte znaju negdje oko kilu, kilu i pol donijet, dok ove ekstra ljuče nekih 300 do 500 grama. Zavisi opet u uvjetima, što kažem, ono, kako je bilo vrijeme, kako je bila godina. To sve jako igra ulogu. A izazovi su najveći ove vremenski uvjeti. Tipa, prošle godine je bilo jako kišno, gdje su plodovi, na primjer, kada padne kiša i drugi dan dođe jako sunce, paprike su znale unutra biti i mufu su znale imati. Ove godine jako ekstremne

0: vrućine, znači oko 60 dana ovdje nije pala kiša, tako da je urod puno manji i paprika je puno ljuča.
1: Njegovi sumaci nagrađivani na europskim natjecanjima. S plasmanom nema problema, iako ističe da su kupci nedovoljno educirani što se tiče proizvodnje takvih umaka, pa je samim time i tržište ograničeno.
0: Zadnjih to 6 godina aktivno što se bavimo, po meni ima nekih 20 do 25% u Hrvatskoj potražnje za time. Ljudi su još dosta needucirani što se toga tiče. Svi misle da je ljutina ono najčešće kiselina i ljutina zbog tabaska i tako svih umaka koji se nude u supermarketima. Ovi svi proizvođači više manje u Hrvatskoj, svi se svidamo tu neku kraft varijantu gdje želimo ljudima potaknuti da se kupuje lokalno i da uzimaju naše proizvode i da probaju neke nove okuse, tako da mi se čini da će kroz neko vrijeme možda se taj postotak i poveća. Svjetske nagrade mi donosi to što sam inače kuhar po struci i ove godine baš ovih 6 umaka i začin su uzeli 11, to je 12 svjetskih nagrada na prestižnim natjecanjima, na jedina 2 natjecanja u Europi koji su za ljute umake gdje smo uzeli zlata. To je isto jedan motiv što me gura dalje, da vidim kakve smo van Hrvatske, to jest u Europi i svijetu. Ove godine stvarno konkuriramo sa svjetskim proizvođačima, tako da mi je to jedan motiv koji me gura dalje.
1: I umaci Jana Matije Stele i Sandre Vujice nagrađivani su na brojnim sajmovima. Prerađuju ih u ljute umake, začine, ukiseljene proizvode. Njihovi umaci sadržavaju 70% paprike, bez aditiva su konzervansa i bojla. Za njih su dobili i međunarodne nagrade. Sandra Vujica.
2: Najčešće naše proizvode prodajemo na sajmovima, tamo upoznajemo nove kupce i oni nas kasnije direktno kontaktiraju. Prodajemo naše proizvode u nekoliko restorana, međutim najdraža nam je ta neposredna prodaja na sajmu gdje vidimo da netko uživa u našim proizvodima i koji se sretno vraćaju.
1: I Sandra i Matija su pravnici po struci. Otvorili su OPG lako, no kada su trebali registrirati dopunsku djelatnost koja bi im omogućavala plasman proizvoda i na europsko tržište, teško su se probijali kroz administrativne procedure. Zašto? Objašnjava Jan Matija Stela.
3: Kad smo odlučili registrirati dopunsku djelatnost koja bi nam dozvolila proizvodnju, to jest obradu prirodnih proizvoda u naše ljute umake, tu je bilo potrebno riješiti tečajeve, sanitarne iskaznice i opet registrirati tu dopunsku djelatnost. A baš za sam proizvod proizvest, tu smo se morali informirati ne samo sa hrvatskim zakonodavnim propisima, nego i sa propisima na razini Europske unije, kako bi naš proizvod bio pogodan, tako rečeno, sva tržišta u Europskoj uniji. Više je bio problem proučiti sve te propise, jer kaže, to su propisi koji su pisani od pravnika za poljoprivrednike. Tako da, dosta nejasnoća ima u tim propisima i tu se mora tumačiti svaka odredba, mora se pretraživati na internetu, na europskim stranicama, da li ima i hrvatske prakse, da li neki upravni sud o nečemu odlučio da bi to bilo sve po zakonu napravljeno kako spada.
1: Unatoč poteškoćama uspjeli su. Od zemlje do bočice, Sandra, Jan, Patrik, ti mladi ljudi pokazuju da se i na malom gospodarstvu može stvoriti prepoznatljiv proizvod. Kada se spoje znanje, ljubav prema zemlji i upornost, i naljuća papričica može postati unosan poljoprivredni posao.
4: I to je sve u današnjoj emisiji od pravilnika za poljoprivrednike koje pišu pravnici. Puno se očekuje, puno se traži, no poljoprivrednici koji su uporni kao ovaj istarski ili kao ovaj istarski, to su nekako premostili. Do iduće nedjelje pozdravljamo vas, a to mi smo Davor Čajko i Branimir Bošnjak, tonski realizatori. Ja sam urednica emisije Mirta Milas. Do slušanja.

0: Dobar vam dan. 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 14. U Kopačevu danas završavaju ovogodišnji ribarski dani. Organizatori najavljuju tradicionalno natjecanje u kuhanju fiš paprikaša koje će početi u 11 sati. Cjelodnevni gastronomsko-glazbeni program prati bogata ponuda tamburaške i zabavne glazbe. Od podneva nastupa tamburaški sastav Javor. U 14 pozornicu preuzima Pertlik band, dok je završnica programa od 17 sati rezervirana za nastup tamburaškog sastava Žeteoci. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, pa načelnik općine Bilje Željko Cickaj.
2: Ribarski dani u Kopačevu zasigurno su jedne od naših najvećih, najposjećenijih i najvažnijih manifestacija na području i cijele naše Osječko-baranjske županije, ali i posebno na području Baranje. Zaista lijepo je dolaziti ovdje iz godine u godinu, vidjeti kako ova manifestacija napreduje, kako privlači sve veći broj posjetitelja, sve veći interes i kako zaista čini posebno i mjesto Bilje, ali posebno čini mjesto Kopačevo i cijeli ovo naše područje.
3: I ove godine preko 80, ako se ne varam, izlagača je danas ovdje. To jasno pokazuje da ljudi zaista imaju interes ovdje, jer puno je posjetitelja i na svojim štandovima mogu prodati svoje proizvode.
0: Proslava dana Gradske četvrti Donji Grad završava danas svečanom sjednicom Vijeća Gradske četvrti i koncertom grupe Fluentes. Građani prije podne mogu kontrolirati tlak i šećer u krvi, sudjelovati u stolno-teniskom turniru, a posebnost je mimohod zajedništva Donjega Grada, najavio je predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Florijančić.
4: Ono što je, evo, središte nekako događanje za ovogodišnji dan Gradske četvrti, organizirali smo mimohod zajedništva. Naime, ono što sam rekao, želimo pokazati sve ono što Donji Grad ima, tako da ćemo, evo, svjenca Murse u 18 sati 40. Olimpije izviđa kog kluba nastavnicima i učenicima jedne i druge osnovne škole Ljudevita Gaja i Jagode Truhelke, dječjeg vrtića, branitelja, vatrogasaca, policije, da će svi mi koji tu, evo, živimo i radimo u Donjem Gradu, želimo se pokazati, doćemo ovdje na Trg bana Jelačića, gdje će onda biti svečana sjednica Vijeća Gradske četvrti na kojemu ćemo svi sudjelovati.
0: Izložba Mateja Kneževića otvorit će se večeras u Osječkoj galeriji Kazamat. Prvu izložbu programa Kustos u gostima otvara kustosica Romana Tekić. Matej Knežević je vizualni umjetnik koji umjetničku praksu oblikuje oko teme i svakodnevice dobitnike nagrade Radoslav Putar 2017. godine za najboljeg mladog suvremenog umjetnika. Voditelj je hibridnog umjetničko-medicinskog prostora Ligatura u Zagrebu, radi kao liječnik specijalist urolog u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Humanitarna utrka Pretrči 5 za pokret završnica je trodnevnog festivala prve pomoći koji je u prigodi Svjetskog dana prve pomoći održan u Osijeku. Cilj utrke jest prikupljanje sredstava za nabavu medicinskih i ortopedskih pomagala za posudionice Crvenog križa, pojašnjava ravnateljica Osječke gradske organizacije Martina Hećimović.
5: Trodnevni festival završavamo promocijom zdravih načina života, jednom humanitarnom utrkom koja se zove Pretrči 5 za pokret, na koji su pozvani svi naši sugrađani. Donacijska vrijednost startnine iznosi 15 eura, a tih 15 eura zapravo upotrebljavamo za kupnju novih pomagala za našu posudionicu pomagala koju naši sugrađani besplatno koriste, najčešće starije i nemoćne osobe, ali nažalost i palijativni bolesnici kojima, evo, mi na ovaj način čuvamo dostojanstvo.
0: Nogometaši Osijeka ostvarili su sinoć veliku pobjedu u prvom susretu sedmog kola Supers HNL-a pred više od 7000 gledatelja na Opus Areni. Uvjerljivo su nadigrali zagrebački Dinamo s 4:2. Utakmicu je pratio Vedran Drabek.
6: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajc se najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
1: Vrijeme.
0: Danas će nam biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Poslije podne može biti i malo kiše. Vjetar slabi, umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. U 10 sati ugodno je u Osijeku, mjerimo 19. Relativno vlaga 65%, tlak zraka 1022 hektopaskala, puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Hit tjedna.

0: generacije.
1: Za sve generacije.
0: Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

Desetica, dobar vam dan, dobro jutro, kako god hoćete. 10 sati, 10 minuta, mi mislimo na vas. Dakle, krasna nedjelja ispred nas, lakše se diše, evo 19 stupnjeva mjerimo trenutno u Osijeku. I sad dok vi možda pripremate neki nedjeljni ručak ili tek doručkujete, šta god, tu smo mi, kao kulisa, desetica. Kroz koju ćemo vas danas voditi, Brane i ja, Brane za tonskim pultom, a ja sam Gamba. Imamo dosta novih domaćih pjesama danas, nekoliko zanimljivih razgovora ispred nas. Naravno, birat ćete zajedno s nama i novi hit tjedna, pa svakako ostanite uz naš program. Prvo ćemo malo o situaciji na prometnicama, a onda ćemo imati odmah jednog gosta uživa, o kome se radi, saznat ćemo zajedno za koju minutu. Dobar vam dan još jednom.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 10:40 vozimo se hrvatskim prometnicama i idemo otkriti kako je stanje na tim hrvatskim prometnicama, u čemu će nam pomoći Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Nikolina, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, recite, što nas čeka danas ako krenemo na put?
2: Pa, danas je dobar dan za kretanje na put jer, evo, u ovom trenutku nema nekakvih većih problema ili ograničenja u našem prometu. Dakle, na većini cesta vozi se bez većih poteškoća, nema prijavljenih većih gužvi, zastoja ili kolona. Na svu sreću nije bilo dojava ni o nekim težim prometnim nesrećama koje bi usporavale taj isti promet, tako da za sada vozači voze odgovorno i strpljivo i nadamo se da će tako i nastaviti kroz cijeli dan. Mirno je i na širem osječkom području, ali i u ostatku Slavonije i Baranje. U prometu možete očekivati, s obzirom na ove lijepe i povoljne vremenske uvjete, i veći broj biciklista, mopedista i motociklista, pa pripazite osobito na njih jer su nam oni najugroženiji u prometu. Dakle, češće provjeravajte mrtvi kut, nemojte im oduzimati prednost prolaska na raskrižjima i slično. A njih pak pozivamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. U nastavku dana očekujemo blago pojačan promet na važnijim cestama, uglavnom u smjeru unutrašnjosti, to jest Zagreba, tako da povremeni zastoji su mogući na autocestama u zonama odmorišta, tunela, čvorova i naplatnih postaja, gdje će svakako biti kao i uvijek potreban dodatan oprez jer baš tu vozači naglo koče, tako da tada posebno pazite na ono održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Osim toga, kada je riječ o graničnim prijelazima, trenutno su višesatna čekanja na prijelazima Bajakovo i Tovarnik u teretnom prometu, i to osobito na ulasku u zemlju. A granična policija je prijavila čekanja u trajanju od pola sata do sat vremena na ulasku u zemlju u putničkom prometu na prijelazima Gornji Varoš, Županja, Maljevac, Bajakovo i Tovarnik. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: Super, top. Neka sve ostane tako kako ste rekli, dakle mirno i ugodno za putovanje. Bila je to Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Nikolina, do slušanja.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Kakva stvar, jedna jedina neponovljiva Josipa Lisac i Što me čini sretnom. 10 sati i 20 minuta, mi ćemo nju malo samo skratiti. Razlog je vrlo dobar, dakle, drage slušateljice, dragi slušatelji, odmah na početku našeg druženja imamo jednog gosta uživo. S nama je s druge strane linije Bruno Krajcar. A povod za naš razgovor s ovim renomiranim, čak što više akademskim glazbenikom je pjesma Roža ili Tirosa, koju je Bruno izbacio u suradnji s Ricardom Lukom. Stoga Bruno, dobar dan, jel se čujemo?
1: Čujemo se, Miljenko, pozdrav tebi i svim dragim slušateljicama i slušateljima Radio Osijeka iz sunčane Pule.
0: Ja predivno, baš sam htio pitati kako je u divnoj Istri. Di ovdje je sunčano, ovdje je ugodnih 19 stupnjeva, ne znam kako je kod vas.
1: Ja ne znam točno koliko bi bilo, ali bit će nešto više, možda oko 25.
0: 25.
1: Osjećaju, ali nisam, moram priznati, nisam provjerio točno.
0: Uglavnom je lijepo kako god.
1: Uglavnom za kupanje je.
0: Ovdje nije za kupanje, ovdje je onako već za neku laganu jaknicu i Bogu hvala da je došla jesen nakon ovakve užasnog ljeta, sparnog i vrućeg.
1: Je, dobro nam je došla ova kiša što je prethodila ovom vikendu lijepom, ali evo, svaki, bi rekli mi u Istri, svaki štajun nosi svoje vrijeme, tako da evo, i pred nama je prekrasna jesen sa puno svojih lijepih plodova, pa treba uživati u svakom periodu godine.
0: Tako je. Idemo se mi baciti odmah na temu, dakle, povod razgovora, kao što sam rekao, pjesma Roža ili Tirosa, jel, koju ste izbacili u suradnji s Ricardom Lukom. To je zapravo pjesma koja se nalazi na albumu Slike života, gdje imate čak 17 pjesama.
1: Je, album je izašao negdje u proljeće ove godine. 17 je pjesama, nešto tih pjesama izlazilo je povremeno kao singlovi, dok evo nije sada izašao i kompletan album. A pjesma Roža, Rosar, zapravo je pjesma stara nekih 3 desetljeća, snimljena, objavljena prije 25 godina u duetu s Alenom Vitasovićem. Pjesma koju redovito sviram na svojim koncertima, vrlo je tražena, je dan danas u Istri, ljubavna balada koja prati mnoga vjenčanja ovdje u Istri, tako i eventualno kroz tih godina nekako je došla ideja da se pjesma, kako često sviram, mijenjala je neke aranžmane i došla ideja da se snimi u latino-kubano ritmu. Dragi prijatelj, kolega dugogodišnji Ricardo Luke prihvatio to sa radošću. Evo, krenuli smo na posao i produkti, ovo što ćemo čuti i u eteru Radio Osijeka. Zapravo se radi o jednoj latino-kubani džezi obradi stare pjesme. Na zanimljivost je to što je ona dvojezična, dakle na hrvatskom čakavskom jeziku i na španjolskom, s tim da, evo, zanimljivost je to na tom albumu da se ona nalazi zapravo u 3 verzije. Mi smo izašli sad kao duet, a za jedno 2-3 tjedna izaći će i čakavska verzija u mojoj solo izvedbi i španjolska verzija u izvedbi Ricarda Luka.
0: A vrlo zanimljivo, evo, kad ste se dotakli, dakle, tih, da ste imali puno gostovanja, vidim da je tu i pjesma života sa Zdenkom Kovačićem, evo, Roža Rosa koju smo spomenuli sa Ricardom Lukom, pa Jurica Pađin je tu, Katarina Krajcar, pretpostavljam da vam
1: Čerka,
0: na nešto u rodu.
1: Čerka Katarina, snimili smo one... toga za reći i ta pjesma. Pa je, puno je različitih zapravo žanrova, zato je nazvan album Slike života, jer nije jedno obrazan, nije jedno žanrovski, zapravo sve ono što ja i volim u svom glazbenom putu.
0: Baš sam se htio na to nadovezati, vi ste inače naravno akademski glazbenik, iza sebe imate hrpu nagrada, između ostalog i Porin. Desetljećima se bavite zapravo istarskom tradicijom, očuvanjem, jel tako?
1: Pa je, pa možda najveći moj glazbeni fokus je bio kroz ta desetljeća bavljenje i valorizacijom istarske tradicijske baštine, upravo i za to sam dobio 4 Porina.
0: 4 Porina, svaka čast.
1: 4 albuma, da, baš ti etno albumi plus jedan album popularne duhovne glazbe, isto tako bio nagrađen. Porina, više i nominacije bilo tu u tim desetljećima. Zašto to? Jer nekako mi u Istri nije toliko popularna ta naša tradicijska glazba, jer je to vrlo arhaična, radi se o netemperiranom pjevanju. Dakle, zvuči vrlo arhaično, teško je pjevati, ja to nazivam jednim starim hrvatskim bluzom, to naše netemperirano pjevanje, a upravo iz tog dvoglasja je i proizašla istarska ljestvica, heksatonika, koja je evo, jedinstvena u svijetu, pa nekako je to meni bio povod da se trudim u tom pravcu nešto staviti, neki trag u svijetu glazbe.
0: Recimo, jedno ovako pitanje što mi ovako pada na pamet, pošto se bavite tom istarskom tradicionalnom glazbom i što ste rekli sa tom ljestvicom, ne znam ni ponoviti kako je, ali...
1: Istarska ljestvica, tako zvan istarska.
0: Ali znamo
1: kako je... Heksatonika, šestotonska, evo da.
0: A gdje bi bila neka, recimo, granica između očuvanja tradicije i njezina mijenjanja, odnosno, ajde, ne znam kako bi to formulirao, zapravo, gdje počinjemo gubiti tradiciju, a kada joj, recimo, s promjenom dajemo novi život?
1: Pa, tradicija je živa, ona jeste živa i nešto što danas možda mi pjevamo postaće tradicija. Sad mi pada na pamet, večeras je naša fešta, pjesmu je napisao Tomislav Ivičić, ali ona je ušla u naš narod i za, ne znam, 50 godina ona će se smatrati narodnom pjesmom.
0: Možemo reći da je ušla u hrvatsku pjesmaricu.
1: Tako je. I sad brojne narodne pjesme koje mi pjevamo, ako ne znamo autora, nije to napisao narod pa se okupio, pa sad svako je dodao neki stih. Tu je opet neki pojedinac napravio tu pjesmu, ali evo, i onda je pjesma zaživjela i to je narodna pjesma. Dakle, uvijek se radi o nekom čovjeku ili možemo reći možda i dvoji, neko je napisao riječi, neko glazba, ali glavno tradicijska glazba jeste živa, a svako vrijeme nosi svoje i ja bih nekako to podijelio, tradicijsku glazbu koja se čuva kao muzejski primjerak, dakle tamo gdje želimo očuvati ono čisto, izvorno, narodno, a i ona narodna glazba koja je prisutna u nama ljudima iz tradicije, ali nekako je mi živimo u današnjem vremenu i onda sve ono iz današnje glazbe što slušamo, što radimo, što stvaramo, što imamo nova znanja, nove glazbene vještine, ugrađujemo i stvaramo nešto novo, a opet sa, rekao bih, sa tom našom tradicijom koja je utkana duboko u nama. I tu je zapravo i dosta je to sklizak teren, tu treba paziti kako se uopće koristi na tradicijska glazba. Nije dobro od nje napraviti neki kič.
0: Da, lakrdiju neku, da. Da.
1: Tako, u tom smislu, evo, da.
0: Apsolutno, mislim, možemo reći, evo, u posljednje vrijeme, možda nije na takav način kao vi, ali recimo, evo, na jedan nivo je podigao i Baby Lasagna spajanjem neke tradicijske vizure, jel? Možda je tako najbolji način približiti novim generacijama našu tradicijsku glazbu, jednostavno kroz pop glazbu.
1: I upravo tako, evo, spomenuti Baby Lasagna, čak i u nekim malim detaljima glazbenim osjeća se i ta istarska ljestvica,
0: da.
1: Ali evo, vizualno pogotovo on je nekako vizualizirao tu svoju pjesmu, rekao bih, sa bez jezične barijere, naime, pjesma na engleskom jeziku,
0: da.
1: Ali onda je utkao u toj vizualizaciji taj neki svoj zavičajni dio i to je sve sigurno doprinijelo autentičnosti pjesme i uspjehu, rekao bih, pjesme. Dakle, uvijek je dobro biti prepoznatljiv, uvijek biti dobro svoj, zato i mi kao narod želimo sačuvati svoje vrijednosti, svoje korijene, svoj jezik i na kraju svoju glazbu, a naš narod je, ajmo reći, u geografskom smislu jako na različitim mjestima se nalazi naša Hrvatska.
0: Razumljiv, evo, da.
1: I mediteranska i kontinentalna. I u tom smislu je i glazba različita, sve je to opet dio nas.
0: Apsolutno, to je naše bogatstvo.
1: Naše bogatstvo, baš tako.
0: Puno vam hvala, evo, kada ćemo samo za kraj, prije nego što čujemo pjesmu Roža Rosa koja evo čeka na playlisti, kada ćemo i hoćemo li imati priliku vidjeti vas možda u Slavoniji?
1: Pa ja bih volio, evo, nek možda i taj povod bude taj razgovor bude povod da me neko pozove u Slavoniji, vrlo rado ću se odazvati i održati koncert sa svojim autorskim pjesmama, donijet vam Dašak Istre, mi volim.
0: Dobro dođe, da.
1: Evo, ja imam i u obitelji Slavonku, brata, žena, moja šogorica iz Gradišta kraj Županje, Ljerka, i danas baš imaju godišnjicu braka.
0: Pa ja, pozdravljam... Ja čestitam godišnjicu.
1: Pozdravljam sve ako nas slušaju u Gradištu kraj Županje, obitelj Dodik. I svima želim srdačan pozdrav iz Pule.
0: Puno hvala, bio je to Bruno Krajcar. Bruno, evo, ništa, pustit ćemo sad glazbi da priča. Do slušanja, Bruno. Pozdrav.
1: Do slušanja, Miljko, hvala, pozdrav.

17. je godina tek, remake je ovo, nedavno, meni se čini iz prošle ili pretprošle godine, naravno prljavo kazalište. 10 sati 45 minuta, evo malo prije smo pričali s Brunom Krajcarom, predstavili njegovu novu pjesmu s Ricardom Lukojevom, a bit će tu još razgovora i predstavljanja novih pjesama, ali ono najvažnije što vi volite najviše i gdje vi možete sudjelovati je biranje hita tjedna, a to nam stiže negdje oko 11.30. No, dotad imamo još dosta vremena i za mjuzu i za informacije, stoga ostanite s nama.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Borba s vatrom na Braču nastavlja se i danas sa vatrogascima. Probleme stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Osim desetaka ljudi koji su zbog požara bili evakuirani, dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O razmjerima požara svjedoče kroničar Milne Zorislav Bonačić, Sargo, vlasnik apartmana u uvali Osibova Damir Tomaš i vatrogasci koji je stigao kao ispomoć iz Pirovca.
2: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
3: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi, gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
4: Iz Pirovca, evo, rano jutro u 4 sata smo krenuli ovamo na smjenu, 3 vatrogasca i jedno kombi vozilo, mijenjamo ovdje posadu cisterne Pirovac, došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo, nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
0: Brojni su Bračani noćas bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Pokrenuta je velika pomorska evakuacija prema podacima koje je objavila Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. Morskim je putem evakuirano 500 ljudi. U spasilačke brodice iz sastava Splitske kapetanije te policijska plovila brodice iz sastava Obalne straže, te gljače i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja, u akciju su se uključili i turistički brodovi te brojne privatne brodice, a sudjelovao je i brod iz sastava Oružanih snaga. Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je do 13 sati na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije 2 dana dogodio napad nožem. U školi ostaju idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima pozivan je i ravnatelj škole Renato Matejaš. Dok se škola priprema za povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra je najavljeno javio prosvjed.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
6: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima. Kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
7: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
1: Vrijeme.
0: 22 stupnja mjerimo u Osijeku u 11 sati. Relativna vlaga 47%, tlak zraka 1022 hektopaskala, puša slab zapadni vjetar. Meteorolozi su najavili djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, postoji mogućnost za lokalno malo kiše, a dnevna temperatura će dosegnuti 26.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kod skretanja za Zidarsku ulicu vozi se otežano jednim trakom. Zbog bure, Omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih poteškoća ili ograničenja. Zbog radova zatvorene su državne ceste D2, Bobota Vera i ulazak u grad Vukovar. D14 na dionici Zabok-Zlatar Bistrica u mjestu Poznanovec, D29 između mjesta Prepuštevec i Gajec, dionica Kašina-Marija Bistrica i u mjestu Novi Golubovec, D34 u mjestu Črnkovci i D38 između mjesta Blatsko i Vesela i u Požegi. Ljetna zabrana za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na snazi će biti još danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Osijek. Nedjeljna desetica. The King!
1: Oh yeah, 11 sati 14 minuta, evo čuli ste Ernu i Marina Jurića Čivru, onako mala blues stvarčica, prije njih bio je tu i Tenis Viski, isto odlično, onako polu blues stvar. A sada nešto potpuno drugačije. Mija Dimšić je u Županji u dvorištu kuće za odmor Šokačke Lady predstavila svoj aktualni studijski album Negdje u ravnici. Tradicijski objekt bogate povijesti koje odiše duhom naše stare Slavonije nije odabran slučajno, jer upravo su na tom mjestu nastale i fotografije Gorana Čižmešije, inače ako vas zanima koji je bio fotograf, koje su oblikovale vizualni identitet Minog novog albuma. Bio je to susret mjuze, tradicije, prijateljstva i prepoznatljive slavonske gostoljubivosti, a tamo je bio i naš Davor Lončarić koji je tom prilikom porazgovarao s Mijom Dimšić.
2: Iako smo svi dobro upoznati s albumom Negdje u ravnici i više puta smo na Radio Osijeku govorili o njemu, predstavljanje albuma u ovakvom jednom ambijentu u kući Šokačka Lady u Županji je stvarno nesvakidašnja stvar. Mija Dimšić, gošća Radio Osijeka. Mija, dobrodošla.
3: Evo, veliki pozdrav i naravno kao i uvijek hvala tebi što si došao.
2: Uvijek kad se Radio Osijek pozove i odazove se, naravno, ali evo i meni je posebno drago što nakon nekoliko mjeseci kad sam prvi put uspio čuti ove sve krasne pjesme, njih 12, što smo evo doživjeli da ih mogu i nekako vidjeti na omotnici gramofonske ploče i na CD-u. Tebi je isto puno znači predstaviti to baš ovdje na mjestu na kojem je dosta tih pjesama nastalo, gdje su i spotovi i vizuali snimljeni i uslikani. Mm.
3: Jako mi puno znači, stvarno ova kuća za odmor Šokačka Lady nam je postala baza od prošle godine. Tu smo snimali i shooting za album i nekoliko spotova čak. Tu smo se oblačili, spremali, hranili, spavali, partijali, tako da stvarno nekako mjesto koje osjećam već svojim domom i hvala obitelji Maroševac koja nam je bezrezervno svaki put otvorila vrata, rezervirala datum za nas i uvijek su bili tu, evo, za šta god treba.
2: Kad si rekla shooting, mene uvijek pa nije vrag da te konj šutno neki, sve prošlo bezbolno, nadam se.
3: Evo, zapravo od obitelji Maroševac je bio i konj Mara koji se pojavljuje i na fotkama i u spotu negdje u ravnici. Nije me ni jednom šutno, na svu sreću, ali bilo je onako, bilo je trenutaka gdje sam zajahala konja, nisam baš znala šta radim, ali evo zato su oni bili tu da trče za nama i da sve drže pod kontrolom.
2: Recimo da ovih 12 pjesama, puno smo o njima govorili, dakle krenuli smo s promocijom one prve Nema noći brzo proći, pa je bilo tu još nekoliko singlova, došli smo do albuma. Što publika kaže, što ljudi na radiju najčešće puštaju, kad gostuješ u emisijama, što slijedi nakon razgovora s tobom od ovih 12 pjesama?
3: Pa često bude Zbog tebe, ona je nekako i inače umiljena publici, rekla bih, Negdje u ravnici naslovna za koju mi je drago da ju je sad možda i još čuo neki veći broj ljudi, pa uvijek je tu recimo Zvonko Bogdan je dosta se pokazao kao ljudima drag jer je bržeg tempa pjesma, prošle su mnoge ljubavi, onda ne znam, stvarno mi je teško izdvojiti, evo možda Divne godine sa Stankom Šarićem, meni evo imat njega na albumu isto stvarno jedna velika čast i tako, svako ima nekog svog favorita.
2: Čuo sam da je ova gramofonska ploča bila zapravo prva ploča koju ste zapravo skoro pa i vidjela, ono, a ono tvoja, svjetsko naše.
3: Ma stvarno sam evo zahvalna cijelom timu koji se uvijek potrudi maksimalno i zapravo uopće imati tu ploču i držati u rukama svoju ploču je nešto posebno i znam da je to i onako i skup i iscrpan i kompliciran projekt i zato to što evo imam izdavačku kuću koja uvijek stoji iza toga svega je isto tako velika stvar.
2: Nakon priče Negdje u ravnici, kamo ćemo otputovati, kamo putuje Mija Dimšić?
3: Pa nekako sam sad u zadnje vrijeme dosta na relaciji Zagreb-Slavonija, baš je dosta bilo nekih lijepih svirki i druženja i kod kuće. Ispred nas je razdoblje kad ćemo konačno i koncertno predstaviti album Negdje u ravnici, za što još nemam datume, ali evo, sigurno ćete biti među prvima koji će ih znati. I onda nam opet ide onaj advent koji je uvijek jako, jako kaotičan za mene i za bend i u nekakvom nazivniku albuma ćemo i završiti ovu godinu.
2: Ne znam kako bi pametnije, već 100 puta sam rekao hvala na razgovoru o ovoj temi, pa evo je 101. puta, puno hvala na tome evo što voliš i nas novinare i naše medijske kuće koje te podržavaju, cijene i puštaju tvoje pjesme i čestiti još jedan put na ovom albumu i vidimo se, nadam se, što prije na nekom osječkom koncertu.
3: Puno hvala evo i vama što stvarno uvijek sve podržavate i ta ljubav i prijateljstvo je stvarno obostrana, kao što i svaki odnos uvijek sve ide nekako u dva smjera i evo, želim nam da još dugo surađujemo i da se još dugo zaljubljujemo u glazbu.

0: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
1: Ovo je Radio Osijek.
2: A sad malo hitova.

0: Hit tjedna.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
2: Evo, čuli smo još uvijek aktualni hit tjedna koji ćemo sada uskoro umiroviti. Bila je to Sienna Spiro, novo ime na jazz pop sceni s pjesmom Great Expectation. A mi sada u 11 sati, evo 39 minuta, idemo po novi hit tjedna i imamo naravno kao i uvijek tri prijedloga, pa ćemo sada čuti prvi prijedlog. Radi se o Jurici Pađenu i Aerodromu, pjesma Karma prati.

Evo ga, čuli smo prvi prijedlog za hit jedna, radi se o Jurici Pađenu i aerodromu, stvar koja se zove Karma prati. A sad se vraćamo kod nas u Slavoniju, gdje nas čeka naš drugi prijedlog, a to su naši momci Kas i Bože, kako hoda?

Naš drugi prijedlog danas, Kas i Bože kako hoda, i dolazimo do trećeg i posljednjeg prijedloga koji ćete čuti danas za hit tjedna. Radi se o Stjepanu Lahu i pjesmi Moje si zauvijek.

0: jedna. 031 207 777.
1: Evo, čuli smo dakle i treći i posljednji prijedlog za hit jedna, Stjepan Lah, Moje si zauvijek. Inače, taj momak vam je jako pametan, ima 135 kocijent inteligencije, član je udruge pametnih mense. Nevažno za njegov plasman za hit jedna, ali rekao zanimljivo pa da podijelim. Dakle, idemo sada čuti ponovno ukratko koje su to tri pjesme koje konkuriraju za hit tjedna.

Bože, kako hoda, ovo zvuči onako tamburaško-kaubojski, sviđa mi se, a treći prijedlog, malo lakša, Moje si zauvijek i Stjepan Lah.

0: to je bio Stjepan Lah i Moje si zauvijek. I sada je u 11:50, taj trenutak istine, da čujemo tko će biti novi hit tjedna, a zato trebamo vas. Naš telefon je otvoren, 207-777. Evo, već nekoga imamo na liniji. Dobar dan, tko je s nama?
1: Poštovanje, dobar dan, lijepi vam pozdrav, dragi voditelju, vama i ostatku ekipe. Marija je iz Josipovca.
0: Lijep pozdrav, Marija, i lijep pozdrav, naravno, Josipovcu, prekrasno.
1: Hvala lijepo, hvala. Reci. Evo, ja dajem glas za prvi prijedlog.
0: Jurica Pađen i Aerodrom Karma prati.
1: Tako je, veliki pozdrav mojim prijateljima, evo, mojoj seki Ani u Podravlje i svim slušateljima i pozivateljima. I eto, i želim vam ugodan ostatak dana.
0: Jako lijepo, također ugodan ostatak dana i vama, mi, dakle.
1: Hvala.
0: Hvala vama.
1: Pozdrav.
0: Hvala na pozivu. Biramo hit jedna, Jurica Pađen, Aerodrom Karma prati, ima jedan glas. 207-777 je otvoren, imamo još nekoga. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, tko je s nama?
2: Da, iz Retvale.
0: Pozdrav, Retvali.
2: Eto, moja Viki se skoro zaspala uz ove pjesme. I nije se baš nešto sviđalo.
0: Nije ju ništa drmnulo. Pa evo, ova Karma prati je malo onako, malo je dinamika.
2: Malo žešća onako, ali nije to njen stil. Dobro. Pa smo se ipak odlučili za treći prijedlog.
0: A Stjepan Lah, to je ova što je najmirnija zapravo. Moje si zauvijek.
2: Znate kako mi je rekla? Rekla mi je, idemo pavati.
0: Pa dobro, pa i pjesma ako uspije nekog uspavati je uspjela.
2: Uglavnom, životinja je tako rekla, evo ja sad. Sad ću ja s mojim Vikicom, neko ću ispuniti njen. Da,
0: može.
2: Ja ću, eto, glasat ćemo za treći prijedlog.
0: Može, puno hvala na vašem glasu i lijep pozdrav, Retvali.
2: Hvala lijepo, Ođenja.
0: Imamo još nekog, dakle, biramo hit jedna. Dobar dan, tko je s nama?
3: Halo, lijepi pozdrav. Lijep
0: pozdrav.
3: Radio, najboljem radiju.
0: Najbolji radiju.
3: Pozdrav Ređe i svim voditeljima.
0: Hvala vam puno.
3: Ma i hvala i vama što postojite.
0: Da, hvala i vama što postojite, jer bez vas ne možemo, za kog bi mi to svirali, a danas niko ne
3: sviđa. Pa naravno, da nema vas, za kog bi glasali.
0: Pa tako je, da nema vas, nema ni nas.
3: Ma naravno.
0: Da.
3: Evo drugi prijedlog.
0: Drugi, znači Kasovci, Bože kako.
3: Tako je, pa prekrasna mi je onako.
0: Ajde.
3: Malo romantike.
0: Je malo romantike, da. Toga nam je
3: i lijepi pozdrav u Toging.
0: Kome?
3: U Njemačku.
0: U Njemačku?
3: Da, u Toging.
0: Ajde, lijepi pozdrav Njemačkoj i da se naši ljudi tamo najbolje snađu.
3: I slušaju.
0: Pozdrav, šaljimo.
3: Da. Eto, hvala lijepa i ugodan dan.
0: Također, puno hvala na vašem pozivu. Mi idemo dalje imamo zapravo izjednačenu borbu, dakle svugdje po jedan glas. Dobar dan, tko je s nama?
4: Anja.
0: Anja, lijep pozdrav, kako ste?
4: Ja sam dobro, kako ste vi?
0: Dobro sam, evo sad puno bolje. Prije mjesec dana sam slomio rebro i evo sad je zaraslo.
4: A jo, sad je ovo rebro ili vaše rebro?
0: To je baš moje rebro. Ali imamo ne znam koliko, 12 rebara, nemam pojma. Dobro.
4: Imate dvije djevojčice, ili tako?
0: Molim, da.
4: Da.
0: E, baš lijepo. Recite, za kog bi vi glasali?
4: A za drugi prijedlog,
0: za Kas.
4: Neću ja glasat tamo za nekoga.
0: Pa dobro, svi su oni naši, mislim, jel? Ali ovi su tu naši Slavonci.
4: Ovi su tu kod nas.
0: Dobro.
4: Imam jednu želju, ako može.
0: Na glazbenu ili ovako neku?
4: Pa glazbenu.
0: A recite onda slobodno.
4: Pa evo, od Branka Mihaljevića, Moj Osijek.
0: A, prekrasna pjesma. A koju hoćete verziju? Od Olgice Miller možda?
4: Pa,
0: to je najljepše meni. Jedno
4: mi je, može i ta. Ja i onako pjevam u nekom zboru i često tu pjesmu pjevam.
0: Tako je. Dobro, puno vam hvala, evo vrijeme nam leti, već 11:54. Evo.
4: Hvala vama i svima koji slušaju.
0: Može, do slušanja. Idemo dalje, polako, imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan, tko je s nama?
5: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija.
0: Lijep pozdrav, ponovo Josipovca.

0: So, Antonija, recite, kako se vi osjećate danas, kao Jurica Pađan, Kas ili kao Stjepan Lah?
1: Ja, kao Kas.
0: Kao Kas. Dobro,
1: da.
0: Ok, znači njima ide glas.
1: Njima ide glas, nego...
0: Evo ga, ja sam već zabilježio.
1: O, Bog.
0: Bog, puno vam hvala, idemo primiti, pa stignemo još koji poziv. A, dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan, Marica iz Erduta.
0: Marice, pozdrav vama i Erdutu, gdje Dunav ljubi nebo.
2: Vi nebo, tako
0: a,
2: je.
0: Tako je, da, da. Bio jučer Džuponi tamo.
2: Je?
0: Da,
2: je.
0: Da.
2: I bili smo i bilo je lijepo.
0: Jel da, akustično prekrasno. Je bilo navodno, evo ja nisam.
2: Tako je, prekrasno.
0: Ej.
2: Ima se šta vidjeti dešavanja u Erdutu.
0: Odlično. Dej, recite vi nama, za kog ćete vi glasati?
2: Broj 3, Stjepan Lah.
0: A, Stjepan Lah, vi ste ipak za ovu mirniju varijantu. Ajmo.
2: Mirniju, tako je. Lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav. Dobro, dakle, imamo Juricu Pađena i Karma prati jedan glas. Kas, Bože kako hoda, 3 glasa. Stjepan Lah, moje se zauvijek 2 glasa. Halo, dobar dan, tko je s nama? Evo, izgleda da je to što se tiče poziva. Dobro, već smo i 5 minuta, zapravo skoro 4 minute do vijesti. Pa onda ćemo zaključiti ovo glasanje s pobjedom naših momaka... Kasi, Bože kako hoda, vi ste izabrali novi hit jedna.

0: Podne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U središtu pozornosti danas požar na Braču. Mnogobrojni Bračani noćas su bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih, nekoliko nagorenih objekata, epilog je požara koji je započeo u četvrtak navečer, a sinoć ozbiljno ugrozio mjesto Milna na otoku Braču. Požar još nije stavljen pod kontrolu. Priču donosi Carmen Šore.
2: Evo, gori, cijela vala. Cijela vala do mora je gorila.
3: Ispod pola.
2: To su gliseri policijski, skupljaju ljude šta skakali u more.
4: Ovako je sinoć bilo u Milni. Jedna ženska osoba hospitalizirana je zbog posljedica utapanja i životno je ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
5: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
4: U evakuaciji sudjelovale su brojne pomorske snage od lučke kapetanije policije iz HGSS-a. Međutim, teret ove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
6: Sinoć je tu više vladao nekako strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
4: Zapuštene površine, zemlja bez kiše više od 2 mjeseca, suha kao barut, nagle promjene smjerova vjetra, velika opožarena površina, gromovi ili ljudska nepažnja, klimatske promjene, sve su to uzroci s kojima ćemo se u budućnosti, nažalost, suočavati sve više.
0: U Kopačevu se danas završavaju ovogodišnji ribarski dani. Posjetitelji su se već okupili na tradicionalnom natjecanju u pripremi fiš paprikaša. Na pozornici upravo počinje nastup tamburaškog sastava Javor. U 14 sati pozornicu preuzima Pertlik band, dok je završnica programa od 17 sati rezervirana za nastup tamburaškog sastava Žetaoci Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i načelnik općine Bilje Željko Cickaj.
7: Ribarski dani u Kopačevu zasigurno su jedne od naših najvećih, najposjećenijih i najvažnijih manifestacija na području i cijele naše Osječko-baranjske županije, ali i posebno na području Baranje. Zaista lijepo je dolaziti ovdje iz godine u godinu, vidjeti kako ova manifestacija napreduje, kako privlači sve veći broj posjetitelja, sve veći interes i kako zaista čini posebno i mjesto Bilje, ali posebno čini mjesto Kopačevo i cijeli ovo naše područje.
8: I ove godine preko 80, ako se ne varam, izlagača je danas ovdje. To jasno pokazuje da ljudi zaista imaju interes ovdje, jer puno je posjetitelja i na svojim štandovima mogu prodati svoje proizvode.
0: Izložba Petit Espace, mali prostori Mateja Kneževića otvorit će se večeras u Osječkoj galeriji Kazamat. Prvu izložbu programa Kustos u gostima otvara kustosica Romana Tekić. Mate Knežević inače je vizualni umjetnik koji umjetničku praksu oblikuje oko tema iz svakodnevice. U privatnom životu radi kao liječnik, specijalist.

0: Od 7000 gledatelja na Opus Areni uvjerljivo su nadigrali zagrebački Dinamo s 4:2. Utakmicu je pratio naš Vedran Drabek.
1: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona koji je zabio za 2:0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjevnula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3.

0: I am so happy.
1: Tako sam sretan, prije svega zbog igrača. Zašto? Jer smo imali jako težak tjedan. Protiv Rijeke smo uvjerljivo izgubili. U kupu, po mom mišljenju, nismo zaslužili izgubiti, ali dobro, događa se, to je nogomet. Uspjeli smo u samo dva dana promijeniti mentalitet momčadi, postati pozitivni i kako su dečki danas igrali, kako su se pokazali na travnjaku, mogu biti iznimno sretan. Veliko hvala i navijačima koji su...

0: Naveli djelomice sunčano, s promjenjivom na oblakom, poslije podne može biti i malo kiše, temperatura do 26.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Islandska glazbenica, mi kažemo Laufi, ali kažu da se izgovara Layway, s obzirom da je s Islanda, ali baš nam je ona zapravo dobar uvod u iduću priču. Imamo dakle još jednu akademsku glazbenicu u programu Radio Osijeka, nakon što smo evo na početku emisije krenuli s Brunom Krajcarom, sada je vrijeme za Ana Mariju Šir. No kao i kod Brune Krajcara, ovdje se ne radi o klasičnoj glazbi, nego o nečemu potpuno drugom, a o čemu sada ćemo saznati. Ana, pozdrav, Ana Marija, pozdrav.
1: Veliki pozdrav svima u studiju i najviše slušateljima. Puno hvala na pozivu.
0: Dakle, evo, predstavljamo, recimo da nam je povod za ovaj razgovor s vama predstavljanje petog singla Nestajem, kojim nastavljate, kažu, otkrivati album. Na tom album se zove inače Presumpcija nevinosti, pa ćete nešto više o tome reći. Ovoga puta tu vam sa vama sudjeluje, ili kako god hoćete, glas daje i Tina Kresnik.
1: Upravo tako, znači Tina Kresnik je maestralno oplemenila moju pjesmu i tu se dogodilo, to je jedna neobična kombinacija, jer kad sam radila pjesmu, s obzirom da je to dosta ovako eterična, pitka, nježna synth pop pjesma, kako obično synth pop zna bit, prvo sam išla niz dlaku u samoj pjesmi, razmišljajući o pjevačici koja bi se uklopila u to, i onda mi je palo na pamet da bih mogla napraviti potpuni kontrast. Pitala sam nju, ona je prihvatila, čak mogu reći da je oduševljeno prihvatila, što nisam očekivala, jer uvijek očekujem da je rockerima to malo ispod časti, ali naravno nije, pravom umjetniku je svaka muzika uvijek dobra.
0: Svaki žanr je izazov.
1: Tako. Znači, krajnje profesionalno je pristupila, došla, savršeno pripremljena i zapravo je dala te pjesme u potpuno, potpuno drugu dimenziju. Ja moram reći da sam ja oduševljena rezultatom. Znači, potpuno, potpuno drugo.
0: Evo, baš zanimljivo, čisto za naravno naše slušateljice i slušatelje koji ne znaju, vi ste inače članica orkestra zagrebačkog HNK, akademska glazbenica, a sad ste evo violu, ako vidim, svirate violu, zamijenili sintisajzerom. Kako to?
1: Ja zapravo cijeli život volim jedno i drugo. Meni je to, ja moram reći, nek mi ne zamjere kolege akademski glazbenici, meni je to zapravo jednako vrijedno i isto, ne? Uh-huh. Znači, odnos prema glazbi je onaj koji glazbu čini ozbiljnom ili neozbiljnom. Tako da ja cijeli život obožavam synth pop, ja sam odrasla na glazbi 80-ih. Nekakav bend koji me formirao je Depeche Mode.
0: Od, da, to sam i pretpostavio, da.
1: Znači, ali od uvijek, od 14. godine do sad, stvarno da me pitate, jednom godišnje, evo, sukus, koji je tebi najdraži bend, svake godine ću kao stati razmisliti i reći ipak Depeche Mode. Znači, to je apsolutno moj ukus, moj smjer. Uh-huh. Tako da sam paralelno voljela jedno i drugo i razvijala se i u jednom i u drugom smjeru.
0: Evo, moram reći, ja ću se nadovezati, ja sam ovako privatno osobno metalac, a volim baš jako Depeche Mode, naročito Violator album, to mi je jedan od najdražih synth pop albuma općenito.
1: Ma, ali to većina ljudi, kad se priča o glazbi, ozbiljno, znači, sad uopće, naravno da se slažem da uopće nema veze žanr, jer mi ako pričamo ozbiljno o glazbi, mi se moramo udaljiti od toga i analitički, ali ja ne znam ni jednu osobu koja po mom mišljenju se intenzivno bavi slušanjem glazbe, a da mu Violator ne spada u top 20 albuma.
0: Istina, evo, naročito ovi, kažem, iz tog mog miljeja koji vole hard rock i heavy metal. No, nećemo sad mi o meni, idemo mi još o vama. Dakle, ovaj por nam je taj Nestajem, to je dakle peti singl, ali radi se dakle o albumu koji se zove Presumpcija nevinosti.
1: Dakle.
0: Na tom albumu svaku pjesmu pjeva drugačiji ženski glas.
1: Tako je, znači tu su Nina Romić, s kojom sam se isprijateljila, Nikolina Kovačević, poznata iz benda Mali, pa i Majales, onda čak i moja kći, Aleksandra Nabiulin, Tina Kresnik, Bad Red Bunny, odnosno Ines Mlinarić, fenomenalna, isto jedna rockerica.
0: Da, imao sam je baš u emisiji, da.
1: Znači, ona se isto savršeno uklopila u synth pop, isto profesionalka, umjetnica, reći ću luđakinja i mislit ću to kao kompliment. Molim vas, molim da slušatelji to tako shvate. Znači, fenomenalna umjetnica. Ela Jantoš, ikona 90-ih.
0: Da.
1: Tu je jedna moja kolegica The Radiance, koja u Italiji više djeluje i to je, nadam se, manje više to što sam spomenula.
0: Recite, kakva je situacija recimo sada kad bi išli negdje svirati ili na neku turneju, jel bi onda mogli to okupiti sve te izvođače?
1: Vi niste prva osoba koja me to pita, a i ja sama sebe redovito to pitam, jer zapravo najveći problem s ovim i sa snimanjem ovog albuma, jer su pjesme odavno bile i gotove i produkcijski što se tiče instrumentalnog dijela su bile odmah gotove, ja tako i radim glazbu da odmah ulazim u produkciju. Znači, najveći problem je bilo što su svi ti ljudi bukirani i ne mogu naći slobodnog vremena, ono što mogu se naći rijetko. Čak i moj partner koji radi mix i master, on je toliko na turnejama, on je toliko, kaj bi se reklo, on the road, da ja ne mogu doći do njega da mi izmiksa album, ne?
0: Da.
1: A onda do ovih žena koje su jednako tako bukirane, evo, to je zapravo bio najveći problem. I tu je onda bilo najjednostavnije bila suradnja sa ovim mačkama koje doma imaju mikrofon, pa mi od doma mogu
0: da snimiti.
1: Recimo Bad Red Bunny. To sad, ako sluša neka pjevačica, investirajte si u dobar mikrofon da ak je nekom potrebno uletit, možete od doma snimiti, možda spasite nekog i sebe. Evo to. Tako da, to je zapravo bio najteži dio i u tom smislu voljela bih veliki koncert održati, ali eto, vidit ćemo.
0: Dobro, pa evo, mi ćemo vam zaželiti jako puno uspjeha. Mislim da je sad i pravo vrijeme da poslušamo, dakle, taj single s kojim smo zapravo i najavili cijelu ovu priču o vašem albumu Presumpcija nevinosti. Evo, naravno, i našim slušateljima i slušateljicama predlažemo da poslušaju cijeli album, kao što smo rekli. Tu su Tina Kresnik, Nina Romić, Nikolina Kovačević, Bad Red Bunny, Ela Jantoš i tako dalje. A mi ćemo sada poslušati vašu suradnju sa Tinom Kresnik. Puno vam hvala na ovom razgovoru i želim vam puno sreće u budućnosti.
1: Hvala vama, doviđenja.
0: Do slušanja, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Desetica, 20 sati 36 minuta, mi nastavljamo, kao što sam vam i rekao na početku ove emisije, puno, puno gostovanja imamo u emisiji, ovo iduće nije zapravo danas, ne radi se o jednom snimljenom razgovoru, ali je zanimljivo, zato što je u pitanju Marko Kutlić, koji je sinoć održao koncert u Kulturnom centru, inače Marko Kutlić ili Marko Dolore, to mu je umjetničko ime, dok je, koje je uzeo kada je svirao, jednostavno okačio je gitaru o klin, ovu električnu i uzeo akustičnu i neko vrijeme svirao po ulicama Trsta i Milana, onako baš kao ulični svirač. Uglavnom, s njim je sinoć porazgovarao Ivan Vuklić o svemu i svačemu, pa i o tome kada je svirao po ulicama, pa da čujemo taj razgovor.
1: Turneja Marka Kutlića Moram dalje, uistinu je morala dalje, pa se tako nastavila u gradu na Dravi, a dojmove nakon koncerta podijelit će nam sam Marko. Marko, dobrodošao u program Radio Osijeka. Kako te Osijek prihvatio? Ipak si ti Slavonac, je li bilo lijepo svirati u gradu na Dravi?
2: Još bolje te našo, bilo je predivno svirati, mislim, bio si ti i vidio si kak je bilo, ja sam zaista uživo. I baš mi je drago da sam evo između ostalog od 7 gradova zapravo u kojima smo mi organizirali koncerte, jedan od tih 7 gradova je bio i Osijek i čak i možda i jedan od dražih koncerta koji se dogodio zapravo na turneji. Ne zato što su dojmovi friški i to, već zato što je stvarno publika bila posebno raspoložena, baš su jako, jako pjevali, ja sam bio dobro raspoložen, nekako sve poklopilo i zaista divan jedan trenutak.
1: S obzirom na to da sam i sam bio na koncertu, kao što si ti spomenuo, tvoja set lista je od svega pomalo i od tvoje glazbe, od nekih pjesama koje su te inspirirale i pratile tijekom života.
2: Tako je, da, mislim, to je zapravo meni bitno, da taknem sve dijelove, sve dijelove nekog svog i sazrijevanja i života, trenutno to tako radim i uživam u tome. Sad, da li će se to mijenjati, vjerojatno se hoće, jer kroz godine se moja set lista i sve to što činim mijenjalo. U jednom trenutku sam bio pio samo svoje pjesme, onda sam odlučio da ponekad malo to onako obojam i s nekom tuđom pjesmom koju volim, koja je nekako bila tu uz mene u nekim trenutcima u kojima je to bilo najviše potrebno. I evo, drago mi je zapravo da...

po muzici i nekog kog sam sreo u trenutku kad mi je to najviše trebalo, zapravo neko ko se muzikom bavi na onaj način na koji sam se od uvijek htio baviti, a to je iskreno, onako iz srca, bez fige u džepu, bez neke kalkulacije, razmišljanja. Ono, jednostavno, čovjek se u to dao potpuno iskreno i voli muziku i zato sam ga pozvao. Najviše volim, evo, muzicirati s takvim ljudima, ali takvi su mi zapravo svi u bendu. A evo, druga gošća je, kao što sam rekao, na koncertu jedna mlada pjevačica.

0: Ne, da o tome idem pričati.
1: Mogli bismo da dugo ono.
0: Trebalo bi puno vremena. Puno vremena bi trebalo da to sve ispričam. Tako da, to sam ostavio za jedan drugi format. Evo, 17.1. je neki termin koji smo odabrali, finalni, kad planiramo objaviti tu zapravo knjigu putopisnu. Napisao još jednu koja je malo onako drugačija, malo više zadire u neku vrstu filozofije. Tako da evo, u toj knjizi će ljudi zapravo moći čitati o svemu što mi se tamo izdogađalo, ali ono šta sam učio, naučio sam jako puno toga, a najbitnije od svega je da evo najljepše je kad je čovjek prisutan i kad čovjek je. Ja zapravo jesam onda kad pjevam, jesam onda kad stvaram, jesam onda kad sam pred svojim ljudima, kad osjećam, kad ljubim, kad plačem, kad se smijem. Tad jesam, evo, najviše volim biti i nekako ta ta koja je važnost tog trenutka, koliko zapravo je on važan, a njega često ispuštamo iz ruku, evo, trenutak je najbitniji. To je nešto nešto što sam naučio između ostalog, ali bilo je još tu puno toga o tome u nekom drugom formatu.
1: Evo za kraj, dok čekamo tvoju knjigu, kako si sam najavio putopisnu, možemo li očekivati i neku novu glazbu, pripremaš li možda nešto od pjesama, suradnju, kakve vrste?
0: Pa pripremam jednu suradnju, s Tonijem Cetinskim ćemo ići 16.10. je plan da objavimo jednu posjetu Toši Preskom, odnosno naš duet jedini koji nego ćemo on ja snimiti za sad. Pjesma se zove Fališ i evo to, on kao neko koji je poznao Tošu, ja kao ljubitelj Tošine muzike i neko koji je zbog Toše se počeo baviti ovim čim se bavim, muzikom, to smo odlučili evo napraviti koju jednu posvetu njemu. Miroslav Rusin napisao pjesmu, kao i Uzmi drugi dio mene i mnoge Tošine pjesme koje je napisao, Igru bez granice, još uvijek sanjam da smo zajedno i tak dalje, sada ne nabrajam. Ali evo, veseli me ta suradnja, veseli me i sve drugo, evo što će se dogoditi do kraja ove godine, izlazi album, a i iduće godine planiram puno toga, tako da sad neko vrijeme sigurno neću ići nigdje, tu ću biti neko vrijeme.
1: Eto, drago nam je to čuti, puno ti sreće želimo u tvojoj daljnjoj karijeri, nadamo se da se vidimo skoro, nikada ne znamo što nam adventsko vrijeme donosi, tako hoćeš li nam možda doći nastupati u Osijek ili ćemo te negdje dalje u Slavoniji moći čuti povodom blagdana, ali u svakom slučaju iščekujemo i nove pjesme kao i tvoju knjigu. Hvala ti lijepo još jednom i do nekog idućeg puta.
0: Hvala i tebi, izvini što sam ovako umoran bio, ali evo, dao sam sve od sebe ljudima tu vašem Osijeku, mislim da su to i zaslužili.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote podsjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera za hrvatsku vojsku.
2: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, da jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
0: Dvoje ozlijeđenih, od kojih jedna osoba teže, 700 evakuiranih i nekoliko nagoranih objekata, epilog je požara koji je buknuo u četvrtak navečera sinoć ozbiljno ugrozio Milnu na otoku Braču. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
3: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Da ste pitali o broj odluka, možda manji broj, manje problem donit veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana, jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je bio na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije dva dana dogodio napad nožem. U školi ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva i ravnatelj škole Renato Matejaš.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svoje obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
5: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima. Kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
6: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: I za kraj jedna osječka pozivnica. Proslava dana gradske četvrti Donji grad završava danas svečanom sjednicom vijeća gradske četvrti i koncertom grupe Fluentes. Posebnost je mimohod zajedništva Donjega grada koji najavljuje predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić.
7: Ono što je, evo, središte nekako događanje za ovogodišnji dan gradske četvrti, organizirali smo mimohod zajedništva. Naime, ono što sam rekao, želimo pokazati sve ono što Donji grad ima, tako da ćemo, evo, s vijenca Murse u 18:45 krenuti predvođeni osječkim puhačkim orkestrom, osječkim mažiretkinjama, počasnom gradom Hrvatskog Sokola, zatim nogometnog kluba Olimpije iz Viđakog kluba, nastavnicima i učenicima jedne i druge osnovne škole Ljudevita Gaja i Jagode Truhelke, dječjeg vrtića, branitelja, vatrogasaca, policija, da će svi mi koji tu, evo, živimo i radimo u Donjem gradu, želimo se pokazati, doćemo ovdje na Trg bana Jelačića gdje će onda biti svečana sjednica vijeća gradske četvrti na kojemu ćemo svi sudjelovati.
1: Vrijeme.
0: Toplo je u Osijeku 13 sati uz 24 Celzijeva stupnja. Relativna vlaga 43%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Vjetar puše brzinom od 1 metra u sekundi, smjer sjeverozapadni. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno oblačno uz malo kiše sredinom dana. Prema večeri smanjenje na oblake sa zapada. Popodne će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura do 14, a najviša dnevna do 23 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: 13 sati 9 minuta i opet dođe smo do onog trenutka kada provjeravamo kakvo je stanje na prometnicama. A u tome će nam danas pomoći Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Sandra, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Recite, kakva je situacija?
2: Pa evo, očekivano za nedjelju pojačan promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, ponovno pojačan promet na autocesti A1 između Zadra i Zagreba. Nažalost, i prometna nesreća dogodila se na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba, vozi se trenutno po dva traka, ograničenje brzine na ovoj dionici 80 km na sat, no zbog povećane gustoće prometa kolona je između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba. Usporeno se vozi na otoku Krku i Krčkom mostu, kolona u smjeru kopna trenutno je od Njivica, na zagrebačkoj obilaznici usporen je promet u zoni radova između Lučkog i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, a na autocesti Zagreb Macelj usporeno se vozi u zoni radova i dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ Začetje. Na autocestama A3 i A5 stanje je redovito, povremeno usporen promet u zoni radova na autocesti A3 Bregana Lipovac, odnosno na dionici između čvorova Nova Gradiška i Lužani. Od 167. do 169. km te na dionici od 180. do 189. km vozi se dvosmjerno samo kolnikom u smjeru Lipovca s pojednim prometnim trakom za oba smjera kretanja. U samoj zoni radova od 173. do 176. km vozi se jednim trakom kolnikom u smjeru Bregane, pa vozače pozivamo na dodatni oprez. Što se tiče graničnih prijelaza, zabilježena su čekanja na ulasku u Hrvatsku, na većini graničnih prijelaza do pola sata, osim na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja i Bajakovo, gdje se na ulasku u Hrvatsku čeka oko 1 sat. Dakle, pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Svilaj, Maljevac, Hrvatska Dubica, Dvor, Gunja, Ličko Petrovo Selo i Karasovići sa Crnom Gorom. Teretni je promet pojačan na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom je prometu stanje redovito.
1: Puno hvala, bila je to Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Sandra, do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.
3: Slušate Radio Osijek.

0: Dobar dan i dobrodošli, slušajte deseticu, imamo jednu novu zanimljivu priču u današnjoj desetici, radi se, a možemo reći o projektu ili koji čine Ema Kuzmanić i Maja Stojićević. A Maja je s nama s druge strane linije. Majo, pozdrav.
1: Dobar dan svima.
0: Dobar dan Majo, evo, možeš li nam nešto više reći o, je li to projekt ili bend?
1: Pa evo, znate kako mi smo ono od početka kad čujemo tu riječ projekt, on nas odmah asocira na nešto što je onako, jeli, nastalo smišljeno, iza čega se puno radilo, pričalo, pripremalo, govorilo. Međutim, mi ovo kažemo da je projekt koji je nekako život sam napisao, zato što se mi znamo zapravo od 1990. godine.
0: O, pa to je stvarno dugo prijateljstvo.
1: Naime, gotovo smo tad bilo još u pelenama, jel? Pošto imamo vikendicu jedna pokraj druge, pokraj Šibenika.
0: A, baš lijepo. Tamo kod Brodarice, možda negdje.
1: To je na Jadri, to je pokraj Šibenika, da, jedno malo naselje. I mi smo se tad zapravo upoznale. I onda su krenuli koncerti za susjede. Tako da mi posjedujemo VHS zapise iz svih tih godina, od 1992. pa do 2000. dok smo još dozvolile da nas se snima, jel, dok nismo dovoljno sažrile da više to ne damo. I na tim video zapisima smo pjevale ono hitove od 90-ih pa nadalje. Jel? Mm-hmm. I evo, godinama se bavimo glazbom, ali odvojeno, i naše prijateljstvo traje. I kako Ema često je pjevala na nekakvim festivalima, prošle godine ona meni kaže, daj, ajde, šta misliš, kakva ti je ova pjesma, kakva ti je ova? Ja sam nje samo jednom trenu rekla, Ema, imam pjesama za cijeli album, budući da sam ja autorica i glazbe i teksta svih pjesama i ovog prvog singla i svih budućih. Ja kažem, hoćeš li? I sad smo se ono prvo smijali i u tom trenu smo jednostavno shvatili da je to to. E sad, trebalo je naći naravno nekoga ko će to saslušati, kome će se to svidjeti, jer kako, odakle, gdje da krenemo.
0: Jasno, da.
1: E, i nama se jako sviđala produkcija i aranžmani ovaj benda Trans Akustik.
0: Aha.
1: I to je moja dugogodišnja prijateljica Iva, i ja nju zovem i kažem, Iva, molim te, daj mi broj osobe koja vam radi te aranžmane. To je bio Igor Ivanović, on je zbilja jedan renomirani producent i glazbenik. I zapravo nakon jedne popijene kave s njim, dobio je pjesme, rekao je, meni ovo super, idemo raditi. Mi smo odmah ono stale, idemo punom parom, jel?
0: Da.
1: Složili smo se nekako i sa ljudske i glazbene strane zapravo oko svega, i rezultat nekako, zapravo početni rezultat je, eto, pjesma ne mogu ti ništa reći, koja je ujedno naš prvi singl koji je izašao evo nedavno zajedno sa spotom. I to bi bilo to, kažem, sve je nekako bilo zapravo vrlo brzo i neočekivano nakon toliko godina prijateljstva.
0: Zapravo nije onda bilo toliko zapravo brzo, dugo se to gradilo da bi došlo do ovoga.
1: Pa da, ali mi nismo, kako da vam kažem, mi nismo niti u snu mislile da će se to dogoditi. Bilja, naravno, podsvjesno smo jedna i druga htjele možda da se to dogodi, ali mi stvarno nismo o tome nikad ni pričale, to kao nije bilo, jel?
0: Uh-huh.
1: Tako da evo, kažem, zapravo koliko god smo možda to htjele, to nismo nikad o tome razgovarali, jel?
0: Evo, baš čitam u ovoj najavi što imam ispred sebe, taj promotivni tekst, kaže, soundtrack prijateljstva koje traje više od 3 desetljeća je pjesma Ne mogu ti ništa reći. Dobro, rekla si da imaš cijeli naramak pjesama, dakle onda je u izradi, pretpostavljam, i album.
1: Pa u jednom trenutku naravno da će doći do toga. Druga pjesma je spremna, evo sad snimamo kroz 20-ak dana spot i za nju, tako da nadamo se da evo da će se ljudima osjetiti uopće ova prva pjesma, pa da će imati uopće potrebu ili želju da čuju imamo li možda još nešto za reći, jeli? Ali iduća pjesma će biti isto, nadamo se, evo, vrlo brzo. I čim spremimo spot i sve ostalo što je potrebno, tako da ne planiramo stati svakako na jednoj pjesmi. I kad smo krenule u ovo, između ostaloga, zato se i zovemo Ili-Ili, danima smo maltretirale svoje ukućane, što misliš, jel bolje ovo, jel bolje ono. Jednom trenu je moj muž rekao, pa dobro, zašto se vi ne zovete Ili-Ili kad se toliko mislite, a kaže, s druge strane, i onako znam da ćete vi to napraviti kako valja ili nikako. I mi smo u tom trenu zbilja stali, rekli smo, to je to, Ili-Ili, da ćemo ono jednostavno sve od sebe, pa što bude, jel?
0: Da, da.
1: Na to ne možemo utjecati, jel? Dakle, ono, ili će biti kako valja ili neće biti nikako.
0: Pa evo, čini se da valja. Mora valjati, baš čitam tu da ste vas dvije, osim što ste ovako zabavljale vaše susjede, da ste pjevale i zajedno u Klapi Štorija.
1: Tako je, mi smo godinama zapravo pjevale u Klapi Štorija, imamo čak i jedan studijski album. S Klapom proputovale smo zbilja ono što se kaže cijelu Hrvatsku, pa i šire. I evo, to nam je stvarno bila jedna zajednička priča. Klapsko iskustvo je onako vrlo neobično, tu puno toga naučiš i kako slušati i druge i sebe i kako da toliko ljudi stvori jedan zvuk, tako da to je jedno jako lijepo iskustvo. A s druge strane, godinama pjevamo i odvojeno, jel, ima u raznim bendovima, ja isto imam svoje nekakve glazbene kombinacije, tako da evo, to je nekako bio, s obzirom da pjesme autorske već postoje, to je bio nekako
0: logičan korak.
1: Gleda, ipak logičan slijed. Tako da evo, prvi single pjeva Ema, a dalje što će biti, vidjet ćemo, bit će svega, bit će i dvoglasija, bit će svašta nešto, ali to će ostati još uvijek naša tajna.
0: Mi ćemo svjedočiti sigurno toj tajni u budućnosti. Evo, možemo onda za kraj reći, dakle, predstavljamo vaš debitanski singl Ne mogu ti ništa reći, i kao što sam već rekao, soundtrack prijateljstva koje traje više od 3 desetljeća. A Majo, puno ti hvala i nadam se da će izaći album u neko skorije vrijeme i da ćemo vas vidjeti i kod nas u Slavoniji.
1: Hvala vama. Evo, nadamo se da će pjesma živjeti među ljudima, i to je to. To je ono jedino što zapravo možemo poželjeti.
0: Apsolutno. Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama. Pozdrav.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Mnogobrojni su Bračani noćas bježali pred vatrom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorenih objekata, epilog je požara koji je buknuo u četvrtak navečer. Na jedinici intenzivnog liječenja klinike za plućne bolesti KBC-a Split hospitalizirana je žena zbog posljedica utapanja. Životno je ugrožena. Situaciju je opisao načelnik općine Milne Frane Lozić.
2: Treba reći da se ne radi o klasičnoj evakuaciji, nije se evakuirala Milna. Izmješteni su gosti, vlasnici kuća iz tih uvala u naselje Milna radi njihove sigurnosti prije svega. Bili smo spremni na taj scenarij, zato smo angažirali sva moguća raspoloživa plovila koja su se nalazila u akvatoriju uvale Osibova i uvale Lučica.
0: Svjetski dan prevencije suicida, volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Feniks iz Splita organizirali su podjelu 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijele se i u Marmontovoj ulici na pijaci, pazaru i rivi, govori predsjednica Udruge Feniks Marina Vidović.
3: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se, da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose.
0: U Osijeku u rujnu slave gradske četvrti, nakon Višnjevca, Donji grad i Redfala. Proslava dana gradske četvrti Donji grad završava danas svečanom sjednicom Vijeća gradske četvrti i koncertom grupe Fluentes. Posebnost je mimohod zajedništva Donjeg grada koji najavljuje predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić.
4: Ono što je, evo, središte nekako događanje za ovogodišnji dan gradske četvrti, organizirali smo mimohod zajedništva. Naime, ono što sam rekao, želimo pokazati sve ono što Donji grad ima, tako da ćemo, evo, svjenca Murse u 18:45 krenuti predvođeni Osječkim puhačkim orkestrom, Osječkim mažiretkinjama, počasnom gradom Hrvatskog Sokola, zatim nogometnog kluba Olimpije iz Viđakog kluba, nastavnicima i učenicima jedne i druge osnovne škole Ljudevita Gaja i Jagode Truhelke, dječijeg vrtića, branitelja, vatrogasaca, policije, da će svi mi koji tu, evo, živimo i radimo u Donjem gradu, želimo se pokazati, doćemo ovdje na Trg bana Jelačića gdje će onda biti svečana sjednica Vijeća gradske četvrti na kojemu ćemo svi sudjelovati.
0: A u Baranji posljednje poslijepodne i večer ovogodišnjih ribarskih dana. Organizatori su okupili posjetitelje i natjecatelje na tradicionalnom natjecanju u kuhanju fiš paprikaša. Cjelodnevni program prati i bogata ponuda tamburaške i zabavne glazbe. Nakon nastupa Javora pozornicu upravo preuzima Pertlik Band, dok je završnica programa od 17 sati rezervirana za nastup žetaoca. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i načelnik općine Bilje Željko Cickaj.
5: Ribarski dani u Kopačevu zasigurno su jedne od naših najvećih, najposjećenijih i najvažnijih manifestacija na području i cijele naše Osječko-baranjske županije, ali i posebno na području Baranje. Zaista lijepo je dolaziti ovdje iz godine u godinu, vidjeti kako ova manifestacija napreduje, kako privlači sve veći broj posjetitelja, sve veći interes i kako zaista čini posebno i mjesto Bilje, ali posebno čini mjesto Kopačevo i cijeli ovo naše područje.
6: I ove godine preko 80, ako se ne varam, izlagača je danas ovdje. To jasno pokazuje da ljudi zaista imaju interes ovdje, puno je posjetitelja i na svojim štandovima mogu prodati svoje proizvode.
1: Vrijeme.
0: Sutra oblačno uz malo kiše sredinom dana, prema večeri smanjenje na oblake sa zapada. Puhaće umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna do samo 23 Celzijeva stupnja. U Osijeku je toplo u 14:24, relativno vlaga 43%, tlak zraka 1020 hektopaskala, puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: U 14 sati i 13 minuta vrijeme je za glazbeni kalendar. Pa odmah krećemo. 1977. godine jedan anonimni 24-godišnji tada mladac, zvao se Đorđe Balašević, ali nije još niko znanjega znao, prvi put u životu je ušao u studio snimiti jednu pjesmu čudnog naziva. U razdjeljak te ljubim, a ostalo je povijest.

Glazbeni kalendar, evo čuli smo Đorđa Balaševića, 14 sati i 17 minuta, sad se vraćamo u 1944. godinu, u Chicagu je rođen Peter Cetera, inače pjevač, basist i iz američke rock grupe Chicago. Taj je bio momak, autor brojnih uspješnica tog benda, znate pjesmu sigurno, If You Leave Me Now, Stay the Night i tako dalje, You're the Inspiration. 1985. godine Peter je nastavio solo karijeru, tijekom koje je objavio 8 albuma, a najveći hit mu je postala pjesma Glory of Love koja je upravo krenula, a on ju je napisao sa svojom tadašnjom suprugom, snimio ju je ubrzo nakon što je napustio band Chicago kako bi se posvetio samostalnoj karijeri. Inače, pjesma je, evo ovako kuriozitet, uvrštena je na soundtrack filma Karate Kid 2 iz 1986.

Čuli smo dakle Peter Setteru i on slavi inače danas 82. rođendan i pjesmu Glory of Love. A mi sad idemo prvo u 75. pa ćemo doći i do 86. Pjesma Don't Leave Me This Way prvo je ostvarila uspjeh u izvedbi Harolda Melvina i Blue Notes 75. a godinu dana kasnije ista ta stvar je postala hit u verziji Thelma Houston. A onda 10 godina kasnije svoju verziju te pjesme predstavio londonski sit-pop duo Communards. Dakle, na današnji dan prije točno 40 godina prvo mjesto liste singlova u Velikoj Britaniji. Don't Leave Me This Way.

Don't leave me this way, eto, rekli smo, ako niste čuli, ovo je čak treća verzija te pjesme i sve su verzije bile zapravo hitovi. Ovo je verzija iz 86. Don't leave me this way, izvedbi Komunarca. A 1997. godine band The Verve postigao je svoj prvi i jedini single broj 1 u Velikoj Britaniji, i to s pjesmom The Drugs Don't Work s njihovog trećeg albuma Urban Hymns ili Hymns, kako god hoćete, urbane himne. A zanimljivo je dakle da njihov najveći hit Bittersweet Symphony nikad nije bio na prvom mjestu, iako je jedna od najprepoznatljivijih i najvećih hitova, dakle ta pjesma 90-ih. To ćemo čuti, a nakon Verva, inače svjetska pop zvijezda i bivši član grupe One Direction, Niall Horan, prodao je više od 100 milijuna primjeraka albuma diljem svijeta, jeste to znali. Njegovi solo albumi redovito ulaze na visoka mjesta, dakle tih lista prodaje, a na turnejama puni dvorane diljem svijeta. Otkad je otišao u solo vode, Niall Horan časti svoje obožavatelje novim albumom svake 3 godine, pa je tako ove godine svjetlo dana ugledao i njegov 4. studijski materijal. Danas taj momak slavi 33. rođendan. Pa evo, idu prvo Verve, pa onda Niall Horan. Like

0: Bila je ovo Olivia Rodrigo i glupa pjesma, doslovno se tako zove Stupid Song. 14 sati i 48 minuta, svi znamo da je Osijek sinoć demolirao Dinamo. Više o tome donijet će nam naš Vedran Drabek.
1: Otvaranje sedmog kola priredilo je pokazalo se spektakl pred više od 7000 gledatelja na Opus Areni. Nogometaši Osijeka nakon teškog poraza na Rujevici u prošlom kolu i još težeg ispadanja iz kupa od niže ligaša u potpunosti su razmontirali favorizirani Dinamo i slavili s 4-2. Da budemo iskreni, scenariju u koji je malo tko vjerovao kada su izašli sastavi. Bijeloplavi poslije rasprodaje najboljih igrača još s tinejdžerima poput braće Ježić ili Ljatifija, odnosno nešto iskusnijih momaka koji su tek prošli 20. Mikolčića, Bukvića ili Vrbančića. Upravo Luka Vrbančić zaslužuje posebno spominjanje jer je kao dijete Dinama protiv svog bivšeg kluba odigrao fantastičnu rolu u sredini okrunjenu i pogotkom. U strijelce su se upisali Armando Leon i to dvama golovima u 12. i 35. Do jučer anonimni meksički napadač je kao igrač utakmice bio nerješiva enigma za gostujuću obranu. Spomenuti gol Vrbančića stigao je nakon kontra traje u 60. Dinamo je smanjio samo minutu kasnije pogotkom Mihe Zajca. U sudačkoj nadoknadi Malenica je srušio Galešića, a Smail Prevljak uz dosta sreće zabio s bijele točke da bi završnih Osijek 4, Dinamo 2 i to u samom finišu golom s više od 30 metara poslije sudara Kotarskog sa suigračem postavio Domagoj Buković.
2: Rekli smo sebi da ćemo dati sve od sebe. Trener je rekao da odmah idemo agresivno gore, da se nemamo čega bojati, da ćemo odigrati odličnu utakmicu. Mislim da smo pogotovo prvo poluvrijeme bili jako agresivni na igračima, da nismo dali Dinamu da se razigra i da nismo dali da oni uspostave igru, nego smo stiskali odmah gore i pokušavali ono sve što je trener htio od nas, da igramo, da spustimo loptu i da igramo kako mi znamo.
1: Jasno, glavni potpisnik večeri za pamćenje bijeloplavih bio je Federico Bessone i to kako je priznao s pobjedom trenerske karijere.
3: I am so happy.
0: Tako sam sretan, prije svega zbog igrača. Zašto? Jer smo imali jako težak tjedan, protiv Rijeke smo uvjerljivo izgubili. U kupu po mom mišljenju nismo zaslužili izgubiti, ali dobro, događa se, to je nogomet. Uspjeli smo u samo dva dana promijeniti mentalitet momčadi, postati pozitivni i kako su dečki danas igrali, kako su se pokazali na travnjaku, mogu biti iznimno sretan. Veliko hvala i navijačima koji su nas podržavali od prve minute. Plan je bio pritisnuti od početka.

0: Dodatnih hendikep za momčad Marija Kovačevića bio je izostanak Belje koji je osjetio mučninu uoči zagrijavanja i ispao iz konkurencije. Očekivalo se da će Modri s obzirom na loš trenutak Osijeka prošetati Pampasom, a na kraju su potučeni do nogu. Porazom koji je vrlo lako mogao biti i uvjerljiviji po priznanju Marija Kovačevića, čija je momčad prekinula niz neporaženosti od čak 28 utakmica.
1: Normalno da je neočekivan, mi smo Dinamo, želimo svaku utakmicu pobijediti. Tako smo se danas pripremali, ali moram odmah na početku stvarno čestitati Osijeku i njihovom treneru. Sve što smo dogovarali, nakon 15 minuta je sve palo u vodu. Oni su osvajali dole, trčali bolje i kvalitetnije nego mi. Teško se posle bilo vratiti, dali su u tom periodu i gol. I prvo poluvrijeme stvarno još je dobro da je 2-0 samo bilo po meni, jer su imali oni priliku. Možda moj najteži poraz tu sa Dinamom, gubili smo i prije, ali ne na ovaj način da nas tak protivnik nadgrija kao to prvo poluvrijeme. Drugo poluvrijeme smo pokušali, mijenjali smo, vidjeli ste, malo je to bolje bilo, ali normalno kad protivnik ima rezultat, evo kontra jedna gdje nismo dobro reagirali, mali Urbančić sada postigne pogodak i sad nakon toga svega možemo opet biti onaj... Mogu biti zadovoljan s tim da se nismo predali, iako nismo bili ni pravi drugo poluvrijeme, ali evo, htjeli smo nekako, stalno smo bili spori i sve, ali došli smo na 3-2 i to je po meni danas najviše što smo mogli napraviti. Osijek je bio bolji, treba to priznati, čestitati im i pripremati se za sljedeću utakmicu.
0: A ona je već u srijedu u Bukureštu na otvaranju nove sezone Europske lige i prava reakcija će morati biti munjevita ako žele doći do pozitivnog rezultata protiv aktualnog prvaka Izraela, Hapoela Berševe, nakon čega slijedi duel s Lokomotivom na Maksimiru. Osjećani pak putuju u barokni grad i to na noge Varaždinu. A što očekivati, to zna samo Federico Bessone, koji ove sezone najzaslužniji što navijači u najvećoj mjeri napokon uživaju u igri momčadi iz grada na Dravi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
3: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Nakon dramatične noći, stanje na požarištu na Braču povoljnije. Ozlijeđene su dvije osobe, od kojih je jedna životno ugrožena.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
3: Parlamentarni izbori u Švedskoj, moguć povijesni zaokret, ulazak krajnje desnice u vladu.
2: Zlatni lav 83. venecijanske mostre osvojila je psihološka drama Woman Unknown.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Mnogobrojni Bračani i njihovi gosti noćas su bježali pred vatrom koja je zaprijetila Milni. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorjelih objekata, epilog je požara koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjestu Ložišćima. Vatrogasci se nadaju da bi do kraja dana zapadni dio požarišta velikog 3,5 tisuća hektara mogli staviti pod nadzor. Javlja Karven Šore.
4: Cila vala domora je gorila. To su gliseri policijski, skupaju ljude šta skakali u more.
5: Ovako je sinoć bilo u Milni. Od dvoje ozlijeđenih, jedna osoba je hospitalizirana i životno ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
6: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
5: U evakuaciji su sudjelovale brojne pomorske snage od lučke kapetanije, policije do HGSS-a, međutim teretove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca.
7: Imamo tonu vode, dolazi na nas, vidite čas dolazi, ne možemo vanka, iza nas su druge cisterne i sad ćemo se sa ovom tonom pokušati obraniti, to je to.
5: Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan i načelnik općine Milna Frane Lozić.
8: Zapuhala bura u 9 navečer i stvorila se nova vatrena stihija koja je krenula prema naselju Milna, Puvale, Lučica, Osibova. Nije nastala panika, nego je trebalo razmišljati kako neutralizirati ono što je uslijedilo.
9: Sinoć je tu više vladao nekako strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broju odluka, možda manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
5: Vatrogasci iz brojnih županija počeli su stizati u pomoć od trenutka kada se je shvatilo da ovo neće biti tek običan požar.
10: Došli smo trajektom koji je krenuo 6:15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen što prije.
5: A sa svitanjem stigle su i zračne snage i donijele nadu da je najgore iza njih.
11: Ovih 20 kuća gore što ima, da vatrogasci nisu došli u roku pola sata, sve bi izgorili, otišli su ljudi s autima i tako dalje. Mi neki smo ostali i pomagati vatrogascima koliko se to može, vukli smo crijeva i tako dalje.
12: Najveći problem svega je nered u državi di bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
5: Meteorolozi do kraja dana prognoziraju umjereni vjetar sjeverozapadnog i zapadnog smjera, navečer opet bura, kiše nema na vidiku.
1: Dnevne novosti.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj su prije dva dana nožem napadnuti teško ozlijeđeni učenik i spremačica. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Pripremio Milorad Šikanjić.
13: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
0: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
13: Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
14: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
13: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
15: Ne želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
13: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
15: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
13: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga roditelja za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozorivši da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, koji opterećuje obitelji i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvome redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
16: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
2: U američkoj saveznoj državi Minnesota, čija je nacionalna garda partner Hrvatske vojske već 30 godina, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovaraju o mogućnosti da Hrvatska umjesto više cijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi rakete koje pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
17: Mi razgovaramo sada o dometima 150+ i očekujemo izvozne dozvole za te domete. Kao što znate, već imamo sustave 300+ km, tako da popunjamo, jačamo i snažimo naše obrambene sposobnosti temeljem naših i obaveza koje smo preuzeli od strane NATO-a za povećanje naših sposobnosti operativnih i koje ćemo do 2030. godine imati u potpunosti na jednoj sasvim novoj razini, u potpunosti opremljenim modernim sustavima i spremni za sve izazove koje jedna vojska može imati.
2: Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu? Ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku ljevice i desnice. Pripremila Jelena Mikovčić.
18: Razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je prema anketama samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, vodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Kristerssonova manjinska vlada u parlamentu je i do sad ovisila o njihovoj potpori, no ovaj su im put obećana i ministarska mjesta, što bi bilo prvi put u povijesti da krajnja desnica u Švedskoj uđe u vladu. Ankete pokazuju da dobivaju gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Akesson poručuje.
19: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobijedili. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove, sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više švedska.
18: Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi pod vodstvom Magdalene Andersson.
20: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
18: Potporu je bivša premijerka dobila i od glazbenika Bennya Anderssona, suosnivača svjetski poznate ABBA, koji je zbog nje promijenio i refren jednog od svojih najvećih hitova. Glavne teme kampanje bile su imigracija, kriminal i nacionalni identitet, a švedski demokrati vodili su je pod sloganom Učinimo Švedsku ponovo švedskom. Inače, stranka se prošle godine ispričala zbog svojih prijašnjih neonacističkih i antisemitskih stajališta. Njihov ulazak u vladu Švedsku bi smjestio uz bok Italiji, Nizozemskoj i Mađarskoj, članicama Europske unije u kojima su nekad rubne i radikalne stranke postale dio vlasti. I to u vrijeme uspona AFD-a u Njemačkoj i krajnje desne u Francuskoj. To bi mogao postati velik problem za Brisel, osobito kad je riječ o zajedničkoj migracijskoj politici, baš u trenutku kad je ta tema najosjetljivija u cijeloj Uniji.
2: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnome moru. Objavljena je videosnimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila.
3: Iz Ukrajine i vijest kako se ta zemlja priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om koji bi se trebao održati idući mjesec. Potvrdio je to šef kabineta ukrajinskog predsjednika ne otkrivajući mjesto pregovora. I Moskva očekuje sastanak u bliskoj budućnosti i nastavak dijaloga. Najveće nesuglasice i dalje se odnose na budući status Donbasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
21: Znam da taj čovjek želi okupirati cijelu našu zemlju i učinit će to ne budemo li dovoljno snažni, ako svijet ne bude ujedinjen ili ako ne budemo dobili sigurnosna jamstva. A što ona znače? Sigurnosna jamstva znače da ne moramo strahovati hoće li nas sutra ponovno napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj. I dalje smo otvoreni za pregovore, no dok traju nećemo obustaviti specijalnu vojnu operaciju. Već smo jednom imali takvu situaciju i iz tog smo iskustva izvukli vlastite zaključke.
2: Novi napadi u Hormuškom tjesnacu šire strah od ugrožavanja opskrbe svijeta naftom. Naime, danas su stigla nova izvješća o napadu na brod u tom važnom prolazu. Posada broda je evakuirana, a na brodu je buknuo požar. Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, posebno nakon što je Saudijska Arabija prije zatvorila ključni naftovod.
3: U Berlinu nesreća lokalnog autobusa, ozlijeđeno je 11 ljudi. Jedna osoba ima ozljede opasne za život, a još 3 su teško ozlijeđene. Autobus je vozio redovitom linijom, a nesreća se dogodila kada je iz nepoznatih razloga udario u stablo.
2: Dnevne novosti. Dodjelom nagrada završena je 83. venecijanska mostra. Žiri na čelu s glumicom i redateljicom Maggie Gyllenhaal Zlatnog glava dodijelio je psihološkoj drami Woman Unknown u režiji jedine redateljice u službenoj konkurenciji festivala May L. Tuki. Film je osvojio i nagradu za najbolju glumicu, a Zlatni lav za najbolje glumca otišao je u ruke Johnu Malkoviću za ulogu u filmu Wild Horse 9. Evo njihovih izjava.
22: Hvala žiriju na ovoj velikoj časti, a posebno Maggie Gyllenhaal što se koristi svojim glasom kako bi upozorila da redateljice nemaju jednake prilike. Ovaj film za mene je bio golem izazov. Osjećala sam potrebu da osvijetlim sudbinu nepoznatih žena iz naše povijesti. Večeras osjećam da sam u tome uspjela.
21: Počašćen sam ovom nagradom festivala s tako bogatom tradicijom. Hvala žiriju, a posebno Martinu McDonaghu na sjajnom scenariju, režiji i ovoj fantastičnoj ulozi. Hvala i svim kolegama, a ponajviše velikom Samu Rockwellu.
2: Svečanim euharistijskim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša završeno je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Pratila je Jelena Ucović.
4: Trima glavnim rutama, od katedrale preko Sljemena iz Čučerja te iz Sesveta te brojnim osobnim putevima, jučer su već od ranog jutra krenuli hodočasnici u smjeru manje bazilike uznesenja Blažene Djevice Marije.
6: Došla sam ovdje zahvaliti Bogu za sve što mi daje u životu.
7: Zato što vjerujem u Boga.
23: Zahvaljivati na obilju u kojem živimo i nek nas samo vodi dalje Bog i Majka Božja.
4: 24. put vjernicima su se pridružili mladi Zagrebačke nadbiskupije. Povjerenik za pastoral mladih, velečasni Filip Šešek.
24: Hodočašće je neka slika života. Je teško, naporan je taj podvik, ali lijepo je što možemo prepoznati na tome hodočašću da su uvijek drugi uz nas.
4: Uz pomoćne zagrebačke biskupe i brojne svećenike pred mnoštvom vjernika, misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uz ovogodišnje hodočasničko geslo Veličajte sa mnom gospodina.
25: Evanđelje nas pita, možemo li doista jednim glasom veličati Boga dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove?
4: Nadbiskup je podsjetio da se Zagreb još uvijek obnavlja.
25: Zagreb treba hodočasnike koji će se vratiti kao mirotvorci. Treba ljude koji neće raspirivati svađe i podjele, kojima tuđa slabost neće biti tema razgovora, koji će znati prvi prekinuti šutnju i pružiti ruku.
4: Svijet često misli da ruku prvi pruža slabiji. Evanđelje kaže suprotno, prvi korak čini onaj koji je dovoljno snažan i nije rob vlastitog ponosa. Zaključio je na kraju ovogodišnjeg zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba u Mariju.
26: Lulić. Rukometašice Podravke u drugom kolu Lige prvakinja gostuju u Danskoj kod Odensea. Utakmica je počela u 14 sati. Čak 8 pogodaka bilo je jučer u dvije utakmice 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je pobijedio Dinamo 4-2, a Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Danas od 17 sati igraće Istra i Rudeš, evo što kaže igrač Istre Silvio Goričan.
27: Igramo doma uz naše navijače i mislim da samo trebamo igrati svoju igru i mislim da neće biti problema. Naravno, Rudeš je dobra ekipa, imaju dobrih pojedinaca, iskusnih koji mogu u svakom trenutku bljesnuti, ali mi ako budemo 100%, ako budemo pravi, mislim da neće biti problema.
26: Trener Rudeša Alen Peternac.
28: Očekuje nas jedna teška i zahtjevna utakmica, Istra je dobar protivnik, pogotovo na domaćem terenu. Željna igre, željna posjeda, dobro smo se pripremali kroz tjedan. Idemo tamo sa gardom, sa željom da pokušamo uzeti podatak.
26: U 20 sati igraće Hajduk i Slaven Belupo, a sutra od 18 Gorica i Varaždin. Kazahstanka Jelena Ribakina, pobjednica US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od Bjeloruskinje Arijane Sabaljenke. Muški finale s početkom u 20 sati igraće Nijemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, startao je prvi na stazi Mad Ring, koja je počela u 15 sati za veliku nagradu Španjolske. U 15 sati počela je i naša emisija Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija, u kojoj pratimo sve spomenute događaje.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
29: U nastavku poslije podneva bez veće promjene, a uglavnom u istočnoj Hrvatskoj može gdje god pasti malo kiše. Navečer će na moru ponovno zapuhati bura. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoju pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenljivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo, zatim četvrtak vjetrovit uz jako jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
3: Nakon dramatične noći stanje na požarištu na Braču povoljnije. Ozlijeđene su dvije osobe od kojih je jedna životno ugrožena.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
3: Parlamentarni izbori u Švedskoj, moguć povijesni zaokret, ulazak krajnje desnice u vladu.
2: Zlatni lav 83. venecijanske mostre osvojila je psihološka drama Woman Unknown.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.

0: jedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: 15.23, dobar vam dan želi poslije podnevna nedjeljna ekipa Radio Osijeka, dobro nam došli, nadamo se da ste dobro i da ste se zapravo uspjeli odmoriti od onog dobrog nedjeljnog ručka. Družit ćemo se do 19 sati u još jednom dobrom danu na valovima Radio Osijeka, a obećujemo kako ćemo vam dati i korisne informacije, kako će tu biti govora i o različitim aktualnostima, što iz zemlje, što iz svijeta. Jednako tako dotaknut ćemo se i sporta. Danas se igraju dvije utakmice Supersport HNL-a, tako da ćete čuti nešto više i o njima. Čuli ste onu glavnu informaciju, a to je da je Osijek lijepo uspio razvaliti Dinamo. Neka tako evo i bude u budućim utakmicama. Nek su naši bijelo-plavi se vratili na neke starije one tvorničke postavke, što se može reći. Pozvat ćemo vas i na različite događaje, jer ovoga vikenda u Osijeku, ne zapravo u Osijeku, koliko u okolici ima događaja za apsolutno svakoga, tako da ćete sigurno nešto pronaći za sebe, jer i ovo nam vrijeme ide u korist. Danas nije prevruće, neće nam ni temperatura zraka biti previsoka, taman da se prošućete ili da malo odlutate nekamo na istoku Hrvatske. U svakom slučaju, s vama su ovoga poslije podneva naš tonski realizator Dario Vračović, odličnu glazbu i ove nedjelje bira glazbeni urednik Zvonimir Mandić. Ja sam Ivan Vuknić i pozdravljam vas na početku još jednog dobrog dana.

0: Radio Osijek.
1: 15.47, slušate Radio Osijek, ovo nam Mudri lagano svira uz pjesmu U malom svijetu tvom, a u našem svijetu na istoku Hrvatske temperatura zraka su nam sljedeće, 23 Kutjevo, 24 Bilogora, Gradište kod Županje i Slavonski Brod, 25 mjere Beli Manastir, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Osijeka. Kako nas vrijeme očekuje sutra i idućega tjedna, to ćete saznati ako ostanete uz naš program, jer nam točno u 16 sati slijede najnovije vijesti, a do tada sviramo i uživamo.

0: Dobar vam dan u 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Oko 14.30 na Braču je izbio novi požar otvorenog prostora, ovoga puta na području iznad Bola. Prema prvim informacijama, riječ je o požaru koji je nekoliko kilometara udaljen od velikog požarišta, na kojem se vatrogasci već danima bore s vatrom na zapadnom dijelu otoka. U gašenju novog požara uključen je i jedan kanader. A kako smo čuli, požar na Braču i dalje nije pod nadzorom. Trenutačno na požarištu na otoku Braču 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila. Iz zraka vatru gase 4 kanadera i 3 R traktora. Prije nekoliko trenutaka primili smo i vijest da je planuo još jedan požar i to iznad Bola na Braču. Gori na nepristupačnom terenu, a udaljen je tek koji kilometar od onoga koji je u četvrtak navečer buknuo kod ložišća. A prije sat vremena u centru maritimne povijesti u Milni sastali su se potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Poslušajte dio njegove izjave.
2: Odmah nakon izbijanja požarišta na teren su izašli domicilni vatrogasci, odmah smo uključili i digli snage iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, tri državne vatrogasne intervencijske postrojbe, Šibenik, Split i Dubrovnik. A potom smo u priču doveli i Ličko-senjsku, Istarsku i Primorsko-goransku županiju. Što se tiče samoga požarišta koje smo jučer obišli i u ovom vremenu jučer gdje smo razgovarali, rekli bi mirno je sve bilo, međutim usled jakog vjetra sinoć se sve skupa rasplamsalo i što je bilo nevjerojatno za i vidjeti i doživjeti, ali evo zahvaljujući zaista brzoj reakciji i vatrogasaca i policije i svi drugih žurnih službi, dakle spriječena je veća katastrofa. Kažem da je ovdje izbačeno 4960 tona vode, 977 naleta naših zračnih snaga, dovoljno govori o velikom angažmanu naših pilota, kanadera, posada, dakle svega onoga što se ovdje radilo, događalo, premještalo u smislu prebacivanja i pregrupiranja snaga tijekom samoga požara.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je bio na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Zagrebu u kojoj se prije dva dana dogodio napad nožem. U školi ostaje i idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva i ravnatelj škole Renato Matjaš.
3: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo.

0: kako svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
1: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Upozorila je naime da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje koji opterećuje obitelji i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvome redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
2: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
1: Vrijeme. U Osijeku mjerimo 25 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 32%, tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala, a puše zapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske pretežno oblačno uz malo kiša sredinom dana, prema večeri smanjenje oblaka sa zapada. Popodne će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 20 do 23.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 vozilo je u kvaru na ugibalištu u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Molimo vozače za dodatni oprez. Povećana je gustoća prometa na autocesti u smjeru Zagreba. Između Čorava, Novigrad i Jastrebarsko mjestimice se vozi u kolonama u pokretu u zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj usporen je promet u zoni radova između Čorova, Krapine i Sveti Križ Začetje, a na Zagrebačkoj se obilaznici usporeno u koloni vozi u zoni radova između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na autocesti Bregana Lipovac između Čorova Lužani i Nova Gradiška na prilazu zoni radova na 189. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se po dva traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Svilaj, Maljevac, Hrvatska Dubica i Hrvatska Kostajnica, Dvor, Gunja, Ličko, Petrovo selo i Karasovići. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: više vrimena za bacat.
1: Radio Osijek.

Dobro je upamtiti današnji dan, dobar vam dan u programu Radio Osijeka, 16.28, vi ste u našem dobrom danu, a današnji je dan, mislim da sam sada već jedno 5 do 6 puta rekao riječ dan, u znaku sepse. Svjetski je dan sepse, globalna je inicijativa Saveza za sepsu, ili vam ga Global Sepsis Alliance, koja je započela 2012. godine, započela zapravo s tim obilježavanjem svjetskog dana svake godine 13. rujna diljem svijeta, kako bi se podigla svijest o važnosti prevencije i ranog zbrinjavanja. Sepsa nastaje kao reakcija organizma na infekciju, te može dovesti do multiorganskog zatajenja i smrti ako se odmah ne prepozna i ne liječi, kažu iz Zavoda za javno zdravstvo, a godišnje u svijetu 8 milijuna smrtnih slučajeva je upravo povezano sa sepsom. Simptomi koji se mogu pojaviti su konfuzija, ekstremna drhtavica, bol u mišićima, vrućica, odsutnost mokrenja, izrazit nedostatak zraka, osjećaj bliske smrti ili bljeda koža. Rizične skupine koje su tu zapravo aktualnije jesu one osobe sa kroničnim bolestima, osobe sa smanjenim imunitetom, dojenčad i osobe starije od 60 godina. No naravno sve se uvijek može prevenirati, pa tako kažu iz Global Sepsis Alliance-a da bi se sepsa trebala prevenirati najprije pranjem ruku, prije kontakta sa pacijentom, nakon kontakta sa tjelesnim tekućinama, prije čistih ili antiseptičkih zahvata, isto tako i nakon kontakta pacijentove okoline. Eto, upamtite ovo pitanje ako vam možda jednoga dana bude trebalo na milijunašu, da se 13. rujna svake godine obilježava Svjetski dan sepse.

16.41, slušate Radio Osijek. Dobar vam dan još jednom želimo. A nakon više od 6 godina pauze zbog borbe s bolešću, glazbena ikona Celine Dion održala je svoj prvi koncert u Parizu. Emotivni trenuci s nastupa preplavili su društvene mreže, a na njima se jasno može vidjeti ta povezanost pjevačice s publikom koja je dugo čekala njezin povratak. Jest da smo radio pa vam ne možemo slikom dočarati taj koncert, ali možemo zvuk.

Da, čujete kako je to zvučalo u Parizu. Kažu mediji 30.000 obožavatelja ju je pozdravilo dugim pljeskom, a ona se preplavljena emocijama tako i zahvalila publici i prije samog početka nastupa. Njezin posljednji cjelovečernji nastup je u ožujku još 2020. godine, a dvije godine nakon otkrila je da je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe, rijedak neurološki poremećaj, bolest koja uzrokuje teške grčeve i ukočenost mišića, zbog čega je pjevačica privremeno morala pauzirati karijeru. Velik interes za njezin povratak potvrđuje i činjenica da su ulaznice za sve njezine najavljene koncerte u Parizu rasprodane u samo nekoliko sati, a zbog toga su bili dodani novi termini za svibanj 2027. koji su se također brzo popunili. Mi možda nismo u Parizu, možda nećemo još otići na koncert Celine Dion, ali zato imamo odličnu glazbu koja će vas sigurno barem mislima odvesti u neka druga vremena, a mene je odvelo u vrijeme Titanika. Ne da sam ga proživio kojim slučajem, ali vjerujem da je to film uz koje su odrasle brojne generacije. Slušamo Celine Dion i My Heart Will Go On.

0: Ne propustite vinski maraton u Zmajevcu 25. i 26. rujna. Vrhunska vina, glazba i nezaboravna atmosfera u Baranjskim Surducima. U petak Boris Nauković uživo, a u subotu Željko Krušlin Kruška i Grupa Latino. Vidimo se u Zmajevcu.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Radio Osijek. Lagano. Sviramo lagano.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Oko 14.30 na Braču je buknuo novi požar otvorenog prostora, ovaj put na području iznad Bola. Prema prvim informacijama riječ je o požaru koji je nekoliko kilometara udaljen od velikog požarišta na kojem se vatrogasci već danima bore s vatrom na zapadnom dijelu otoka. U gašenju novog požara uključen je i jedan kanader. A zbog požara na Braču u Milni se održava sastanak predstavnika vatrogasnih zajednica, vlade i lokalnih vlasti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković govorio je o poduzetim aktivnostima, razmjerima požara te o tome kakve će se mjere morati provoditi u budućnosti.
2: Ako kažem da je ovdje izbačeno 4960 tona vode, 977 naleta naših zračnih snaga dovoljno govori o velikom angažmanu naših pilota, kanadera, posada, dakle svega onoga što se ovdje radilo u smislu prebacivanja i pregrupiranja snaga tijekom samoga požara. Ono što je otežavalo, dakle, nedostatak puteva, o tome moramo pričati u budućnosti, dakle, onaj preventivni dio dolaska na samo mjesto intervencije, jer vidimo kakva nam ljeta dolaze, kakvi su toplinski valovi.
0: U američkoj saveznoj državi Minnesota, čija je nacionalna garda partner Hrvatske vojske već 30 godina, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovarao je o mogućnosti da Hrvatska umjesto višecijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi rakete koje pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
3: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima, iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, da jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i naše obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
0: Novi napadi u Hormuškom tjesnacu šire strah od ugrožavanja opskrbe svijeta naftom. Naime, danas su stigla nova izvješća o napadu na brod u tom važnom prolazu. Posada broda je evakuirana, a na brodu je buknuo požar. Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, posebice nakon što je Saudijska Arabija prije zatvorila ključni naftovod. A za kraj vijesti, jedna lijepa pozivnica. Izložba Ptite spas, mali prostori Mateja Kneževića otvorit će se večeras u Osječkoj galeriji Kazamat. Prvu izložbu programa Kustos u gostima otvara kustosica Romana Tekić. Matej Knežević je vizualni umjetnik koji umjetničku praksu oblikuje oko tema i svakodnevica. Dobitnik je nagrade Radoslav Putar 2017. godine za najboljeg mladog suvremenog umjetnika. Voditelj je hibridnog umjetničko-medicinskog prostora Ligatura u Zagrebu. Radi kao liječnik, specijalist urologije u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice u Zagrebu.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 24 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 37%, tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala, a puše zapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske pretežno oblačno uz malo kišo sredinom dana. Prema večeri smanjenje na oblake sa zapada. Popodne će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 20 do 23.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Eteru Radio Osijeka uz odlične vijesti koje ste vrlo vjerojatno čuli, ali mi ćemo ih svakako ponoviti kako su nogometaši Osijeka ostvarili sinoć veliku pobjedu u prvom susretu 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Pred više od 7000 gledatelja na Opus Areni uvjerljivo su uspjeli nadigrati zagrebački Dinamos 4-2, a utakmicu je pratio naš Vedran Drabek.
1: Otvaranje 7. kola priredilo je pokazalo se spektakl pred više od 7000 gledatelja na Opus Areni. Nogometaši Osijeka nakon teškog poraza na Rujevici u prošlom kolu i još težeg ispadanja iz kupa od niže ligaša u potpunosti su razmontirali favorizirani Dinamo i slavili s 4-2. Da budemo iskreni, scenariju u koji je malo tko vjerovao kada su izašli sastavi. Bjeloplavi poslije rasprodaje najboljih igrača još s tinejdžerima poput braće Ježić ili Ljatifija, odnosno nešto iskusnijih momaka koji su tek prošli 20. Mikolčića, Bukvića ili Vrbančića. Upravo Luka Vrbančić zaslužuje posebno spominjanje jer je kao dijete Dinama protiv svog bivšeg kluba odigrao fantastičnu rolu u sredini okrunjenu i pogotkom. U strijelce su se upisali Armando Leon i to dvama golovima u 12. i 35. Do jučer anonimni meksički napadač je kao igrač utakmice bio nerješiva enigma za gostujuću obranu. Spomenuti gol Vrbančića stigao je nakon kontra u 60. Dinamo je smanjio samo minutu kasnije pogodkom Mihe Zajca. U sudačkoj nadoknadi Malenica je srušio Galešića, a Smail Prevljak uz dosta sreće zabio s bijele točke da bi završnih Osijek 4, Dinamo 2 i to u samom finišu golom s više od 30 metara poslije sudara Kotarskog sa suigračem postavio Domagoj Bukvić.
2: Rekli smo sebi da ćemo dati sve od sebe, trener je rekao da odmah idemo agresivno gore, da se nemamo čega bojati, da ćemo odigrati odličnu utakmicu. Mislim da smo pogotovo prvo poluvrijeme bili jako agresivni na igračima, da nismo dali Dinamu da se razigra i da nismo dali da oni uspostave igru, nego smo stiskali odmah gore i pokušavali ono sve što je trener htio od nas, da igramo, da spustimo loptu i da igramo kako mi znamo.
1: Jasno, glavni potpisnik večeri za pamćenje bijeloplavih bio je Federico Bessone i to kako je priznao s pobjedom trenerske karijere.
3: I am so happy.
4: Tako sam sretan, prije svega zbog igrača. Zašto? Jer smo imali jako težak tjedan. Protiv Rijeke smo uvjerljivo izgubili. U kupu, po mom mišljenju, nismo zaslužili izgubiti, ali dobro, događa se, to je nogomet. Uspjeli smo u samo dva dana promijeniti mentalitet momčadi, postati pozitivni i kako su dečki danas igrali, kako su se pokazali na travnjaku, mogu biti iznimno sretan. Veliko hvala i navijačima koji su nas podržavali od prve minute. Plan je bio pritisnuti od početka. Uspjeli smo osvojiti visoke lopte, stvorili smo puno problema Dinamu. Primjerice, prvi pogodak je bio izvrsna kombinacija kretnje. Dečki su pokazali svoju osobnost, što nije lako nakon dva poraza. A posebno sam sretan što smo uspjeli nametnuti i zadržati ritam od početka do samog kraja.
1: S druge strane, Dinamo je djelovao kao razbijena vojska. Dodatni hendikep za momčad Marija Kovačevića bio je izostanak Belje, koji je osjetio mučninu u oči zagrijavanja i ispao iz konkurencije. Očekivalo se da će Modri, s obzirom na loš trenutak Osijeka, prošetati Pampas, samo na kraju su potučeni do nogu. Porazom koji je vrlo lako mogao biti i uvjerljiviji po priznanju Marija Kovačevića, čija je momčad prekinula niz neporaženosti od čak 28 utakmica.
5: Normalno da je neočekivan. Mi smo Dinamo, želimo svaku utakmicu pobijediti i tako smo se danas pripremali, ali moram odmah na početku stvarno čestitati Osijeku i njihovom treneru. Sve što smo dogovarali, nakon 15 minuta je sve palo u vodu. Oni su osvajali duele, trčali bolje i kvalitetnije nego mi. Cijeska se posle bilo vratiti, dali su u tom periodu i gol. I prvo prvenje stvarno još je dobro da je 2-0 samo bilo po meni. Još su imali oni prilika. Možda moj najteži poraz tu sa Dinamom, gubili smo i prije, ali ne na ovaj način da nas tak protivnik nadgrija kao to prvo poluvrijeme. Drugo poluvrijeme smo pokušali, mijenjali smo, vidjeli ste, malo je to bolje bilo, ali normalno kad protivnik ima rezultat, evo kontra jedna gdje nismo dobro reagirali, mali Urbančić sad postigne pogodak i sad nakon toga svega možemo opet biti onaj, mogu biti zadovoljan s tim da se nismo predali, iako nismo bili ni pravi ni drugo poluvrijeme, ali evo htjeli smo nekako. Stalno smo bili spori i sve, ali došli smo na 3-2 i to je po meni danas najviše smo mogli napraviti. Osijek je bio bolji, treba to priznati, čestitati im i pripremati se za sljedeću utakmicu.
1: A ona je već u srijedu u Bukureštu na otvaranju nove sezone Europske lige i prava reakcija će morati biti munjevita ako žele doći do pozitivnog rezultata protiv aktualnog prvaka Izraela, Hapoela Berševe, nakon čega slijedi duel s Lokomotivom na Maksimiru. Osjećani pak putuju u barokni grad i to na noge Varaždinu, A što očekivati, to zna samo Federico Bessone, koji je ove sezone najzaslužniji što navijači u najvećoj mjeri napokon uživaju u igri momčadi iz grada na Dravi.
3: Radio Osijek.
6: Glazba iz Ravnice.

Gleda nam se danas sunce, ima oblaka koji su se nadveli nad Osijekom, do duše iz njih nikakvih još padalina nema, nadamo se da će tako ostati, ove temperature su zapravo dosta ugodne da se prošećete u ovim poslijepodnevnim, odnosno onim nešto ranim večernjim satima, promenadom, popijete kavicu, uživate u nedjelji, jer znate kako je to, sutra nas čeka novi radni tjedan, a 23 Celzijeva stupnja mjera Bilogore i Kutjevo, 24 Daruvar, Slavonski Brod, 25 Gradište kod Županje i naš Osijek, a 26 je ugodnih u Goricama kod Nove Gradiške. Što se tiče još ovih brojeva, kada smo već načali ove brojčice, govorili smo nešto ranije o sportu, čuli ste već kako je Osijek uspio onako dobro isprašiti Dinamo, pa nam je trenutačno na poretku HNL-a Osijek prvi s 15 bodova, Dinamo nam je na trećem mjestu s 13, a jednako zapravo toliko bodova mjeri i Hajduk koji je na drugom mjestu službene ljestvice. U tijeku je jedna utakmica, a to je tekma između Istre i Rudeša, igra se 36. minuta nje, a pogotke je za Istru u 11. i 28. minuti postigao Frederiksen. Još će se igrati jedna tekma Supersport HNL-a danas, a to je ona Hajduka i Slavena koja će početi u 20 sati, tako da svakako budite uz program Hrvatskog radija kako biste čuli najnovije, odnosno najsvježije informacije iz svijeta sporta. 17.38, želimo vam dobar dan u programu Radio Osijeka uz Pink i A Million Dreams.

48, vijesti nam još jedna stižu točno u 18 sati, one iz zemlje i svijeta, naravno stoga budite uz program Radio Osijek, a do tada uživajte u odličnoj glazbi koju i dalje ove nedjelje za vas priprema Zvonimir Mandić.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu, ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku između ljevice i desnice. Prema anketama, razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, predvodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi pod vodstvom Magdalena Andersson.
2: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
0: Američki predsjednik Donald Trump završava posjet Irskoj u gledalištu golfskog turnira Irish Open, na kojemu je i danas ponovio kako bi volio vidjeti ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je teritorij Ujedinjenog Kraljevstva, te da će se to na kraju i dogoditi. Tijekom svojeg boravka Trump je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da zaustavi napade na specifične ciljeve u Rusiji.
3: Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati gađati rafinerije dizelskog goriva u Rusiji. Neka gađa druge ciljeve, no ne i njih, jer zbog toga nastaju nestašice toga goriva. Ta nestašica ne događa se zbog Bliskog istoka, nego zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo o tome s gospodinom Zelenskim. Postoji puno ciljeva. Ostavite se dizela, jer to šteti svijetu.
0: Zbog požara na Braču u Milni održan je sastanak na kojemu su sudjelovali potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Na otoku je buknuo i novi požar iznad Bola, a udaljen je tek koji kilometar od onoga koji je u četvrtak navečer buknuo kod Ložišća. A nešto poslije 16 sati buknuo je novi požar i to na području Sevida, nedaleko od Trogira. Vatrena stihija zahvatila je travu, nisko raslinje i gustu makiju. Vatra se brzo širi i blizu je kuća. Pokrenuta je opsežna akcija gašenja. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja. Odmah se sanira na licu mjesta. Prije jedno pola sata imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču. Tamo smo odmah uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No, evo, u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida, dakle, području Trogira, gore. Požar je dosta zahtjevan, on je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo, upućene su sve one snage oko Trogira do Splita, odmah odu na samo požarište, ga probaju što prije uhvatiti, a preusmjerili smo jedan kanader i jedan air traktor sa ovoga požarišta.
0: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole u Zagrebu i dalje na jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je njegovo stanje stabilno, da je pri svijesti te pod stalnim liječničkim nadzorom. Dječak je u petak primljen subotnim ranama u prsnom košu i abdomenu, a napao ga je drugi učenik.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 25 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 35%, tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske pretežno oblačno uz malo kišu sredinom dana, prema večeri smanjenje na oblake sa zapada. Popodne će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 20 do 23.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 18:26, samo što nam nije otkucalo, dobar vam dan, dobru večer, želimo u programu Radio Osijeka, družimo se još do 19 sati, a vi se možete dobro podružiti u stvarno jednom odličnom društvu na 61. Vinkovačkim jesenima. Zašto? Zato što je uvijek to središte događanja, dobre klope, još bolje recimo cuge, možda ćete nekoga izvođača novoga poslušati, uživati svakako u glazbi, ali i u tradiciji. Danas je veselo bilo prije podne, 23. festival dječjeg folklora Hrvatske se dogodio na glavnoj pozornici Vinkovačkih jeseni, zatim nastup Luke Bulića, a večer će biti u znaku koreografiranog folklora i pjevačkih skupina. To se počinje u 19:30, a onda Željko Barba i Džeram preuzimaju pozornicu Šator od 22:00. Program Vinkovačkih jeseni nastavit će se i idućega tjedna. On će potrajati, dakle, do iduće nedjelje, odnosno do one tamo, jel, nedjelje 20. rujna. A što vas to sve očekuje u Vinkovcima i zašto bi svi putevi trebali voditi ovih dana tamo, govore predsjednica zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije Martina Kelava i pročelnica Upravnog odjela kulture i turizma grada Vinkovaca Marija Liščić-Drmić.
1: U petak 18. rujna slijedi nam svečano otvorenje. Drugog vikenda manifestacije očekuje nas državna smotra izvornog folklora tijekom dvije večeri, te u nedjelju svečane mimo kod sudionika i revija, konjskih zaprega i konjanika. Svim ovim priredbama puno je toga zajedničko, a ono što bih ja izdvojila, što im je zajedničko, su kulturno-umjetnička društva iz cijele Hrvatske, ali isto tako i društva koja njeguju hrvatsku tradicijsku kulturu izvan granice Lijepe naše.
2: Kao što znate, temelj Vinkovačkih jeseni su upravo ono što je rekla i sama Martina, kultura, tradicija i baština. Ali Vinkovačke jeseni su se tokom godina razvijale i ponudile i zabavni sadržaj koji iz godine u godinu jačamo i nudimo više. Sav popratni sadržaj, a mogu reći da ove godine imamo preko 70 izlagača što se tiče vinskoga šora, što se tiče slavonskog sokaka, urbanih jeseni, ugostitelja, nikad veći broj i nikad veća zainteresiranost za sudjelovanjem na Vinkovačkim jesenima. Vjerujem da dobre čašice i lijepe gastro ponude neće nedostajati i da ćete moći zapravo u Vinkovcima pronaći u svakome kutku nešto za sebe. Moramo napomenuti i naravno naše urbane jeseni, novi sadržaj, novi, jel da, događaj, odnosno novo mjesto koje zapravo želimo da raste iz godine u godinu, gdje smo vidjeli zapravo potencijal gdje naši mladi mogu pronaći svoj put, raste i nadamo se da će zaživiti u onome punome smislu kako smo i zamislili. Tamo se nalazi naš kotač za kojeg se nadam da će u ovih 10 dana izaći lijepe slike i uspomena na grad Vinkovce.

Pratimo sedmo kolo Supersport HNL-a. Kaže nam stranica službena koju pratimo da je u tijeku 81. minuta utakmice. I dalje vodi Istra. S dva gola uspjeli su doći na tri, a sva tri je postigao Frederiksen, dakle u 11. 28. zatim u 58. minuti također, a evo Rudeš nam je i dalje na nuli. Nastavljamo svirati, a onda se ubrzo i odjavljujemo, možda do tada bude i kraj tekme, iako sada je već poprilično i jasno tko će biti pobjednik.

dana ovog nedjeljnog, 18.54, što znači da je vrijeme da se odjavimo. S vama su bili Zvonimir Mandić, Dario Vračović i Ivan Vuknić. Ostanite uz naš program jer se mi još čujemo u vijestima u 19 sati. Do slušanja i pozdrav!

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog požara na Brašu u Milni je održan sastanak predstavnika vatrogasnih zajednica, vlade i lokalnih vlasti. Na otoku je buknuo i novi požar iznad Bola, udaljen tek nekoliko kilometara od onog kod ložišća. Planulo je i na području Sevida, nedaleko Trogira. Vatrena stihija zahvatila je travu, nisko raslinje i gustu makiju. Vatra se brzo širi i blizu je kuća. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču, tamo smo odmah uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No evo u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida, dakle području Trogira gore. Požar je dosta zahtjevan, on je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo upućene su sve one snage oko Trogira do Splita. Odmah odu na samo požarište, ga probaju što prije uhvatiti, a preusmjerili smo jedan kanader i jedan air traktor sa ovoga požarišta.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novoga pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Upozorila je naime da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje koji opterećuju obitelji i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
3: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: A Ministarstvo zdravstva odbacilo je tvrdnje saborske zastupnice Kekin i poručilo da ono ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, niti je mjerodavno za određivanje njihove cijene. Iz ministarstva navode da se cijene koje pojedini pružatelji zdravstvenih usluga naplaćuju za obavljanje pregleda ne mogu pripisivati ministarstvu. U Švedskoj se ubrzo zatvaraju birališta na parlamentarnim izborima koji bi mogli donijeti povijesni zaokret. Ključno je pitanje hoće li krajnje desni švedski demokrati prvi put ući u vladu. Predizborne ankete pokazuju tjesnu utrku između desnog bloka premijera Ulfa Kristerssona i lijevo centrističkog bloka socijaldemokratkinje Magdalena Andersson. Evo što je poručila.
4: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
0: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sejudinu, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Ne uspjeli parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, 4. u samo 2 godine.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 23 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 44%, tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, a puše sjevernjak brzinom od 1 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske pretežno oblačno uz malo kiša sredinom dana, prema večeri smanjenje na oblake sa zapada. Popodne će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 20 do 23.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Format radio i televiziju od Esteki Radio Magyar Nyelvi Adását hallhatják.

0: slučajni odabir.
1: Pozdravljamo drage slušatelje, poštovane slušateljice, na početku nove sezone emisije Slučajni odabir. Tako ćete petkom između 18 i 19 sati čuti što naši gosti, koji u svakom slučaju nisu slučajno odabrani, imaju za reći što šta. Kako nam je s početkom jesenske sheme na Radio Osijeku zapravo započela i nova školska godina, odlučili smo u ovoj prvoj emisiji ugostiti nekog vezano u školu. Kako je ovih dana bilo ponajviše priče o tome kako je djeci vratiti se u školske klupe, jesu li se učenici zaželjeli novoga znanja, kako je prvašićima kada prvi put dođu u školu, mi smo se zapitali, a kako li je tek učiteljima, nastavnicima i profesorima kad njima krene nova školska godina i kad svu onu djecu koja dođu trebaju nešto naučiti, trebaju ih odgojiti i trebaju ih, ja bih rekla, usmjeriti za život. U toj potrazi smo došli do jedne istaknute profesorice engleskog i njemačkog jezika, višestruko nagrađivane, tu su nagrade grada Osijeka, nagrade ministarstva i brojne druge, no više o svemu reći će nam naša gošća Iris Zorić je s nama. Dobar vam dan.
2: Prvo da vam se zahvalim na ovom pozivu i zaista sam počašćena što ste baš se meni obratili da budem vaša gošća.
1: Pa da krenemo od tog prvog pitanja, počelo je počelo, kako vam se čini?
2: Pa evo iskreno, meni je ovo najteži početak školske godine ikad, s obzirom da sam imala teško ljeto i tata mi je preminuo. I onda sam razmišljala kako ući u učionicu, veselo, kao da se ništa nije dogodilo, ili ipak podijeliti svoje emocije s djecom. Pa sam odlučila podijeliti svoje emocije s djecom i reći im da nisam imala lijepo ljeto kao što su oni imali, ali da se nadam da ćemo zajedno uspjeti ovu školsku godinu odraditi lijepo i da će me oni raspoložiti.
1: Jesu li vas već malo raspoložili?
2: Pa vjerujte mi, nakon prvog sata sve je bilo ljepše i lakše. Da.
1: Spomenuli ste odmah vašeg oca, treba spomenuti i vašu majku, jer vi dolazite iz obitelji koja se bavi obrazovanjem, tako bismo mogli reći. Dakle, svi podučavate.
2: Tako je, evo ovako, moja mama i tata su pokojni sad, ali svako od njih je proveo 40 godina u prosvjeti. Majka je bila profesorica hrvatskog jezika, tata profesor biologije i kemije, oboje su završili fakultete u Zagrebu i bili su prvi profesori na području Valpovštine uopće, ali su odabrali tamo podučavati. Voljela bih spomenuti taj utjecaj mojih roditelja na odabir mog zanimanja. Evo, moram priznat da nikad u životu od malena nisam čula ništa ružno o toj profesiji, niti o učenicima, nego samo lijepe stvari, kako im pomoći, kako ih podučiti. Zaista nikad ništa ružno. A kad si izložen tako pozitivnim stavovima, onda i ti poželiš raditi isto to.
1: Zahtjevan je to posao, jer uistinu dobijete razred djece koja su i željna znanja, ali i koja su i raspršenih emocija, raspršene pozornosti i treba njih nekako usmjeriti. To je ono što stječe u osnovnoj školi, imam osjećaj da je jedan pravi temelj za život koji će nas tko zna gdje odvesti.
2: Pa slažem se s vama. Ja sam predavala i u vrtiću engleski jezik i od prvog do četvrtog razreda engleski jezik, a onda od petog do osmog njemački i engleski. I moram reći da je svaka ta faza zahtjevna. Međutim, ova od petog do osmog razreda djeca se najviše oblikuju, formiraju, društvo jako vrši utjecaj na njih, pa oni nekad nisu onakvi kakvi bi možda trebali biti, željeli biti. No međutim, da je tu uloga učitelja igra ključnu ulogu. I mislim da je danas preduvjet dobrog obrazovanja zapravo dobar odgoj djece. Jer nekad roditelji nisu im ni rekli da je pristojno odgovoriti na poruku, da je pristojno pozdraviti, da je pristojno jednostavno pitati nekog kako si to, a mi smo tu onda prosvjetni djelatnici koji smo puno sati s njima da im to prenesemo ili da im ukažemo, e to bi bilo dobro djeco. A sad način na koji to ukazujemo, to je jako važno, kako ćete to pokazati.
1: Meni se čini da svi pričamo kad se sjećamo našega obrazovanja, uvijek ima nekog omiljenu učiteljicu, omiljenog nastavnika, o kojem uvijek ima sjećanja stvarno prekrasna, jer ih je taj nastavnik, nastavnica nešto ne samo naučio, nego ostavio dubok trag u nama.
2: Tako je. Kad na kraju jednog razdoblja dobijem pisma svojih učenika, ono najviše na čemu mi zahvaljuju, osim znanja, natjecanja ili što god smo već odradili zajedno vezano uz jezike, je upravo to te životne lekcije koje nikad nitko nije dotaknuo u njihovom životu. Jer oni s roditeljima u biti i malo vremena provode i malo razgovaraju. Pogotovo od petog do osmog, ono, distanciraju se. A ti kad si u razredu, kad dođe situacija vrijeđanja ili depresije, a u jezicima imate puno tema o kojima razgovaramo, onda ti trebaš tu pokazati pravi životni stav i što je dobro za njih. I zato je, kažem, stvarno učitelj ima jako veliku moć ako te djeca žele slijediti, jel? Ako ti vjeruju.
1: Zanimljivo je to, čini mi se da su rijetki nastavnici koji predaju, dakle, od prvog pa do osmog razreda. To je poprilično širok spektar dječjih uzrasta, odnosno uopće svijeta dječjeg.
2: Tako je, tako je. I svaki taj uzrast zahtjeva potpuno različitu metodiku, didaktiku, potpuno različitu izmjenu aktivnosti, ali kad imaš i ovo obrazovanje, znači i za niži uzrast i viši, onda to jako dobro možeš kombinirati i napraviti što je bolje moguće.

0: Jesu li se djeca razveselila početku školske godine ili je to onako prvi dan ushita, onda opet i ovoj škola?
1: Pa ovisi o uzrastu, znači što su stariji to im je teže pokrenut se, a ovi mali petaši recimo oni se vesele novim učiteljima i novim predmetima, a isto tako to ovisi o osobi, jesu li onako anksiozni po prirodi ili su opušteni, tako da ovisi o karakteru.
0: Naravno, svatko od nas osoba za sebe i prihvaća stvari u životu kako mu dođu. Vi ste rekli da su vas vaši roditelji potaknuli da se bavite ovim zanimanjem, zvanjem, pozivom, kako god to bilo. Sa više od 20 godina iskustva, da sad imate onako neki ključić i kažete, jel bi nešto promijenili?
1: Apsolutno ništa. Znači, moj odabir bi ponovno bio profesor, ponovno strani jezici i ponovno sve ono što sam radila bi baš tako kako jesam. Neke stvari nekad možda nekog povrijediš, a da nisi svjestan, ali to uvijek se na kraju godine ispričam učenicima, ako sam nekog za nešto povrijedila, nisam svjesna. Jel? Nikad ne činim to svjesno, ali inače ne bi ništa promijenila.
0: Baš vam je tako dobro.
1: Je.
0: I vi prenosite znanje drugim učiteljima.
1: Tako je, dakle, znači podučavam druge učitelje, studente s Filozofskog fakulteta redovito dolaze u moju učionicu i prenosim sva stečena znanja, dakle, i drugim učiteljima i na međunarodnoj razini, na državnoj razini, županijskoj razini držim radionice i predavanja.
0: Što biste vi rekli, kako se to nauči biti učitelj? Znamo da fakultet će nam dati određena znanja, da ćemo tamo slušati i metodike i didaktike i sve to skupa, ali vjerujem da vaše višegodišnje iskustvo u učionici daje ono nešto što stvarno treba mladim ljudima koji će danas sutra isto tako doći za katedru.
1: Tako je. Kako se postaje dobar učitelj ili onakav kakav misliš da bi trebao biti? Pa ja mislim prvenstveno moraš voljeti čovjeka, moraš voljeti dijete, ne imat predrasudu i znat da to dijete koje ti je došlo u učionicu je ko zna što prošlo prije nego što je došlo u tvoju učionicu i ti to moraš osjetiti, moraš biti dobar psiholog i onda krenut od toga kako se oni osjećaju. Svaki sat kreneš od toga jesu dobro i to, i onda kad stekneš povjerenje onda ide obrazovanje. Tek.
0: Da, tek nakon što se uspostavi ta veza, da. Može.
1: Pa ja mislim da je to baš u današnjem periodu odrastanja i ovako u digitalnoj tehnologiji i svemu jako važno. Da više ne možemo biti onako grubi i mi smo strogi učitelji, nego
0: da najviše biba radila u učionici.
1: Najviše ćeš postići na taj način i u obrazovanju.
0: Jesu li, evo, djeca prije 20 godina i djeca danas ista, svi uvijek kažu, te nove generacije ne skidaju pogleda sa ekrana i ni za šta ih ne možeš zainteresirati, djeca više se ne igraju na ulici, što vi primjećujete u učionici?
1: Pa ako usporedim generacije prije 24 godine kad sam počela, sigurno su se neke stvari promijenile, a to je prvo i osnovno koncentracija. Znači, koncentracija je drastično upala kod djece, što znači nama učiteljima da moramo češće mijenjati aktivnosti da bismo održali pozornost cijeli sat. Znači da se i mi moramo mijenjati ako su se oni promijenili. A ako se ne mijenjaš, onda ćeš imati velikih problema kao učitelj, jel? Da. A što se tiče osnovnih načela, da svako dijete želi pozornost, da svako dijete voli lijepu riječ, da želi ljubaznu učiteljicu, to se nije promijenilo. A hoćeš li ti imati ljubaznog učitelja? Da, ako si ti takav. Ako ti to njeguješ. A ako ne, onda nećeš.
0: Dobro ste spomenuli upravo taj 45-minutni školski sat koji zapravo nekad prođe jako brzo, a koje su, ne znam, aktivnosti tako dobro raspoređene da to sve samo leti, a nekad nikad da zazvoni jer je baš dosadno i bez veze. Tako odakle je vam inspiracija onda?
1: Pa ja mislim da baš to, zato što sam uvijek nakon, kad uđem u razred, znači sam pripremljena maksimalno i to vam je tako zaista 24 godine. Znači ja nikad nisam ušla u učionicu, a da nisam znala što ću taj sat, što želim postići. I isto tako nikad nisam izišla iz učionice, a da nisam razmislila što sam ja mogla bolje. Jesam li tu metodu dobro primijenila? Jesam li mogla drugačije? Jesam li se prema učeniku krivo odnosila možda? Znači, ja sam uvijek razmišljala u svakom svom satu. I mislim da onda to dovede do toga da promjenom nekih aktivnosti možeš...
0: te isto, pa na godinu onda sve iz početka i tako jedno.
1: Da, ali to uopće, u mom slučaju zaista nije. Znači, ja radim sama svoje aktivnosti, prezentacije, kvizove, apsolutno sve, ali svaku generaciju uvijek nešto promijenim. Znači, nikad ne ostavljam nešto sve isto, razumijete? I prilagođavam razredu u koji dolazim. Jer nisu svi razredi jednako raspoloženi za sve aktivnosti.
0: Sad ste spomenuli i kvizove i igre. Treba djeci zapravo učiniti učenje zabavnim.
1: Tako je. A iako smatram da su on, da oni zapravo, djeca, očekuju da je cijeli život zabava. Zato što se zapravo previše zabavljaju online.
0: Sve da je igra.
1: Tako je. Ali zapravo moraš naći neki balans. Neke stvari moraju naučiti. A naravno, ako može na zabavan način doći se do istog tog cilja, apsolutno da. Ali zabava sama sebi nije svrha. Ako podučavaš da bi naučio zabavno nešto, onda ima smisla.
0: Kako ih naučiti učiti?
1: Pa mislim da to treba od malena podučavati i to rade psiholozi u našim školama. A mislim da zapravo oni na satu, učitelji, ono što žele prenijeti, da dobar učitelj može gotovo sve njih što treba naučiti na satu. A onaj dodatni dio, to mislim da psiholozi i roditelji trebaju naučiti djecu. Kako?

0: Iris Zorić, profesorica engleskog i njemačkog jezika, gošća je današnje emisije Slučajni odabir. Pričamo malo o učenju, učenicima, nastavnicima i svemu onome što čini školski život, a zapravo i velik dio našeg života, jer kažu da treba učiti čovjek dok je živ i da neke valjda stvari koje smo naučili u djetinjstvu nam ostaju za cijeli život. Spominjali smo malo rad u razredu, od toga koliko je teško zainteresirati djecu ili ne, kako oni reagiraju, ali zapravo je kod svakog djeteta individualna stvar kako će nešto prihvatiti i kako će raditi. Koliko tu pozicija nekog nastavnika može promijeniti možda dijete, rekla bih, kako nekoga tko baš nije voljan zagrijati stolicu ili tko baš ima neku raspršenu pozornost, kako ga ipak usmjeriti na znanje i na to što bi trebala škola i dati.
1: Pa prvo da obratiš pozornost na to dijete i da vidiš koje su to njegove mogućnosti, koliko sposobnosti. Jer dobar učitelj zapravo mora izvući iz učenika maksimalno koliko to dijete u tom trenutku može dati. S metodama, prilagođavajući metode, govoreći o životu, zašto je važno da on to zna. Jer oni vole znati šta će njemu to trebati u životu.
0: Da, šta će meni?
1: Šta će meni, da. Ali recimo što se jezika tiče, najbolje vam je, znači ja ih spojim sa svijetom, recimo. Imamo online sate engleskog i njemačkog jezika sa drugim zemljama. I oni vide da je tu nužno govoriti engleski ili njemački. Oni vide situaciju, aha, sad smo mi online se spojili sa drugom školom iz Poljske, ja sad moram govoriti engleski i njemački jezik. Dakle, potrebno je da ga učim, potrebno je da ga upotrebljavam. I zapravo davati im životne situacije zašto je nešto bitno.
0: Dobro, danas možda bi neko rekao imate sreću, predajte engleski jezik koji
1: da,
0: zapravo, jel dođu već djeca sa nekim znanjem engleskog?
1: Apsolutno da, i zapravo su na različitim razinama već kad dođu u školu, ali onda je isto i učitelj tu da prepozna te darovite, jel ne možeš njih zanemariti, i da im ponudiš sve što se danas može ponuditi takvoj djeci. Da oni daju sve od sebe, jer i onako će daroviti uglavnom gurat društvo naprijed. To znamo svi, jel? E sad naučiti je da od njih da izvuče maksimum od tih darovitih. I tako im onda ja nudim različite projekte, Erasmus projekte u kojima sudjelujem, i Twinning projekte, to su vam online projekti s različitim zemljama Europe, i naravno upotrebljava se engleski ili njemački jezik, ali radi se na određenoj temi. I oni u biti tu vide i svrhu, usavršavaju vještine i naravno natjecanja na koje ih redovito vodim, to su vam i međunarodna natjecanja iz engleskog jezika. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu također smo sudjelovali prošle godine 14 naših učenika The English Challenge u 7 različitih kategorija u kojim smo se glumili na engleskom, spelling su radili, sricali engleske riječi, prezentirali, debatirali, ali sve dakle na engleskom jeziku, a ocjenjivači su bili izvorni govornici engleskog jezika. I mogu vam reći da su toliko motivirani za takve aktivnosti, znači puno više nego samo pisati neki test na natjecanju. Dakle, vole te kreativne aktivnosti i jezika.
0: Koliko imate u prosjeku učenika u razredu?
1: Pa sad oko 20, znači manje više. Nekad je čak i 16, 17, ali 20-ak recimo da je to standard.
0: Kod vas se čuje muha ili ne čuje?
1: Pa slušajte, nemoguće je da kad radiš nešto grupni rad da je apsolutna tišina, ali mislim da se red i disciplina znaju, ali isto tako i šala i neka dopuštena atmosfera, razgovor, sve to dio rada.
0: Spomenuli ste već razne projekte i natjecanja u kojima sudjelujete zajedno sa vašim učenicima, i upravo se čini danas da svaki učitelj, svaki nastavnik, svaki profesor treba itekako se potruditi, uključiti se u razne aktivnosti koje se omogućuju, dakle, ne samo djeci obrazovanja, nego vjerujem i svima vama.
1: Tako je, da. Postoji jako puno mogućnosti za učitelje, ali neće svatko prihvatiti tu mogućnost. Nije svatko jednako motiviran da to prihvati. Moraš biti malo entuzijast da bi to prihvatio, jer plaćati nije baš motivacija. Prema tome mislim da zaista taj entuzijazam ovisi o učitelju. Hoće li on prihvatiti sve te mogućnosti, a mislim da je današnjoj djeci jako važno ponuditi mogućnosti, jer mislim da puno mogu kada ih se motivira. puno više, jel? I zato mi je drago da je grad Osijek, kako mogu spomenuti, konačno prepoznao značaj učenika, učeničkih uspjeha i učiteljskih uspjeha i počeo nagrađivati izvrsnost, jer to motivira ne samo izvrsne, nego i one koji su manje izvrsni da počnu raditi i da počnu se više zalagati.
0: Jedna od najboljih odgojno-obrazovnih djelatnica, priznanje grada Osijeka ste dobili prošle godine?
1: Tako je. I županije zadnje dvije, one prethodne.
0: Pa po čemu to bude čovjek najbolji? Pa, najbolji odgojno obrazovni djelatnik.
1: Pa da, pa postoje vam različite kategorije koje se vrednuju, znači, u jednoj školskoj godini. Dakle, to vam je mentorstvo učenicima i uspješnost na tim natjecanjima. Dakle, to su vam državna natjecanja, međunarodna natjecanja, znači moraju djeca biti u visoko rangirana, jel? Također, radionice i edukacije koje držim na međunarodnim razinama, isto tako rad u stručnim vijećima koje se vrednuje, objava stručnih i obrazovnih članaka, nastavnih materijala koje služe drugim učiteljima da ih koriste, projekti međunarodni, rekla sam već Erasmus kad putujemo s učenicima u druge zemlje i twinning online projekti, rad na napređenju rada škole, to vam je sve što ste vi novo implementirali u vašu školu. To vam se vrednuje. Kao recimo, ja sam uvela to međunarodno natjecanje da se redovito uključuju djeca, tako je od naših 400-tinjak nešto učenika se čak 93 učenika uključilo recimo prošle godine u to natjecanje i onda vi od malog uzrasta vidite već koja su djeca talentiranija, a koja možda manje. Zato je dobro djecu uključivati od rane dobi u takve aktivnosti. I isto tako rad na unapređenju sustava obrazovanja, sudjelovanje u istraživanjima, u eksperimentalnom programima i tako dalje.
0: To je sve ono što mi možda i ne vidimo, tako rekla je. Bih. Mi samo zamišljamo učitelje, da, nastavnike i profesore da sad dođu, održe 45 minuta, sat i još imaju pauzu svaki 45 da. Minuta i cijelo ljeto slobodno, kako to kažu
1: da,
0: ljudi.
1: Da.
0: Ali zapravo puno je više rada svakog nastavnika da. Nego samo u učionici taj školski sat.
1: Apsolutno, ali to opet ovisi o izboru učitelja. Hoće li on to raditi ili neće? Znači ti možeš samo odraditi svoju nastavu, ići kući ili ćeš raditi nešto dodatno, a evo ja kažem da sam stvarno entuzijast, ja moram se i pripremiti za nastavu kako treba, ali mi je i ovaj vanjski dio isto drag i važan i baš volim to što radim, ne samo u razredu nego i van razreda.

0: Iris Zorić, profesorica engleskog i njemačkog jezika u osnovnoj školi Jagode Truhalke u Osijeku, naša je današnja gošća u slučajnome odabiru. Razgovaramo o školi, a u školi osim naravno učenika i nastavnika postoje i treća strana, a to su roditelji. Dragi roditelji, nadam se da jako cijenite učitelje i nastavnike koji zapravo vašu djecu nekako uz vas usmjeravaju u svijet. Kakav je odnos roditelja prema učiteljima? Ja ću sad ovako laički reći, čini se da su učitelji nedovoljno cijenjeni danas u društvu. Neko će, recimo to ovako laički prije bilo, dobiješ jedan u školi, onda te učitelj malo izgrdi, onda dođeš kuć pa još od tate i mame dobiješ svoju porciju, jer kako to može biti. A danas možda ima situacija kad dobiješ jedan u školi, a onda dođu mama i tata, kažu, moje dijete makar šta, pa ono zna sigurno za tri, a ne, vi ste je dali jedan i učitelji su nekako uvijek krivi.
1: Tako je, da. Činjenica je da je odnos učitelja i roditelja po medijima, ono što se piše, narušen i kao lošiji nego prije. Međutim, kao što sam već rekla, opet ovisi o učitelju i naravno njegovom pristupu djeci i roditeljima. I mislim da zapravo je uvijek važno ukazivati roditeljima da kad dođu možda ljuti i bijesni ili ne znam u kojem raspoloženju negativnom, da im je važno naglasiti da smo mi na istoj strani i da zapravo njihovoj djeci uvijek želimo dobro, čak i ako ih opomenemo za nešto, čak i ako dobiju nekad jedinicu i tako dalje. A što se tiče našeg vrednovanja od 5 do 1, ja sam vam, nisam baš nešto oduševljena s tim previše i ja bih voljela da se zapravo povratne informacije daju o napretku svakog učenika, a i ovi nacionalni ispiti i testovi, da se da postoje nekako neki test da se vidi zaista razina znanja djece. I mislim da to onda je objektivnije, a i učitelji nisu onda toliko napadani, nego se vidi koliko se dijete, naravno i učitelj koliko je pružio, ali isto tako i dijete je onda motivirano da radi više, a ne da očekuje samo ocjenu bez truda.
0: Bez truda, da. Imamo li poplavu odlikaša?
1: Pa mogli bismo reći da da, a i to je činjenica da je tako. E a sad ja bih rekla zašto je to vjerojatno tako. S obzirom da mi nikad ne znamo tu razinu znanja, kakva je razina u Valpovu, kakva je razina u Osijeku, u ovoj školi, u onoj školi i tako dalje. Zato ja se zalažem za to da se testira to znanje. I onda ćemo mi znati što to dijete zna kad upisuje srednju školu. Ja se baš zalažem za to da se djeca testiraju, iako to roditelji smatraju stresnim i tako dalje, ali zato je bi bilo dobro testirati to znanje.
0: Evo, da, uvijek moje... se, mala matura je sada eksperimentalni.
1: Tako je, i pišu već nekoliko generacija, ali se ne vrednuje, ali dobiju povratnu informaciju o tome. Međutim, kako djeca ne mora, znači znaju da im to neće utjecati za srednju školu i upise, oni mogu predati prazan papir, razumijete, ili mogu napisati savršeno dobro i potrudit se. A kad bi to zaista bilo, onda bismo znali dijete se mora potruditi, razumijete.
0: Tako da, to bi ovo pravo mjerilo, ovo ovako je...
1: Ovako 5-4 tek se vidi kad preispitaš dijete koje je to razina znanja. Tako da, ne trebamo se zapravo ni zamarati tim ocjenama, nego gledat znanje. Koliko je.
0: Da. A, kažu da su ocjene mjerilo neko. A,
1: trebale bi biti, ali kažem opet...
0: Znači to ovisi o kriteriju svakog nastavnika.
1: Da.
0: Ona osoba, ne o nekom univerzalnom.
1: Da, u nekim stvarima može biti objektivno, naravno, ako je test i tako dalje, ali recimo u pisanju, kad pišu sastavak, uvijek je dio, imaš i kriterije, ali uvijek je dio i subjektivan. Isto tako kad vi odgovarate usmeno, znači, jel tako, može biti malo subjektivnosti, tako da ne možete potpuno isključiti subjektivnost.
0: Da, i svega to. I onda jeste strogi.
1: Ja mislim da ne, nego ja vam dam sve od sebe da ih naučim sve što treba. I to je zapravo moj osnovni cilj, da ih naučim sve što mogu ja i da im kažem šta bi bilo dobro kod kuće. I onda to daje rezultate na kraju krajeva i nacionalni ispiti su to pokazali. Dakle, evo, to je moj neki recept, razumijete? Mislim, kad daš sve od sebe i kad si ih naučio maksimalno koliko su oni mogli upit, onda si nemaš što prebacivati. Jesam li stroga ili ne, mislim da sam pristupačna i da znaju da ih naučim.
0: Nedavno su objavljeni najnoviji rezultati PISA istraživanja o našoj pismenosti i Hrvatska tu baš ne stoji najbolje i čini mi se da zapravo, koliko sam shvatila, sve zemlje pomalo opadaju u toj pismenosti. Posebice zabrinjava možda ona najosnovnija čitalačka, gdje dakle mi trebamo nešto pročitati, razumjeti još čemu se tu radi i to primijeniti. Djeci je to danas sve teže.
1: Sve teže. To je ono što sam vam rekla, da je prije 24 godine puno veća koncentracija bila. Znači, a ako nema koncentracije, kako ćete pročitati tekst i još nešto razumjeti? A koncentraciju smanjujemo video igricama i izloženosti ekranima, a sve manje čitanju. Znači, njima je čitanje lektire, ako ih pitate, znači, u razredu tko voli čitati, vi ćete dobiti jednu ili dvije ruke. Dok je recimo prije bilo puno više djece koje su čitala, a i roditelji su više čitali. Tako da zaista se društvo mijenja, ne mogu reći ili na bolje ili na loše, lošije, ali se mijenja. I mozak sve manje koristimo.
0: Da, predugo linearno pozornost im je očito vrlo, vrlo zahtjevna, jer sve ovo tako malo je. Ide brzo na 15 sekundi. Pa
1: tako je, oni bi scrollali sve što mogu. Da.
0: Sve što mogu.
1: Da.
0: Dakle, mobiteli svakako ne trebaju biti u školama.
1: Da, osim ako učitelj to zahtjeva na satu. A ponekad mobitel može biti jako dobar za odrađivanje nekog cilja. Naprimjer, ako radimo neki kviz, kažemo djeco, evo sad pripremite mobitele, oni odu po mobitele u ormariću i donesu na sat. Tako da ponekad da, ali stalno izloženost ekranima ne.
0: Ali prijedlog je, evo, u nekim zemljama čak i zabrane se uvode da do 14. ili 16. ili koje već godine, dakle u osnovnoj školi baš mobitel.
1: Da, pa ja sam isto za to, baš bih voljela da nikad nisu djeca morala biti izložena tim mobitelima i mislim da bi im bilo lakše u životu i ljepše. Sad to je moje mišljenje, oni vjerojatno to tako ne misle, ali jednostavno voljela bi da se više gledaju, da više razgovaraju jedni s drugima i obraćaju pozornost na emocije. Jako malo obraćaju pozornost na tuđe emocije, baš zato što se ne gledaju. Nego gledaju neki svijet koji tamo im se prezentira.
0: Da, kako kažu, mladi zajedno sjede za stolom, njih četvero i svako gleda u svoj ekran, a ne pričaju i razgovaraju među sobom.
1: Tako je, da. I to mi je evo žao. Da, ali ne možemo nazad.
0: Da, svijet je takav.
1: Da.

0: U slučajnom odabiru Radio Osijeka danas smo ugostili Iris Zorić, istaknutu profesoricu koja nas malo uči kako je to biti profesor i učitelj. A osim što radite u školi i što radite s djecom, upravo smo spominjali koliko je važna empatija, koliko je važno suosjećanje s drugima, pa vi nastojite i vašim humanitarnim radom zapravo to pokazati. Što radite?
1: Pa evo prvo da kažem da sam s vremenom, znači, primijetila da je empatija, sve, to jest nedostatak empatije, sve veći problem među mladim ljudima. Skoncentrirani su samo na svoje osjećaje, a da tuđe ne primjećuju previše. I zato sam odlučila ukazati im da postoje i one skupine koje trebaju empatiju i prema kojima moraju pokazati suosjećanje. I svake godine povodom Božića djeci bez roditelja, dakle u dječjem domu Klasje, od humanitarnog sajma, znači i radova koje izradimo na satovima razrednika, donosimo ili poklone ili novčani iznos kako bi im barem malo olakšali život, a djeca tad vide zašto su izrađivala nešto, da to ima neku svrhu i da su to napravili nekome ko nema ni približno onoliko kao što imaju oni u svojim obiteljima, i onda budu sretni kad vide da su nešto dobro napravili. Isto tako, prošle godine sudjelovali smo u Međunarodnom danu slijepih i slabovidnih osoba, dakle prošetali smo zajedno Trgom Ante Starčevića s povezom na očima i vidjeli su koliko je teško biti slabovidan i ne vidjeti. Jednostavno treba ih stavljati što više u situacije da vide koliko darova imaju, da znaju cijeniti to i da kad vide osobu koja je potrebna pomoć da pomognu.
0: Spomenuli ste sat razrednika, uz sve ono što smo pričali kako se nešto uči, zapravo je, mislim, sat razrednika baš ono pravi odgojni. Što se radi danas na satu razrednika?
1: Pa uglavnom, znači, moraš osluškivati svoj razred, jer ne treba svakom razredu ista radionica. Prvo detektiramo probleme u razredu i ono na čemu se može raditi. Nekad vam je to problem s empatijom, nekad je to separacija muško-žensko, nekad je to bilo koji drugi problem, i onda, znači, na osnovu toga radimo radionice. I imamo dio zdravstvenog odgoja, pa pozivamo, recimo, s medicinskog fakulteta osobe ili liječnike, roditelje liječnika, i tako surađujemo onda i s roditeljima, recimo. Dakle, svašta radimo, ali najčešće obraćamo pozornost na njih i koje su njihove potrebe, i svaki razred drugačije potrebe ima.
0: Koliko je školama potreban pedagog? Koliko to znamo da nema svaka škola takve mogućnosti, odnosno nema dovoljno valjda kadrova.
1: Da, mi imamo pedagoga i psihologa i svi oba su na puno radno vrijeme. Pa uglavnom, ja mislim da je najpametnije učitelju da što manje šalje učenika pedagogu i psihologu, nego da ti koji si u razredu pokušaš riješiti situaciju sam. Jer mislim da onda zapravo si rušiš autoritet kad stalno tražiš pomoć od nekog drugoga, iskreno. Ali ako je problem velik, a postoji vam danas djeca sa velikim problemima, onda zaista moraš uključiti stručnu službu i roditelje. Evo, u tim slučajevima su oni nužni. A s obzirom da ima jako puno djece danas sa mentalnim problemima, depresijom, anksioznosti, samoranjavanje, znači mi se sa svim tim susrećemo
0: već u osnovnoj
1: školi, ovisnostima. Dakle, nužni su psiholozi koji detektiraju problem i ako je potrebno šalju na daljnju obradu izvan škole.
0: Da, djetinjstvo stvarno nije što je nekad bilo, rekla bih. Djeca su djeca. Nekako imam osjećaj da mi oni uvijek imaju svoje opravdanje, jer su jednostavno djeca. Njih ne možemo previše okrivljavati ni optuživati za bilo kakve stvari. Roditelji su ti koji bi trebali isto tako surađivati, prepoznati. Što vi mislite o tome, da koliko su zapravo ste možda otvoreni da roditelj dođe vidjeti što vi radite. Jer imam osjećaj da roditelji nekako tu školu drže kao instituciju u kojoj, ne znam, što se događa iza zatvorenih vrata.
1: Pa da, istina je.
0: Pogotovo sada, evo, pardon, što ćemo, dakle, svi ćemo preći na tu jednosmjensku nastavu, kad se steknu ti kapacitetni uvjeti. Dakle, djeca će stvarno od 8 ujutro do 3 popodne biti u nekoj ustanovi.
1: Da, pa evo, mi baš u školi smo istupili s nekim prijedlozima da imamo otvorena vrata, znači i baš jedan dakle dan s roditeljima, da roditelji mogu doći vidjeti što mi to radimo, da prezentiramo što sve radimo i tako dalje, i da mogu pitati apsolutno što god žele, ali u jednoj opuštenoj atmosferi. Isto tako organiziramo božićni sajam, priredbe obavezno, kad isto, dakle, ispraćaju smaša, kad isto surađujemo s roditeljima i komuniciramo. Mislim da to zaista ovisi o školi i vodstvu škole i da svaka škola bi trebala otvoriti vrata roditeljima. Jer i oni svojim znanjem mogu doprinijeti, i ne samo znanjem, nego i možda odgojnim djelovanjem mogu doprinijeti poboljšanju odgoja djece.
0: Roditeljski sastanci, jer to postoji?
1: Postoji, tako je.
0: Informacije.
1: Da, informacije, tako je. Nekoliko puta godišnje održavamo roditeljske sastanke, svaki razred pojedinačno, a isto tako informacije kad god neki roditelj želi ispitati kako je dijete na određenom predmetu, dobrodošao je da posjeti.
0: Bez obzira što je sve uvijek na dlanu.
1: Mislim da se ne vidi sve u e-dnevniku, znači ne vidi se kako je dijete, imali neku poteškoću. Mi nekad osjetimo nešto što ne zapišemo u e-dnevnik, pa je dobro da roditelj pokazuje interes za svoje dijete, jer bitno je i kako se osjećaju, ne samo što piše u e-dnevniku brojčano.
0: Dijeli težak put do, tako rekla bih, samopouzdanog rada sa učenicima. Dakle, sad kad s tim godinama iskustva, naravno da vam je lako ući u razred, ali da. Vjerujem da vam nije bilo od prve lako.
1: Pa naravno da ne, i zapravo su prve dvije godine bile najteže, jer ne znaš koliko strog trebaš biti, kako disciplinu uspostaviti, a želiš biti dobar. Znači, svaki učitelj želi biti dobar, ja bar mislim tako kad počinje, onako, ali ne smiješ biti ni preblag. I onda to jednostavno s vremenom naučiš. Bez iskustva ništa. Znači, mislim da te iskustvo izbrusi, ili te nikad ne izbrusi, ili ostaneš tako da se ne razvijaš, jel?
0: Naravno da svim budućim učiteljima i učiteljicama, profesorima i profesoricama želimo da budu ustrajni u onom što rade. Ja bih rekla da je to tako najbolje.
1: Tako je, i zapravo da uvijek idu, znači, na dobru stranu. Morate krenuti uvijek od toga da je dijete pred vama, da ono nije isto kao odrasla osoba, i uvijek osluškivati njegove emocije i tek onda preći na obrazovanje. Jer ako ne obraćate pozornost na njega kao osobu, na njegove emocije, onda ne možete ništa napraviti s njim. A ako ga uvažavate, onda možete apsolutno sve što se obrazovanja tiče.
0: Želim vam još puno, što bi sad rekli, dobre, pametne djece, ali tako su zapravo sva, jer su djeca naše ono najljepše što imamo. Puno dobrih sati onda i puno inspirativne nastave. Možda to najbolje poželjeti.
1: Hvala vam, a ja mislim da najviše treba ljubavi i strpljenja svakom učitelju. I ja to svojim kolegama i kolegicama od srca želim, jer bez ljubavi i strpljenja ništa ne može se ostvariti, zaista. U današnjem obrazovanju apsolutno ništa. To je osnova svega.
0: I onda vam želim još da to netko i prepozna i da vas adekvatno naradi, jer ipak niko ne radi za kikiriki.
1: A ja mislim da je najveća nagrada kad ti se učenici jave nakon puno godina i kad ne okrenu leđa, nego se nasmiješe što te vide. Da.
0: S nama je bila Iris Zorić, profesorica engleskog i njemačkog jezika u osnovnoj školi Jagode Truhavke u Osijeku, jer počela je nova školska godina, pa smo poželjeli, evo, i ovako približiti malo iz učionice i sa druge strane katedre kako to izgleda. Hvala vam na gostovanju i sretno.
1: Nema na čemu, puno vam se zahvaljujem na pozivu, i evo, još jednom hvala i sretna školska godina nova svima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
0: Prema izlaznim anketama, u Švedskoj socijaldemokrati u vođstvu nakon izbora.
2: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, mogla bi uništiti ljudsku vrstu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Vatrogasci su napokon zadovoljni, na Braču više nema otvorenog plamena. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, prava drama bila je noćas u Milni. Vatra se zbog izrazite suhoće i jakoga vjetra vrlo brzo širila, a procjenjuje se da je izgorjelo oko 5000 hektara. Dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar koji je poslijepodne buknuo iznad Bola. Otvorenog plamena nema više ni u Sevidu kod Trogira, javlja Joško Kržin.
3: Dobra vijest iz Brača. Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom otvorenog plamena nema na najvećem ovogodišnjem požarištu. S Brača nam se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: Što se tiče onog požara iznad Bola, kako je stanje?
4: Dobro, odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to...

0: sanirano, nema, tu stvarno nema problema nikakvih.
1: Vatrogasci su zaustavili širenje vatre na području Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble.
2: Bolje stanje na požarištu, pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije, i tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
1: U požaru na Braču je oštećen hotelski resort iz kojega je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Vlada će pomoći, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
3: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje, kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
1: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
4: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
1: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
5: Nevjerojatan posao napravili su sinoć vatrogasci s otoka Brača i oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske i zato im želimo mirnu ovu noć. A načelnik Milne Frane Lozić u razgovoru s kolegicom Mirunom Kastratović kaže da su i dalje svi na oprezu nakon što su jučer u nekoliko sati doživjeli veliki obrat.
6: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu i evo danas su se ti ljudi vratili u svojim kućama tamo jer su, evo kažem, preko 90, mislim da od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
7: Život se u Milni polako normalizira?
6: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra, iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
7: Ima li još evakuiranih ljudi?
6: Nije to bila tipična, ljudi griješe kad govore o evakuaciji, nije se Milna evakuirala, nego gosti iz tog resorta, naprosto zato što su neki dijelovi izgorili, su morali biti evakuirani, odnosno izmješteni, i oni su sada u njih je agencija koja ih je tamo izmjestila, jel? Raspodijelila u hotele, u Bolu, s postirima, Supetru, a ovi ljudi, bitno je naglasiti, dakle domaći ljudi, odnosno vlasnici privatnih kuća, kuća za odmor, apartmana, oni su se već danas vratili u svoje kuće. Imamo i sreće, malo i sreće, što je to sve pred kraj sezone kada je dosta već ljudi otišlo od tamo. Tako da, evo, ja se sad iskreno nadam da smo najgore prošli, a s druge strane da smo prošli, imali jako, jako veliku sreću da nije bilo gore. I najbitnije je da su životi sačuvani.
7: Tako je, i Milnu su moramo, evo spomenuli ste vatrogasce, možemo ih još spomenuti, to su dakle vatrogasci iz Brača, jel tako, branili, to su većinom DVD-i, pretpostavljam.
6: Točno, to su dobrovoljna vatrogasna društva, Milne, Pučišća, Supeta, Postira, Bola, Selca, ali u pomoć su stigli i vatrogasci od Istre do Dubrovnika. Jučer je bilo negdje oko 230, sad je negdje oko 200 i nešto isto vatrogasaca. Ovi koji su jučer radili i taj posao odradili, oni jednostavno moraju se odmoriti. Došli su sada friške snage koje kontroliraju, patroliraju i čuvaju zgarište, i tako će biti evo dok se potpuno ne proglasi da je požar ugašen.
8: Večeras je buknuo požar u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštel Sučurcu. Vatrogasci su na terenu, a gusti dim vidljiv je iznad Kaštela.
9: Kronika dana.
5: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC u Zagreb. Stanje mu je stabilno nakon što je njega i spremačicu u školi drugi učenik napao nožem. Sutra će u toj školi biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milorad Šikanjić.
10: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
10: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
12: Želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
10: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
12: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
10: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
5: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, ali i opterećenje za amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
13: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
14: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi i da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedanput na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
5: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak. Inače, ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 5000 ljudi i oko 1500 vozila uglavnom stranih registarskih oznaka. Tatjana Sandanj.
15: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone Do Rijeke, kažu, putovalo satima, a onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
9: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
15: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
16: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje jest jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
15: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
9: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
15: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere.
5: Socijaldemokrati bivše švedske premijerke Magdalene Andersson u vodstvu su nakon održanih izbora u toj zemlji. Kako pokazuju izlazne ankete, njezin lijevi blok osvaja 51,3% glasova, a savez aktualnog premijera Ulfa Kristerssona, u kojemu su i krajnje desni švedski demokrati, osvaja 46,8%. No slika će biti jasnija nakon prebrojavanja većeg broja glasova. Kampanja je bila usmjerena na pitanja troškova života, sigurnosti, imigracije, kriminala i energetske opskrbe. Evo što su rekle članice prvo socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
17: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
5: Ruski dron pogodio je putnički vlak u Ukrajini samo 2 km od granice s Poljskom. U napadnutom vlaku nije bilo žrtava. Samo nekoliko minuta ranije istom su linijom prošla strana izaslanstva koja su se vraćala iz Kijeva. Među njima bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt. Ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da je ruska eskalacija sve bliže granici NATO-a.
14: Indija je potvrdila da je spašeno 13 članova posade trgovačkog broda El Gaja nakon napada blizu Omana, dok se jedan pomorac još vodi kao nestao. Britanske pomorske vlasti izvijestile su da je brod u Hormuškom tjesnacu pogođen neidentificiranim streljivom. Indija poziva na hitno smirivanje napetosti i obnovu sigurne plovidbe tom ključnom pomorskom rutom.
5: Kanadski premijer Mark Carney razmatra mogućnost da Kanada postane pridružena članica Europske unije, objavio je Wall Street Journal. Zbog sve većih trgovinskih problema sa Sjedinjenim Državama, Kanada želi ojačati suradnju sa Europom. S Europskom unijom razgovara o suradnji u energetici, obrani, umjetnoj inteligenciji i opskrbi važnim sirovinama. Carney je s europskim čelnicima razgovarao i o mogućnosti da Kanađani lakše žive i rade u zemljama Europske unije.
14: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sediju, šest zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Neuspjeli parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, četvrte u samo dvije godine.
5: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu, ustvrdio je bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon za BBC. Ističe i da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće dvije godine. Anabela Lajkauf.
18: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
14: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
18: Pritom ističe.
14: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju i žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
18: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
14: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane, jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
18: No vlasnik tvrtka Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
5: Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Humanitarna je akcija koju je pokrenula Lena, učenica četvrtog razreda iz Dugog Sela. Za pomoć vršnjacima u Keniji prikupljaju se osnovne životne i školske potrepštine. Priču nam donosi Nikolina Devčić.
19: Nekad za veliku humanitarnu priču nije potreban veliki početak. Dovoljno je da jedno dijete vidi kako druga djeca žive i zapita se mogu li im nekako pomoći. Upravo je tako počela priča Lene iz Dugog Sela. Tijekom putovanja u Keniju posjetila je tamošnju školu.
20: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu i svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali u njihova škola u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
19: Slika koju je Lena vidjela probudila je želju da pomogne. Sama je izradila plakate i pokrenula akciju jednostavnog imena Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Cilj joj je prikupiti 3000 eura. Ideja je dirnula i njezinu učiteljicu Mariju Gorički iz osnovne škole Ivana Benkovića.
21: U stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme među današnjom djecom, znači da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima.
19: Alena ima jednostavnu poruku.
20: Mislim da svako bi trebao imati ista prava.
19: I zato poziva da joj se pridruže i drugi, jer za prijeći put od Dugog Sela do Kenije ponekad ne treba avionska karta. Dovoljno je da nas jedna djevojčica podsjeti na to koliko daleko može stići malo solidarnosti.
14: Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu završeno je misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvavši vjernike na oprost, pomirenje i oslobađanje od tereta mržnje i srdžbe. Dvodnevni program obuhvatio je misna slavlja, službu svjetla, cjelonoćno klanjanje te nedjeljnu pobožnost križnog puta. U sklopu 303. zavjetnog hodočašća održano je i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije. Sport.
19: Sanja Žigerfrljuk.
0: Pobjede Hajduka i Istre u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i vratio se na vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
2: Pobjeda i tri boda s kojom je Hajduk zasjeo na vrh ljestvice nakon sedam kola Supersport HNL-a je ono što će navijači i igrači pamtiti iz utakmice za Slaven Belupo. Dojam će se brzo zaboraviti. Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk, u idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 70 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao je s čovjekom manje, zbog dva žuta kartona isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja, Hajduk Slaven Belupo 1-0.
0: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2, Dameora Mičkovačić.
22: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmet je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina, Saho i Ileć Čić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
0: Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. U finalu je bila bolja od Japanke Izumi. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke najefikasnija Katarina Panđa s 11 golova.
23: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Odense, Jerry ili Mec.
0: Baš će Mec ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici u svojoj dvorani pobjedili Vestmanu s Farskih otoka. Bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Španjolac Enric Mas, pobjednik je biciklističke utrke po Španjolskoj, postao je 28. Španjolac koji je slavio na Vuelti, ali prvi nakon Alberta Contadora 2014. Posljednju etapu osvojio je Norvežanin Johannesen. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, a za naslov kod tenisača igraju Njemac Alexander Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev vodi 2-0 u setovima. Prvi je dobio 6-3, drugi 7-6.
24: Vremenska prognoza.
19: Kristina Klemenčić, Novinc.
25: Danas je na Jadranu i uz njega prevladavalo sunčano, dok je na sjeveru unutrašnjosti na oblaka bila promjenjiva, a prema večeri je na sjeveru tek rijetko gdje bilo malo kiše. Vjetar je na kopnu većinom bio slab. Na Jadranu je umjerena do jaka bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 24 i 29 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će bura jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenjivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Četvrtak zatim vjetrovito uz jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Kronika dana.
17: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
14: Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
17: Prema izlaznim anketama u Švedskoj, socijaldemokrati u vodstvu nakon izbora.
14: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu.
17: Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura 30 stupnjeva.
14: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
3: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
4: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
6: Dobrodošli u pregled strane top liste, mjesta gdje vladaju najveća globalna imena, klubske senzacije, pjesme koje osvajaju svjetske top ljestvice. Pojačavamo ritam do kraja, pa krenut ćemo odmah, ali s vama su, da, Emanuel Mihalj i Danijela Horvatić, pozdravljam vam, šalje urednik top liste Zvonimir Mandić. Kao što sam rekla, odmah ćemo krenuti na broj 20, smjestio se, na broju 20 smjestio se Bruno Mars, novi hit On My Soul, novi, 4 tjedana je na listi, nakon što je prošlog tjedna opasno visio na rubu ispadanja na 11. mjestu, ovoga tjedna je uspio zadržati poziciju unatar 20 najboljih. Evo njegov prepoznatljivi zarazni punk pop groove i dalje drži vašu pažnju, iako bilježi lagani pad Bruno Marson.

0: strana top lista.
1: Prije Temper City i Self-Aware, Hitchine na 17. mjestu, slušamo nešto drugo, ljubitelje modernog neo-soul zvuka, malo nešto drugačije, projekt Jungle, atmosferična stvar, Someday, Somewhere, napravili su mali, ali važan korak prema naprijed, pjesmi je ovo drugi tjedan u poretku, a s prošlotjednog 20. mjesta, evo, uspješno su se pomaknuli jedno mjesto više, mic po mic, to je najvažnije, 19. mjesto,

Elfabe, a prije Temper City s Elfabeer Hičine na 17. mjestu i novitete na broju 16 gdje su nizozemski superstar Martin Garrix i irski rocker U2 sa Fireflies. Slušamo na broju 18 potpuno novi ulaz na ovotjednoj listi. Vratio se miljenik, britanski kantautor James Blunt sa najnovijim singlom Taste Like Summer. James je ovaj prvi tjedan na listi, stoga ga slušamo na broju 18 kao novitet.

13 tjedana emitiranja i bivšeg prvog mjesta ljetna himna Daj Daj bilježi lagani pad. Ove subote smjestila se na 15. poziciju, a u svom tek drugom tjednu na listi sjajan duet Still preskače 4 mjesta, ostvaruje novi visoki plasman na broju 14. Karol G i Bruno Mars, dakle Still. Britanska senzacija nastavlja svoj brzi uspon, pa se u drugom tjednu emitiranja penje na 13. mjesto, opasno se približava krugu najboljih 10. Najavila sam sjenu Spyro, također i single Great Expectation.

Glavo na broju 13, Jena Spyro i Great Expectation, a u svom četvrtom tjednu na listi nostalgični single Good Old Days zadržao je 12. stabilnu 12. poziciju na kojoj je bio i prošlog tjedna, odnosno Chris de Sarandi. A nakon 3 tjedna emitiranja, sjajna suradnja Kygo i Max McNow sa Take Me Back bilježi raz za 2 mjesta i da, smješta se na korak do top 10, dakle na broj 11. Iz ovog broja 11 prelazimo i na prijedloge za sve pjesme na listi, kao i za prijedloge koje ćemo uskoro najaviti. Možete glasati na topdatopa@hrt.hr.

sada prelazimo na najuzbudljiviji dio za sve vas koji volite krojiti našu listu. Vrijeme je za potpuno dva nova strana prijedloga koja od danas službeno traže vaše glasove na top.hrt.hr. Uglavnom, stiže nam internetska senzacija, glazbenik u velikom usponu Alex Warren sa svojim najnovijim single Emerald Eyes. Pjesma je dio njegovog svježeg albuma Wild Child. A kao drugi prijedlog imamo mega zvijezdu Miley Cyrus, no sa velikom promjenom, od sada nastupa pod umjetničkim imenom Miley. Samo Miley. Predstavit ćemo naslovni single njenog nadolazećeg 10. studijskog

Bila je ovo Olivije Rodrigo, Stupid Song na broju 10. Mi nastavljamo sa top listom 9, 8, 7 mjestom. Nakon 10, 1 na listi i 2 osvojena prva mjesta u kolovozu. Hit Sorry Papi, Topic in Becky G. Bilježe lagani pad i drže dakle 9 u poziciju. U petom tjednu emitiranja single Kingdom of Fear, Cameron Wickham, skače za 2 mjesta, bilježi najbolji plasman do sada na broju 8, a tu nam je i nakon 8 tjedana boravka Stella Lefty i njezin single Boston. Ovaj puta se smjestio na 7. poziciji. Dakle, najavila sam 9, 8 i 7. mjesto u nas.

Sedmo mjesto, kako sam najavila, ova Stella, Lefty i Boston. Dok su u svom trećem tjednu Tame Impala sa hitom Loser penje na visoko šesto mjesto, prošli tjedni vice prvak Sober lagano pada na broj 5, a klubska himna Moving to the Sun nakon 7 tjedana na listi i bivšeg broja 1 ovaj tjedan drži čvrstu četvrtu poziciju. Dakle, 6, 5, 4 najavljeno, glasajte na top.hr.

Going to the Sun, idemo dalje sa top listom, nemamo još puno, 3, 2, 1, najavit ću dvije pjesme dok njemački reper Bausa sa hitom Magnetic u svom 6. tjednu skače na visoko 3. mjesto. Fantastična klubska suradnja Michiko ostvaruje pa brutalan skok sa 8. na sjajno 2. mjesto ljestvice i to u tek 3. tjednu emitiranja, znači broj 3 Bausa Magnetic, broj 2 DJ Koja, Jason Derulo i Melody Michiko.

I došli smo do samog kraja inozemne top liste Top the Topa. Na broju 1 imamo apsolutnu dominaciju i obranu naslova. Ženska grupa Ketsai sa hitom Animal i dalje drži sam vrh ljestvice. Ovo im je 5. tjedan na listi, a vaši su glasovi presudili da i ovoga tjedna zadrže status broj 1. Pozdravljam vas do novog susreta za tjedan dana. Slušamo zajedno broj 1 ovoga tjedna.

0: Požarište na Braču je pod nadzorom. Nakon dramatične noći Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Više u prilogu Mirune Kastratović.
1: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požarištu, otvorenog plamena više nema, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
2: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
1: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
2: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakva.
1: Plano je i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble, rekao.
3: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
1: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
4: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
5: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
1: Milnu su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli i vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: A načelnik Milne Frane Lozić za naš radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
0: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin traži hitnu izmjenu pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da obvezni godišnji pregledi djece nepotrebno opterećuju roditelje i sportske klubove, te da se njima, kako kaže, pogoduje privatnom sektoru.
6: To je

0: reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
1: Ministarstvo zdravstva odbacuje tvrdnje Ivane Kekin, poručujući da pravilnik ne određuje cijene pregleda, niti stvara novu obvezu roditeljima. Ističu da je pravilnik donesen na temelju Zakona o sportu, te podsjećaju da se pregledi sportaša sada obavljaju jedanput na godinu, umjesto dosadašnja dva puta. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremašica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
2: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
1: Kaos na riječkim prometnicama izazvala je skupina uglavnom stranih vozača skupocjenih automobila. Blokirali su ulice, driftali i ugrožavali promet. Policija je utvrdila 365 prekršaja, iz prometa isključila 43 vozila, a oštećena su i dva policijska automobila. Zbog blokada otežan je bio i prolazak hitnim službama, a vatrogasci su intervenirali zbog požara u šumi. Slučaj su komentirali voditelj službe prometne policije Primorsko-goranske policijske uprave Dejan Hriljac i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
3: Imamo dovoljan broj video materijala koje su šerane društvenim mrežama, podatke koje su nam građani dostavljali, dojave građana na čemu smo im zahvalni jer su nas oni i upravo i usmjeravali.
4: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koje u velikoj mjeri dakle ugrožavaju sigurnost naših građana. Tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
1: Vijesti. U Jemenu se nastavljaju silovite borbe između Hutista koje podupire Iran i snaga međunarodno priznate vlade. Hutisti napreduju prema strateški važnom Maribu dok je Saudijska Arabija izvela zračne napade na područja pod njihovim nadzorom. Zbog sukoba deseci tisuća ljudi morali su napustiti svoje domove, a raketni napadi proširili su se i na područje Saudijske Arabije gdje su ozlijeđene dvije osobe. O stanju na bojištu i daljnjim planovima snaga predsjedničkog vijeća govori njegov član Sultan Al-Arada.
5: Ono što se dogodilo na našim obalnim područjima duboko nas pogađa, a uzroci toga bit će predmet rasprave s mjerodavnima. U prirodi rata je da se takve stvari događaju. Ima zastoja, poraza i pobjeda, ali i te snage koje su se povukle ili premjestile sada se pregrupiraju i vratit će se ponovno u bitku na ovaj ili onaj način.
1: U Švedskoj su održani parlamentarni izbori koji bi mogli donijeti politički zaokret. Prvi službeni rezultati očekuju se tijekom noći, a konačna slika bit će jasnija nakon što se prebroji veći broj glasova. Lijevi i desni blok uoči izbora bili su gotovo izjednačeni, a ishod bi mogao odlučiti hoće li premijer Ulf Kristersson zadržati vlast ili će se na čelo vlade vratiti socijaldemokratkinja Magdalena Andersson. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
6: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Kolo će zaključiti Gorica i Varaždin, utakmica je u 18 sati. Njemački tenisač Aleksandar Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov, prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobjedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Slavio je ispred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu. Španjolski biciklist Enric Mas pobjednik je Vuelte, a Šveđanin Oliver Solberg relija Chile u VRC prvenstvu. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje. Srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke.
7: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura je između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok... Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodo prevezeni u Milnu. Od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, tu su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali

0: sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.